Total FM. Este ora 6.

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Salutare, salutare, iubitori ai sportului! Bună reauzire, dragi ascultători Sport Total FM! Este ultimul weekend de vară, cel puțin din punct de vedere calendaristic. 30 august, este din nou duminică, este 14.30, Ionuț Florea este numele meu și împreună cu dumneavoastră, ca de fiecare dată, vom intra în extra time-ul săptămânii. Vom face o analiză, o retrospectivă a tot ceea ce s-a întâmplat în sportul românesc și sportul mondial în această săptămână, spuneam ultima de vară. Să nu vă speriați, nu se vor duce prea jos temperaturile, pentru că meteorologii anunță că vom avea o primă parte a lunii septembrie cu temperaturi peste medie, deci dacă n-ați plecat în vacanță o mai puteți face, dar grăbiți-vă pentru că toamna bate la ușă. Ionuț Florea pentru noi este Popovici 2. Mulțumesc tare mult pentru mesaj. 0773301058, ca de fiecare dată, este numărul de WhatsApp la care vă aștept mesajele. Să dialogăm, să analizăm împreună și să tragem concluziile fiecarei săptămâni pe care o petrecem împreună. Unde altundeva, dacă nu, aici pe Sport Total FM, casa sportului românesc. Foarte multe evenimente și în această săptămână. Am avut conferințe de presă și la Federație, am avut conferințe de presă și la Ligă. O să vedem ce s-a întâmplat în cele 6-7 zile de la ultima noastră întâlnire, pentru că aflăm informații interesante, decizii care afectează anumite cluburi care întârzie să schimbe forma de organizare și iată că Răzvan Burleanu pune piciorul în prag, nu el, bineînțeles, cei care votează în comitetul executiv. Vom afla și definiția cuvântului unanimitate, pentru că sincer, aș vrea să o discutăm împreună cu dumneavoastră, poate s-a mai schimbat ceva între timp. Am avut și o nouă dezamăgire europeană, din păcate Universitatea Craiova n-a reușit să treacă de la armenii de la Ararat, rămâne totuși calificată într-o cupă europeană, cea de-a treia din punct de vedere valoric. Aflăm și adversarii, aflăm și programul, avem foarte multe evenimente în emisiunea de astăzi. Salutare, bună reauzire, vă salut cu respect, domnul Cristi, vă mulțumesc ca de fiecare dată pentru prezența dumneavoastră în cadrul emisiunii noastre. Haideți să începem cu o știre interesantă care vine din Portugalia și stau și mă întreb dacă Hermannstadt ar mai fi rezistat puțin, poate ar fi pus mâna pe cele 1,7 milioane care îi sunt datorate de către portughezii de la Estrela Amadora. Aflăm din Gazeta Sporturilor, dragi prieteni, că foștii internaționali germani Thomas Müller și Mats Hummels, împreună cu alte personalități, atenție, personalități din industria fotbalului și un grup de investitori, au preluat-o pe Estrela Amadora. Bun, v-ați întrebat, bun, și care e legătura? Ei bine, Estrela Amadora este echipa unde știți foarte bine a fost transferat Yannis Stoica de la Hermannstadt. Și portughezii s-au făcut că plouă și n-au virat suma de bani pe care o datorau clubului sibian. Ei bine, poate că cu acea sumă, 1,7 milioane ar fi suma pe care portughezii ar datora-o clubului sibian, poate că cu această sumă Sibiul nu ar mai fi retrogradat, nu ar mai fi cerut falimentul și poate că astăzi ar fi existat măcar la nivelul ligii secunde. Ca să vedeți ce înseamnă o decizie din partea unor oameni dintr-un fotbal care te-ai gândit că nu este dătător de țepe, cum este cel portughez. 1,3 milioane, de fapt, ar fi valoarea transferului, care la momentul respectiv părea o adevărată gură de oxigen pentru Hermannstadt. Din păcate, portughezii nu s-au ținut de cuvânt, nu au trimis niciun ban, iar acum pare că totul este prea târziu, după ce FC Hermannstadt, o echipă frumoasă, până la un punct în fotbal românesc, și-a declarat intenția de a intra în faliment. Cel puțin aceasta este solicitarea către autoritățile locale. Deci, Thomas Müller, fostul mare atacant german, și Mats Hummels, cei doi, alături de ceva oameni potenți financiari, au decis să se alăture acestui proiect numit Estrela Amadora, unde joacă și băiatul nostru Yannis Stoica. Rămânem în sfera aceasta portughezo-lusitano-spaniolă și aflăm că ceea ce s-a întâmplat în fotbalul românesc și anunțam noi, ei bine, iată că prinde conturi și în alte campionate. Vă mai aduceți aminte când spuneam de regula aceea cu copetele, chiar unii dintre voi

prieteni mă întrebați ce înseamnă copete. Acel dispozitiv de plastic pe care se așează mingile la marginea terenului, astfel încât copiii de mingi să nu mai fie nevoiți să o arunce mingea atunci când iese direct în brațele jucătorilor. Jucătorul merge la margine, o ia, iar apoi copilul de mingi va completa spațiul lăsat liber de mingea jucată de jucători. Ei bine, și spaniolii implementează un astfel de sistem, doar că ei anunță ca și cum ceva tragic s-a întâmplat pentru copiii de mingi. Colegii de la DigiSport scriu că spaniolii anunță sfârșitul unei ere în La Liga, adică dispariția copiilor de mingi. Bine, ei nu vor dispărea definitiv, doar că nu vor mai putea oferi ei direct baloane jucătorilor, le vor așeza pe aceste suporturi speciale de plastic care sunt numite copete. De ce fac spaniolii oarecare tragedie din dispariția acestor copii de mingi care aruncau direct? Pentru că foarte mulți dintre copiii de mingi care aveau această sarcină pe parcursul unei partide au devenit de-a lungul timpului fotbaliști fabuloși. Și poate de aici tristețea aceasta că am dispărut noi. Ei vor rămâne, doar că vor fi în spate, vor completa aceea, așa cum spuneam, acel dispozitiv de plastic numit copetă când mingea va fi repusă în joc de către fotbalistul respectiv. Apropo de isprava de Fiorentinei de aseară, da, aveți dreptate. Fiorentina, din păcate, pare că în momentul de față continuă ceea ce anul trecut părea un adevărat accident. Știți foarte bine, echipa din Firenze, unde am avut și noi reprezentanți de-a lungul timpului, nu se află în cea mai bună formă. Deși l-a adus pe Radu Drăgușin, apărarea continuă să le pună probleme, arată rău, au pierdut fără drept de apel în fața unei formații care nu spune mare lucru în fotbalul italian și mă refer aici la Frosinone. Un duel al românilor, chiar dacă Daniel Bârlige a intrat pe final în minutul 89. Deci, ceea ce spuneam, prieteni, pe partea aceasta de reducere a timpului alocat pentru repunerea balonului joc, cred că acea decizie UEFA, FIFA și UEFA, bineînțeles, de a număra atunci când balonul iese în afara liniei de joc, a dinamitat puțin jocul de fotbal. Pentru că ați văzut și în fotbal românesc, nu mai sunt acele trageri de timp de la margine, când un jucător, pe lângă faptul că ținea mingea în mână vreo 10 secunde, mai făcea și vreo 6-7 pași, astfel încât ajungea foarte departe de locul unde balonul a părăsit suprafața de joc. Acum se întâmplă și mai rapid, fiecare jucător merge și ia mingea de pe suportul respectiv, o aruncă și așa mai departe. Doar că spaniolii sunt mai nostalgici pentru că din punctul lor de vedere, așa cum spuneau, pe baza exemplelor date, acei copii de mingi au reprezentat juniorii care la un moment dat au devenit jucători faimoși. Fiorentina și Roma au cheltuit câte 200 de milioane pe transferuri vara aceasta, ne scrie un ascultător căruia îi mulțumesc, da, iar în momentul de față, cel puțin Fiorentina arată înfiorător. Bun, de la performanță, hai să vorbim și despre cum nu ar trebui să arate un joc de volei de data aceasta, pentru că, sincer, eu nu am văzut ca o partidă de volei să se termine cu un set la 0. Poate dumneavoastră ați văzut, prieteni, și mă puteți ajuta. Ei bine, Naționala Feminină de Volei a Mexicului, scriu colegii de la GSP, a scris istorie la campionatele Norceca, bifând o performanță rară de a câștiga un set cu 25-0, reușită contra reprezentativei din Trinidad Tobago. Acum, na, Trinidad Tobago nu o fi vreo mare echipă în ceea ce înseamnă voleiul feminin, dar totuși să nu iei un punct într-un set. Nici măcar fetele din Mexic n-au dat în fileu sau n-au dat afară. Deci un set s-a terminat cu 25-0, iar celelalte două, 25-4, 25-10. Interesantă această performanță, repet, eu nu am mai întâlnit, deși urmăresc volei, pentru că după fotbal este sportul pe care îl îndrăgesc cel mai mult. Bine, a fost o săptămână cu ceva frământări la Târgoviște, acolo unde Chindia, după ce s-a făcut de rușine împotriva lui Dinamo, etapa trecută, pierzând pe finalul partidei, asta după ce în primele 45 de minute ar fi putut să aibă 5-6-0, ei bine, decizia care se ia de fiecare dată când echipa nu merge în fotbalul românesc este demiterea antrenorului, iar Nicu Croitoru este cel care a fost sacrificat. Anul trecut a fost la două penaltiuri să trimită Farul în Liga a doua și Chindia să promoveze. Iată cum este fotbalul, deși jocul Chindiei, e adevărat, nu strălucea.

Nu cred că Nicu Croitor a fost de vină pentru rușinea pe care târgoviștenii au suferit-o săptămâna trecută în partida cu Dinamo. Dar așa se întâmplă, întotdeauna antrenorul este sacrificat, n-a rezistat foarte multe etape, doar 4 pentru Nicu Croitoru pe banca Chindiei în acest sezon. A fost demis și iar în locul său vine Leo Grozavu și vom discuta care a fost impactul lui Leo Grozavu pe banca Chindiei încă de la primul meci al său în finalul acestei emisiuni. Deci, Nicu Croitoru se întoarce în vacanță după ce chiar oficialii târgovișteni l-au readus. El era parte a clubului târgoviștean, dar avându-l la telefon la una dintre edițiile Ligii de Weekend alături de Florin Chivulete, chiar domnia sa ne mărturisea că nu ține morțiși să rămână pe banca Chindiei. N-au găsit altă variantă în startul sezonului. Nicu Croitoru a acceptat să rămână, chiar dacă știți foarte bine, din punct de vedere financiar la Târgoviște, lucrurile nu par în regulă. Iar acum, după doar 4 etape, cel care plătește este antrenorul târgoviștean. Bun, de la Liga a doua mergem la Liga a întâi. Ceva transferuri interesante s-au făcut în această săptămână. Prima este vorba despre o plecare, prima mutare. Virgiliu Postolachi pleacă de la Universitatea Cluj. N-a prea rupt gura târgului Postolachi. A trecut și pe la CFR, nici pe acolo n-a făcut mare lucru. A încercat să-și relanseze cariera în lotul Șepcilor Roșii. Nici aici n-a prea avut foarte multe șanse, asta pentru că a nimerit un Lukic, dragilor, într-o formă fabuloasă. Ați văzut și golul de vinere a lui Lukic, care arată în momentul de față că pentru Postolachi șansa aceasta de a fi titular în detrimentul bosniacului era extrem de mic. Vă salut, emisiune frumoasă, prima dată când vă scriu, ați jucat volei de performanță. Vă salut și vă mulțumesc pentru mesaj, nu chiar de performanță, dar am fost campionul liceului Virgil Maggiaru la volei, acolo unde ora noastră de educație fizică și sport era dedicată în exclusivitate acestui minunat sport și ca în fiecare sezon exista un campionat intern organizat de către profesoara noastră de sport și se făceau echipe, era o rivalitate extremă și erau bătălii foarte puternice. De aici a apărut dragostea mea pentru volei. Îmi pare rău că n-am mers mai departe să fi făcut într-un alt cadru mai profesionist. Bun, deci domnul Postolachi pleacă, merge la Brisbane Roar, echipă din prima ligă australiană, deci lasă fotbalul românesc pentru un alt continent. Europa rămâne în urmă pentru Virgiliu Postolachi. 26 de ani, ar putea să fie o rampă de lansare. Acum nu știu ce calitate fotbalistică este în Australia, pentru că fiind pe un alt continent, orele noastre nu prea se suprapun. Bun, de la Australia mergem la Brazil și aflăm că un brazilian care a luat la rând vreo 4 formații din Liga 1, chiar 4, da, urmează acum, este vorba despre Roger. Vă mai aduceți aminte de brazilianul Roger? Ei bine, unde poate să meargă decât la Hunedoara, acolo unde în continuare Bogdan Apostu este cel care mai direcționează astfel de jucători care la viața lor au reprezentat ceva, dar pentru foarte mulți a rămas doar numele de ei. De performanță am dat palme, da? Corect. Bun, deci Roger este prezentat oficial la Corvinu. Bine ai revenit, Roger! După aproape 2 ani, Roger Junior revine în alb-albastru. În vârstă de 30 de ani, el a semnat un contract valabil pe un sezon cu echipa noastră. Roger a mai fost la Corvinu în acea ediție în care hunedorenii au reușit să câștige cupa și au mers în cupele europene, doar că neavând drept de promovare n-a dorit să mai rămână în Liga a doua, a condiționat oarecum eșalonul în care va evolua Corvinu de rămânerea sa la echipă. Nu s-a reușit atunci din punct de vedere juridic ca Hunedoara să aibă echipă în Superliga, au rămas în Liga a doua hunedorenii, a plecat și Roger, au plecat mai mulți dintre jucătorii din acea campanie europeană, una onorabilă pentru o echipă de genul Corvinu. Nu știm unde a prea performant și dacă a făcut-o, bineînțeles, în ultimii 2 ani, dar se întoarce la Hunedoara, o echipă care, la cum am văzut-o și aseară, arată destul de bine. Rămânem la transferul și aflăm că la Farul Constanța s-a deschis taraba și nu de cumpărături, ci de vânzări. Cei mai buni doi tineri ai echipei lui Neluțu Sabău au fost trimiși la export pentru că Farul
E adevărat, are nevoie de bani. În primul rând, pleacă, poate.

surprinzător Iustin Doicaru merge în Turcia la Rize. Va fi coleg acolo, bineînțeles, cu Mihăilă. 1,5 milioane de euro plus ceva procente ar cam cuprinde această tranzacție între Constanțeni și turci. Și când ne-am trezit a doua zi, din nou un jucător tânăr pleacă de la Farul în străinătate. Credeam că este copy-paste la știre. Când deschid, aflu că și Ionuț Cojocaru, un alt jucător tânăr de perspectivă din pepiniera proprie, pleacă de data aceasta împrumut la Sliema Wanderers în Malta. În Malta, împrumut 500.000 și cu 1.500.000, 2 milioane pac-pac pentru trupa lui Neluțu Sabău. Acum stau și mă întreb dacă e vorba așa de probleme financiare la Constanța. N-ar putea și Gică Popescu, fiind acționarul principal majoritar al grupării, să-i urmeze exemplul lui Dan Șucu, să facă o infuzie, o creștere de capital? Pentru că săptămâna trecută, știți foarte bine, prieteni, chiar discutam aici și domnul Dan Șucu a mai pompat în jur de 5 milioane în club. Mă gândesc că și la Constanța, dacă există oameni potenți financiari, ar putea să vină cu bani de acasă și nu să vândă poate cei mai buni jucători cu care Farul a început acest sezon. Adică fără Doicaru, fără Cojocaru, nu știu Neluțu Sabău ce soluții mai are din punct de vedere ofensiv pentru a îndeplini un obiectiv pe care eu, la cum arată Farul în momentul de față, îl consider extrem de îndrăzneț, acela de a atinge din nou faza play-off-ului. Asta după ce anul trecut, țineți minte ce discutam, Farul a fost la două lovituri de departajare să retrogradeze în Liga a doua și cred că ar fi fost un adevărat șoc pentru tot ceea ce înseamnă fotbalul de la malul mării. Da, domnul Cristi, ce mi-ați spus aici? Scor final la ce sport este? Superliga feminină, Farul Constanța, cu cine? Cu Vasas, 22-1. Oh, păi așa da, a fost un scor la limită, să știți. Dacă atât s-a terminat 22-1, înseamnă că fotbalul feminin este pe drumul cel bun. Acum rămâne de văzut, prieteni, care vor fi evoluțiile celor doi tineri care au părăsit corabia constanțeană în fotbalul bun, cel al Turciei, în cel mai puțin bun, cel din Malta. Bine, hai că și Rapidulețul mută, să nu credeți că Rapidulețul stă degeaba. Aflăm din gsp.ro că fundașul stânga ganez Ebenezer Anan este cel mai nou transfer al Rapidului. Fotbalistul a sosit în România de câteva zile, este pe aici, pe acolo, a efectuat cu succes vizita medicală și poate să intre în planurile lui Daniel Pancu. Deci după plecarea lui Borza, Rapid a reacționat și iată că mută, aducând doi fundași stânga de culoare, doi fundași stânga tineri, care, bineînțeles, vor avea o concurență acerbă cu Sălceanu, fundașul stânga adus de la Ploiești în perioada de mercato trecută. Bun, ce facem cu UTA? Pentru că și UTA încearcă să mute, dar este cam aceeași ciorbiță. Știți că la noi este ciorbița aceasta, adică avem un bolișor din care împărțim la toată lumea și când se golește bolul de ciorbiță, mai aducem din cei pe care i-am împrăștiat, îi mai punem încă o dată și mai împrăștiem la alte echipe. E vorba de Tony Ivanov. Antony Ivanov, vă mai aduceți aminte de el? Vine și el la UTA, de data aceasta, să încerce să ridice nivelul bătrânei doamne aflate într-o formă extrem, extrem de slabă. Și având în această etapă un adversar extrem de greu, merge la Târgoviște, nu cu Chindia, ci cu FCSB în calitate de gazdă. Aproape sold out, 1100 de bilete ar mai fi la vânzare pentru această partidă cu FCSB gazdă pe terenul Eugen Popescu din Târgoviște. Deci domnul Antony Ivanov, care a retrogradat cu Hermannstadt, vine de data aceasta cu un alt CV extrem de curat să, sper eu nu, retrogradeze și pe UTA, pentru că n-a prea reușit în altă parte, nu? Știți foarte bine că toți fotbaliștii care au trecut prin fotbalul românesc și nu reușesc în altă parte, se întorc și sunt prezentați ca adevărate bombe sau lovituri date de echipele din România. 2 milioane sunt practic fonduri nerambursabile. Într-un an, doi vin înapoi și jucătorii. Mulțumesc pentru mesaj. 2 milioane pentru Farul, într-adevăr, în momentul de față sunt bani buni, dar cu ce preț din punct de vedere sportiv?

Adică dacă stai să analizezi 2 milioane câștigate egal prezența în play-out și anul viitor sau 2 milioane câștigate mai mare decât prezența în play-out și sezonul viitor. Pentru că dacă tu ai sacrificat play-off-ul sau ideea de a te lupta pentru play-off pentru că ai nevoie de cele 2 milioane, atunci ok, toată lumea va fi de acord. Dar dacă dai cei mai buni 2 tineri jucători și mai ai pretenția să ajungi în play-off, înseamnă că în momentul de față există o problemă între partea managerială și cea tehnică la Farul Constanța. Și cu siguranță presiunea va fi din ce în ce mai mare pe Neluțu Sabău. Bine, și la Ocluj se fac transferuri. Cred că este nevoie și nu neapărat de veniri, cât și de niște plecări, mai ales în cazul unor jucători care par într-o formă extrem de slabă, într-un nivel de plafonare extrem de ridicat. Ocluj anunță transferul lui Noah Losley sâmbătă dimineață, după eșecul cu Petrolul, fundașul central elvețian a ajuns în Ardeal din postura de jucător liber, ca așa este în fotbalul românesc, după despărțirea de Bochum. Știți foarte bine că Ucluj are mari, mari probleme acolo. Iulian Cristea cred că ar trebui să mai ia o pauză, pentru că, la fel ca sezonul trecut, continuă să aibă o evoluție palidă, iar apărarea condusă de el ia câte 2-3 pe meci fără să fluiere. Plecase Cobiș, unul dintre tinerii cu care la un moment dat Universitatea Cluj dăduse lovitura și era o gaură mare acolo în mijlocul defensivei lui Cristiano Bergodi. Ei bine, acest Noah Losley, 29 de ani, este un elvețian care vine de la VfB Bochum și încearcă să întărească acea zonă extrem de fragilă din angrenajul lui Cristiano Bergodi. Elvețianul are 28 de apariții în stagiunea trecută din Zweite Bundesliga în tricoul lui Bochum, iar în 2024-2025 jucase 13 partide pentru Fürth în aceeași Zweite Bundesliga. Deci este un jucător oarecum cu calitate, pentru că să știți că Liga a doua germană nu este chiar o plimbare în parc, mai ales pentru jucătorii de profil defensiv. Aflați în GSP știrea în detaliu, vedeți și o poză cu băiatul nostru, nu arată rău, pare jucător de forță, fizic, exact ceea ce îi trebuie Universității Cluj. Doar că o să discutăm puțin și despre cum a arătat Universitatea Cluj în acest debut de sezon. Și l-am auzit și pe Alexandru Chipciu spunând că am trebuit să mai jucăm și noi altceva, că cu varianta din sezonul trecut nu mai speriem pe nimeni și mai ales, dragilor, nu mai surprindem pe nimeni. Și asta se întâmplă în momentul în care antrenorii care sezoanele precedente au făcut performanță la o echipă nu se upgradează și consideră că ce a mers anul trecut va merge și anul acesta. Să știți că de foarte multe ori în sport și cred că și în viață, ceea ce ai făcut anul trecut fără niciun fel de upgrade pentru sezonul acesta nu ți va mai aduce același rezultat. Bine, hai să ne mutăm atenția și în Banat, acolo unde Poli aduce atacanți. Vă mai aduceți aminte de Timișoara lui Iancu? Întotdeauna spunea Marian Iancu, eu nu o să transfer jucători de apărare că nu mă interesează. Eu vreau să aduc jucători de atac pentru că vreau întotdeauna să dau un gol mai mult ca adversarul. Nu-mi cereți mie să aduc fundaș și să joc inestetic și urât că nu o să vă aduc. În schimb, vă aduc jucători de forță, jucători ofensivi, iar rolul vostru, adresându-se către cei de pe banca tehnică, este să-mi dați un gol peste adversar. Ei bine, atacantul Kevin Apiahniarco, 24 de ani, este noul jucător al celor de la Poli Timișoara, proaspătul lider din Segunda Divizion Rumena. Clubul din Liga a doua, spun colegii de la GSP, a oficializat transferul prin intermediul rețelelor de socializare. Olandezul a evoluat ultima dată pentru Helsingborg IF, locului 10 în Liga a doua din Sweden. Da, mutarea vine, scriu colegii noștri, în contextul în care formația bănățeană și-a propus promovarea în Superliga. Acum nu vreau să fiu răutăcios, dar la ce nivel scăzut este în Liga a doua din România, Poli, cu Dan Alexa, un expert al promovărilor, nu are o altă variantă decât promovarea încă, atenție, din acest sezon. Bun, toată lumea spune, da, abia am promovat, vrem și noi să ne reacomodăm cu Liga a doua, pentru că fotbalul timișorean, în special Poli, a cam lipsit de pe harta fotbalului din Liga a doua. Noi am fost pe unde am fost, ok, doar că istoria vă obligă să nu stați prea mult la matineu, iar Poli cred că în momentul de față face

lucrurile în mod corect. A adus jucători cu experiență, are și niște tineri de valoare și de mare perspectivă, cum este cazul tânărului Doană. Are un antrenor care știe ce înseamnă Liga a doua și mai ales știe să ducă aceste bătălii care au ca scop promovarea. Au timișorenii susținerea autorităților locale, deci ce ar trebui să se întâmple dacă nu promovarea încă din acest sezon? Sunt toate ingredientele pe care trebuie să le bifezi atunci când îți propui un obiectiv îndrăzneț, chiar și pentru o nouă promovată, cum este Politehnica Timișoara. Bine, se mută atenția și către Clubul Sportiv al Armatei Steaua. Din păcate, la Steaua lucrurile sunt într-un picaj total. Au ajuns penultimii în Liga 1 și doar Unirea Slobozia este cea care le-a furat lanterna roșie băieților lui Daniel Oprița, care între timp rămâne în continuare comandantul suprem, cel puțin al acestei echipe sportive în momentul de față. Pentru că știți foarte bine, au tot fost discuții că Daniel Oprița și-ar dori să plece, a fost convins de comandantul adevărat al întregului club să rămână. Ei bine, Steaua anunță 3 transferuri. Este vorba despre Cătălin Tolea, 23 de ani, fundaș stânga, Carlos Gonzales, 29 de ani, mijlocaș, și Dani Garcia, 27 de ani, atacant. E bine că la Steaua, deși dreptul de promovare nu există de vreo 7-8 ani, investițiile se fac în jucători din străinătate, pentru că, de ce nu, putem să creștem fotbaliști și pentru alții, că noi avem destui. Acum, ce se va întâmpla cu Steaua în continuare rămâne o enigmă, pentru că încă nu știm nivelul acestor jucători aduși de Daniel Oprița. El este un antrenor care are o ochi la fotbaliști, a construit acest lot de vreo 4-5 ori de la zero, dar poziția din clasament în momentul de față este una extrem de grea de gestionat. Este un moment greu de gestionat pentru Steaua, penultimul loc. Bine, hai să discutăm și despre fostul antrenor al lui Dinamo. Este vorba despre Zeliko Kopić, dar mai am un mesaj. De ce să nu poată pleca Bobina? Cine este Bobina? Că nu știu cine este Bobina. Are clauză mare. Dacă vă referiți la Daniel Oprița, să știți că el are în momentul de față o clauză prin care poate pleca, dar doar la o echipă de Liga 1, nu la o echipă de Liga 2, pentru că au fost discuții că ar putea să fie succesorul lui Nicu Croitoru pe banca Chindiei. Dar Daniel Oprița a lămurit situația spunând că aș fi putut să plec doar dacă oferta venea de la un nivel superior celui în care mă aflu. Bun, Zeliko Kopić. După o lungă vacanță, părea că la un moment dat va lua drumul Arabiei Saudite. Ei bine, nu, merge în Polska Division. A fost prezentat oficial la Vitezia Cracovia. Au ocupanta penultimului loc în campionatul polonez. Bine, domnul Zeliko, ați plecat de la un colos fotbalistic cum este Dinamo și mergeți la Vitezia Cracovia, penultimul loc în campionatul Poloniei. L-a mai luat și pe Florentin Petre până acolo. S-ar putea să fie scurtă șederea domnului Zeliko Kopić dacă s-a dus la un club muribund, cel puțin din punct de vedere sportiv și al rezultatelor în acest moment, cum este această formație Vitezia Cracovia. Sincer, prieteni, mă așteptam la un alt parcurs pentru Zeliko Kopić, care în fotbalul românesc a arătat că are calitate, că poate face lucrurile să meargă și a realizat și ceva performanță cu Dinamo. Ok, nu a câștigat nimic, dar a reușit să readucă acest brand pe un drum bun și să îl lase într-un punct din care cei care vor veni după el să construiască mai departe, așa cum este cazul lui Nuno Campos. Dar să te duci în Polska Division și la o echipă aflată cu un pas în Liga a doua, nu cred că este o mare performanță. Bobina este porecla lui Oprița, da, nu știam acest lucru, vă mulțumesc. Aceasta a fost și declarația antrenorului Daniel Oprița, spunând că am o clauză pe care o pot activa, adică să pot pleca fără probleme, doar dacă am ofertă de la o echipă dintr-un eșalon superior celui în care mă aflu. N-a fost cazul. De la antrenori cu probleme, mergem la alții care în momentul de față și-au rezolvat problemele. Ei bine, Tibi Bălan. Știați că Tibi Bălan, fosta glorie studențească din gașca nebună a sportului, ulterior trecut pe la Rapid, fusese interzis să desfășoare orice activitate legată de fotbal până în 2027? Și de ce oare? Ei, băiatul acesta a trecut și el pe la Rapid, nu și-a încasat niciun bănișor.

și pe modelul jucătorilor străini care, după ce Rapidulețul a revenit la viață, s-au adresat către TAS să-și recupereze banii de la falimentarul Rapid, a încercat și el să facă același lucru și, cum se întâmplă în viață, când ai una, n-ai niciuna, când ai două sau trei, abia ai una. Ei, cazul lui a fost respins și pe lângă acest fapt că nu și-a primit banii pe care spera să-i primească pe modelul jucătorilor străini, a mai fost pus să și plătească cheltuielile de judecat. Săracu. El spune că ar fi avut de încasat de la Rapid, din punct de vedere salarial, aproximativ 100.000 de euro. Iar în final, Tibi Bălan a pierdut procesul, iar TAS l-a obligat să plătească Rapidului 2.000 de franci. Sumă neachitată de fotbalist. Pentru că obligația nu fusese achitată, aflăm din Golazo, Comisia de Disciplină și Etică a FRF i-a interzis în martie 2025 să desfășoare orice activitate legată de fotbal, dragilor. Urmând ca această sancțiune să expire în 2027. El fusese la un moment dat numit antrenor la CSO Băicoi. Iar comisiile, care sunt un fel de Dumnezeu pe pământ, au spus: nu, tată, că tu ai de dat niște bănișori. Stai liniștit că nu ești lăsat să antrenezi. Și Tibi Bălan ce a zis? Bine, mă, luați. După ce că m-a prins Rapid cu 100.000 de euro, acum trebuie să mai dau din buzunarul meu încă 2.000 de franci elvețieni ca să mă lăsați să antrenez. Ca să vedeți, prieteni, că uneori viața nu este tocmai corectă. Bine, hai să discutăm puțin și despre proiecte de infrastructură. Iarăși o știre care ne-a dat așa un vibe excelent. Se face, se face, e bine, e bine. După Timișoara, ci că s-ar fi semnat actele pentru încă un stadion în vestul României. Oradea, pe stadion municipal Iuliu Bodola, va avea un nou stadion după ce demararea lucrărilor intrase în impas încă din toamna anului trecut. Semnarea contractului cu firma care a câștigat licitația a întârziat după ce procedura a fost contestată, așa cum se întâmplă la noi în România, dacă nu câștigă cine trebuie. La 11 luni distanță, prieteni, situația s-a definitivat, iar în viitor orașul superb Oradea va avea un nou stadion. Asta după ce marți aflam o știre teribilă că la Timișoara contractul pentru nou stadion a fost semnat. Ei, da, astfel de vești sunt importante, dar banii, de unde aveți banii? Că vedem că în momentul de față suntem în criză, ok, s-au semnat actele, dar oare se va și începe? Pentru că știți cum e, ușor să semnezi, mai greu este când trebuie să virezi și nu la stânga, ci banii în cont. E bine, deci avem două promisiuni de stadioane noi. Dan Păltinișanu, care oricum trebuie să se facă, și mai nou, contractul pentru Estadio Iuliu Bodola din Oradea. Acum să avem și echipe puternice, pentru că Timișoara arată bine, Bihorul mai gâfâie puțin, chiar dacă ieri a dat de pământ cu CSL Ștefănești de jos. Da, de la stadioane noi mergem la cele vechi și ce credeți? Stadioane vechi care au găzduit meciuri europene, dar în momentul de față nu pot fi folosite. Aflăm de la colegii de la digisport.ro că se cer 8,5 milioane de euro pentru cumpărarea unui fost stadion din Superliga României. Acum vreo 3 săptămâni discutam despre stadionul Sidexului din Galați, care a fost scos la licitație și, surpriză, n-a venit nimeni să-l ia. Ei, acum mergem la media și prieteni și aflăm că sunt cerute 8,5 milioane de euro. Iar fanii de la media sunt revoltați. Valoarea de inventar a stadionului este de aproximativ 8,5 milioane de euro, iar dacă vrei să joci acolo, 8.000 de euro este chiria. Ce ziceți de acest lucru? Deci dacă o echipă de Liga a 3-a, pentru că am înțeles că mai este un proiect cu sânge medieșan în localitate, dacă acea echipă micuță și-ar dori să intre pe reputatul stadion din media, și-ar trebui să plătească o chirie municipalității de 8.000 de euro. Ca o comparație, fanii de la media și-au dat exemplu arenei din Sibiu, care costă 6.000 de lei. Deci nu neapărat că e și mai puțin, dar e vorba și de altă monedă, another currency. 8.000 de euro ca să joci la Mediaș, 6.000 de lei ca să joci la Sibiu. Asta în condițiile în care de foarte, foarte, foarte mulți ani, știți foarte bine, Mediașul nu mai are echipă în Liga 1. Stadionul, dacă vă uitați pe site-ul colegilor de la Digisport, încă arată bine.
nu este degradat.

0: doar că nu este ocupat. Și atunci știi cum e, casa pe care nu o îngrijești la un moment dat se deteriorează dacă nu o folosești. Cam așa se va întâmpla și cu Estadio Municipal Mediaș, dacă autoritățile nu vor deveni mai flexibile și vor schimba valoarea închirierii măcar din euro în lei. Ok, nu cerem 8.000 de euro, cerem 8.000 de lei. Și poate va veni cineva să dea din nou viață acestei arene, care la viața ei a văzut multe, multe rezultate fabuloase, atât la nivel național cât și european. Bine, ce s-a întâmplat săptămâna aceasta la Comitetul Executiv organizat de El Presidente Răzvan Burleanu? Haideți să auzim, dragilor, ce a zis domnul președinte și ne întoarcem să comentăm și mai ales să elucidăm ce înseamnă unanimitate atunci când vorbim de o decizie, da? Ne întoarcem imediat.
1: Pe ordinea de zi și a precedentelor două ședințe de Comitet Executiv, dar și astăzi, face referire la cluburile de drept public din Liga, din Liga a doua. Astfel încât, după mai multe dezbateri la nivelul Comitetului Executiv, dar și ca urmare a unui proces de consultare cu cluburile din Liga a secundă, astăzi am reușit să luăm o decizie în unanimitate. Din sezonul 2028-2029, doar cluburile de drept privat vor mai putea evolua în play-off-ul Ligii a doua, dacă se păstrează actualul cadru legislativ. Considerăm că participarea în play-off-ul Ligii a doua a echipelor de drept public, care implicit nu au drept de promovare prin imposibilitatea lor de afiliere la Liga Profesionistă de Fotbal, așa cum prevede actualul cadru legislativ, legea 69, reprezintă un aspect care ar putea să influențeze integritatea competiției, ținând cont că play-off-ul Ligii a doua reprezintă acea fază a competiției pentru a desemna echipele care promovează direct în Liga 1 și respectiv echipele care merg pe locurile de baraj pentru același proces de promovare în Liga 1. În ceea ce înseamnă consultarea, menționez că 16 cluburi din Liga 2 au susținut această modificare. Un singur club a votat împotrivă. Diferența a fost reprezentată de cluburi care s-au abținut. După cum vă spuneam, decizia a fost aprobată în unanimitate.
0: Decizia a fost aprobată în unanimitate, ne spune domnul președinte Răzvan Burleanu, în condițiile în care cineva totuși a votat împotrivă și cineva s-a și abținut. Unanimitatea, dragilor, poate eu greșesc și v-aș ruga să mă corectați, nu înseamnă că o decizie este acceptată de către toți cei care urmează să voteze. 1. 2. Domnul președinte și-a dat seama că după vreo 6-7 ani în care echipele acestea de drept public mai apăreau prin play-off, ar putea să pună în pericol integritatea unei competiții. Dar până acum ce s-a întâmplat? Cum vi s-a părut competiția, domn președinte? Și punctul 3, ne-a dat și definiția performanței în ceea ce înseamnă calificarea în play-off. Deci este bine. Este bine până la urmă, doar că această decizie pare că vizează un pic Bulevardul Ghencea, pentru că Steaua era cam singura echipă de drept public care putea oarecum să intre prin play-off și să și facă ceva puncte pe acolo. Acum, atenție, nu vă grăbiți, mai sunt doi anișori. Aveți timp, poate și de aceea Federația Română de Fotbal a decis să nu pună în practică această decizie din sezonul viitor, cum cred eu că ar fi fost normal, ci abia peste două sezoane. Da? Deci domnul președinte Răzvan Burleanu ne-a spus că 2028-2029, abia atunci, dragi ascultători și, bineînțeles, iubitori de fotbal românesc, din acel sezon decizia aceasta, care nu i-a lăsat să doarmă în aceste 3-4 săptămâni pe membrii Comitetului Executiv, decizia aceasta va intra în vigoare. Da, și de la Federație, haide să mergem și la Ligă, pentru că la 70 de ani, să-i dea Dumnezeu sănătate, domnul Gino ne-a ridicat iarăși o piatră de pe umeri. Nu știam dacă mai vrea să candideze odată. Nu știam. Știți foarte bine că anul trecut a fost așa o vânzare.

zoleală. La Liga Profesionistă, domnul Gino a încercat să placeze niște reguli care să împiedice pe cei care ar avea o șansă să-l detroneze. Până la urmă nu i-a reușit puciul, dar a reușit o altă mutare genială, să elimine numărul de mandate. Au reușit să împacheteze și domnul Gino are liber să mai stea încă 4 ani, adică la 74-75 de ani, să rămână la Liga Profesionistă de Fotbal. Întrebat fiind... Domnule Gino Iorgulescu, vă mai doriți să candidați? Domnia sa ne răspunde, eu candidez din nou pentru că am susținerea cluburilor și dacă tot timpul aducem bani, sper să fiu ales. Deci domnul Gino, care iese cam o dată pe an la o conferință de presă, a ieșit și de data aceasta alături de domnul Iustin Ștefan și cei doi vor rămâne încă 4-5 ani la conducerea fotbalului din Superliga. Asta dacă, atenție, cei care își pun ștampila pe numele său vor fi cel puțin 9 din cei 16. Deja domnul Valeriu Eftimea Săricarz, ce? Nici nu există așa ceva. Nu discut, Gino nu mai are ce să caute, că nu transmite nimic. Am bătrânit, la la la. Deci domnul Eftime de la Botoșani cred că stătea cu urechea pe tranzistor, ascultând conferința de presă a președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal și când a auzit că domnul Gino a spus da, deja a și lansat un mesaj în univers spunând că nu există așa ceva. Las că mă ocup eu să mai atrag niște cluburi de partea mea. E greu pentru că am aflat că sunt cluburi care îl votează pe Gino Iorgulescu pentru că sunt prieteni conducătorii acelor cluburi cu fostul mare jucător al României și actualul conducător. Ce este interesant, dragilor, este că dacă va fi votat și anul viitor când sunt alegerile, îl va depăși pe domn Corleone Mitică Dragomir ca durată de viață în fruntea fotbalului din Superliga noastră. Minunat? Minunat! Bine, hai să mergem puțin la Arad. UTA, spuneam, într-o situație dificilă, anunță că ar fi ceva negocieri cu străinătatea pentru cedarea acționariatului. Dar nu vi se pare că am mai auzit un pic filmul ăsta? Sau această replică? Ce spune domnul Mezar că dânsul este acolo? Oricine poate aduce un plus financiar sau valoric sportiv este binevenit la UTA. Chiar dacă suntem în discuții, nu pot spune chiar avansate. De aceea, probabil o fi întrebat cineva pe acolo și hop, a apărut și o știre pentru a prelua o parte sau tot acționariatul clubului. Este un interes. UTA este o oportunitate foarte bună de investiție, având în vedere că deținem cam tot. Vorbim despre palmares, istorie, tradiție, suporteri, stadion nou, academie. Nu mai vorbesc despre zona geografică, aproape de Europa și de 5 capitale. Există interes clar. În momentul de față vorbim despre un interes din străinătate, spune Alexandru Mezar, conducătorul suprem de la UTA Arad. Atenție, domnule Mezar, să nu mergeți pe filiera spaniolă, gen Cortacero, și să aruncați bătrâna doamnă în brațele unor tineri care ar putea să o trimită la matineu. Pentru că ați văzut, avem potențial investitori, am aflat și de la CFR Cluj că domnul Klein, pus în față de domnul Varga, cere salariul de 5.000 de euro pe lună ca să aducă investitori. Când a auzit domnul Zăvăleanu să ia foc, cum adică? Păi nu, că nu merge așa. Îți dăm bani, dar procent din ceea ce aduci. Iar domnul Klein a plecat din Cluj supărat că deși a fost adus să aducă investitori, el nu primește salariu. Domne, îți dăm bani, dar din ce aduci nu înainte, că dacă îți dăm 5.000 pe lună, tu nu mai aduci pe nimeni. Domnul Varga, nu știm pe unde se află în momentul de față, dacă este din nou în Africa, la celebra mină de aur sau prin alte zone ale Europei căutând investitori. Dar așteptăm să vedem ce se întâmplă, pentru că ați văzut, nu sunt bani, rezultate sunt. O mai drege și mudică pe acolo, mai un bonus, mai o discuție la suflet și a reușit să adune 6 puncte în partidele cu FCSB și cu Ciucu, urcând puțin corabia vișinie din zona nisipurilor mișcătoare către un aer mai rarifiat și mai puternic oxigenat în zona play-off-ului. Bine, hai să discutăm și despre ciclism. Mai avem 15 minute, mai am ceva știri pentru voi. Am și o surpriză pentru fanii de la Ploiești. Ai de capul meu cum trece timpul. Turul României. Aflăm din gsp.ro. Pornește de la Chișinău, dragilor. Iubitori de ciclism, 23 de echipe din 16 țări.
peste

800 de kilometri în 5 zile. Turul României, cea mai prestigioasă competiție de ciclism din țară și una dintre cele mai importante curse de șosea din sud-estul Europei, se pregătește pentru o nouă ediție între, atenție, 9 și 13 septembrie. Startul ediției din acest an va avea loc la Chișinău, în Republica Moldova, iar plutonul va fi format

Belvan Ioș, 12 septembrie Brașov Ploiești și 13 septembrie în capitală, circuit București. Așa că vă rog frumos să ieșiți la antrenament, scoateți mountain bike-urile, scoateți ce aveți, bicicletele acelea performante și haideți să începem și noi să pedalăm în așteptarea turului României, care pe data de 9 septembrie va porni de la Chișinău, iar pe 13 va trage cortina în capitala României. Hai să discutăm puțin și despre ceva transferuri externe, dragilor, pentru că am avut două numiri interesante. Este vorba, în primul rând, de Barcelona, care își cumpără portar Dominic Livakovic, a devenit jucătorul Barcelonei, după ce catalanii s-au înțeles cu Fenerbahce pentru doar 2,5 milioane de euro și ceva bonusuri de performanță, nu foarte mult, în jur de 500.000 de euro. Barcelona a transferat pe Dominic Livakovic, aflăm de la colegii de la Digi Sport. Bun, dar portarul croat ar putea să fie împrumutat la Dinamo Zagreb până la sfârșitul sezonului. Deci l-au luat ca să-l dea mai departe, dar de ce nu l-au fi lăsat acolo, dacă tot l-au cumpărat? Îl cumpărai, îl mai lăsai un sezon și îl luai anul viitor. A făcut ceva transferul Barcelona în momentul de față. Tony Gordon, 80 de milioane de la Newcastle. Rodi, de la City, 60 de milioane. Karim Adeyemi, de la Barcelona, 22 de milioane. Hesse Bissivu, de la Club NXT, pentru 8,5 milioane. Hamza Abdelkarim, de la Al Ahly, pentru 1,5 milioane. Și João Cancelo, de la Al Hilal, liber de contract. Au și plecat ceva tineri de la Barça. Torres a plecat la Paris Saint-Germain, Ansu Fati la Monaco, Tommy Marquez la Braga, Iñaki Peña la Panathinaikos, Lewandowski, Araujo și Marc-André Ter Stegen merge la Amsterdam, la Ajax, sub formă de împrumut. De aceea a fost nevoie de transferul lui Dominic Livakovic. Doar că mă așteptam să rămână pe Camp Nou. Merge totuși la Zagreb pentru acest sezon și probabil va reveni în sezonul viitor. Bine, și United. La United știți foarte bine, banii nu sunt o problemă, rezultatele sunt o problemă. 82 de milioane de euro pentru Carlos Baleba, mijlocașul transferat de la Brighton. Frumos. Nu e mare lucru. 80 de milioane pentru United sunt recuperabili foarte ușor. Problema e că United a început la fel de rău cum a terminat sezonul trecut și fanii de pe Old Trafford deja sunt nemulțumiți de cum va arăta și sezonul acesta a United. Hai să discutăm puțin și despre handbal, pentru că s-a întâmplat ceea ce noi anunțam de ceva vreme. Federația Română de Handbal, încercând să vândă acest produs care pare că în momentul de față nu prea interesează pe nimeni, a cedat drepturile TV pe 0 lei. Aflăm din gsp.ro, deși ar fi avut totuși o ofertă de 100.000 de euro. Campionatul feminin de handbal a început săptămâna trecută. Federația a oferit săptămâna aceasta vești cu privire la drepturile de televizare pentru cele două campionate, feminin și masculin. Ei bine, vor merge la TVR1 gratuit. Da, interesantă această știre. Competițiile interne Liga Florilor și Liga Zimbrilor, precum și Cupa României, dar și meciurile echipelor naționale din preliminare campionatelor mondiale, se vor vedea pe TVR1. Până aici nu este niciun fel de problemă. Digi Sport, scriu colegii de la GSP, ar fi oferit aproximativ 100.000 de euro, însă au insistat să transmită doar fetele, adică handbalul feminin. În schimb, TVR și-a asumat costurile de producție pentru toate competițiile interne, dar n-au dat niciun ban Federației Române de Handbal. Deci, înțelegerea a fost în felul următor. Dom'le, noi de la Digi, scriu colegii de la GSP, vă dăm 100 de mii, dar nu ne interesează băieții. Noi vrem să dăm doar handbalul feminin. TVR-ul a zis, dom'le, noi nu avem bani să vă dăm, dar ne asumăm noi să transmitem tot pe costurile noastre. Și atunci, domnul președinte Voinea ce a zis, cum facem? Avem 100 de mii și ce facem? Împărțim fetele cu băieții? Digi vrea doar anumite meciuri sau dăm întregul pachet pe gratis la televiziunea română, iar televiziunea își asumă cu costurile proprii să producă aceste evenimente. Varianta 2 a fost cea câștigătoare, iar din sezonul acesta vom vedea meciurile pe TVR România 1.

Bine, hai să discutăm și despre Craiova. Ei bine, Craiova a fost răpusă, dragilor, al ultimo respiro, cum ar spune italienii, în Armenia, împotriva lui Ararat, o echipă care devine o adevărată bestianera pentru fotbal românesc. Știți foarte bine, sezonul trecut Ararat Armenia a mai făcut o victimă, Universitatea Cluj n-a putut să treacă de armeni, eliminați atunci jucătorii clujeni. Ei bine, anul acesta, când nimeni nu credea că se poate repeta acest deznodământ, Ararat merge mai departe pe tabloul principal de Europa League după ce, printr-un penalti repetat în minutul 90+7, elimină formația lui Filip Coeliu 1-0, 2-1 în dublă manșă. Acum Craiova, să știți că nu părăsește Europa, deși dacă Inter de Scaldes s-a calificat în conferență, cred că nu mai putem numi titlul de glorie că ești pe tablou principal de conferență. Este doar o competiție pe care UEFA încearcă să o aloce acestor echipe care n-au calitate financiară și sportivă să ajungă mai sus. Și am aflat și cu cine ne vom duela. Acum să știți că, lăsând la o parte calitatea slăbuță în cea de-a treia competiție europeană, avem niște nume importante cu care Universitatea Craiova se va duela în tentativa de a prinde unul dintre locurile cu care te poți califica mai departe. Ei bine, la Craiova va veni pe 15 octombrie Hetafe, echipa din prima divizion, locul 7 sezonul trecut. Apoi Craiova merge în Andorra să dea piept cu Inter de Scaldes, ultima echipă românească care s-a deplasat în Andorra, a venit cu sacoșa plină, nu neapărat ca diferență de scor, ci ca rușine trăită. Este vorba despre FCSB care pierdea returul cu de Scaldes. Etapa a treia, Craiova întâlnește Egnatia, campioana ultimelor trei sezoane din fotbalul albanez. Nu e de glumit cu Egnatia, să știți. Apoi, țineți-vă, fraților, că mergem în Albion să jucăm cu Brighton și dacă nu bagă copii, va fi prăpăd mare pentru Craiova la această deplasare. Părerea mea că în Armenia obosise arbitru și nu mai avea chef de prelungiri și eventual lovituri de departajare, scrie domnul Cristi. Da, dar să știți că penaltiul a fost corect acordat, domnul Cristi, n-am ce să zic. Apoi Craiova merge din Anglia la 5.000 de kilometri distanță de Craiova la Cairat Almaty și ultima partidă pe Estadio Ion Obermencu din Craiova, Copenhaga FC, vine pe 17 decembrie să dea marea bătălie, sperăm noi, cu Craiova pentru șanse reale de primăvară europeană. Anul trecut Craiova cu 7 puncte n-a mers mai departe nici măcar la barajul care asigură încă o șansă de a merge în primăvară europeană. Cred că ai nevoie de 8 puncte ca să poți fi sigură de prezența tu, Craiova, în faza următoare a competiției. Dar cu cine faci 8 puncte? Pentru că uitându-ne, ai Hetafe, ai Brighton, ai Copenhaga, echipe teoretic mult peste tine, după care ai Inter de Scaldes, Cairat Almaty, cu care hai să spui că poți, și Egnatia, această campioană a Albaniei, despre care nu știm foarte multe, dar cu siguranță stafful Craiovei poate apela și la Florin Bratu, care este antrenor în fotbalul albanez, pentru mai multe informații. Haideți să ne întoarcem în sportul care întotdeauna ne dă motive de bucurie, dragilor, și anume canotajul, pentru că Adriana Adam și Simona Radiș au reușit prima medalie a României la campionatele mondiale de la Amsterdam, plus Berariu și Lehaci, locul 4. Adriana Adam și Simona Radiș au cucerit titlul mondial la dublu rame, o premieră pentru ele după un parteneriat de numai câteva luni. O zis, dar în canotaj n-ai nevoie de timp de adaptare cu noul coleg, să-ți cunoști mișcările, să, pentru că văd că fetele pac, s-au suit în barcă, au schimbat a doua și au venit de la Amsterdam cu medalia de aur la o disciplină dublu rame, premieră pentru ele. Cum facem, fetelor? Doamna Simona Radiș, doamna Adam Adriana, spuneți-ne, domnule, și nouă, cum e cu timpul ăsta de adaptare, că în fotbal e prăpăd, de la 6 luni în sus. Cum vine cineva nou? Avem nevoie de 6 luni să creăm trasee, să creăm automatisme, să știm cum să o dăm stânga-dreapta. Voi, pot că v-ați suit în barcă, ați început să vă sliți și veniți cu cea mai strălucitoare medalie, cea de aur. Bravo!

Bravo de 3 ori pentru fetele de la canotaj, pentru că de atunci când spui canotaj, că ne place, că nu ne place, spui medalii. Hai să discutăm și despre Formula 1. Lando Norris. Lando Norris a semnat prelungirea contractului până în 2030 cu scuderia McLaren. Păi, dacă Max Verstappen a semnat săptămâna trecută, credeți că Lando Norris rămâne pe din afară? Nu, tăticu. Campion mondial de Formula 1 rămâne cu scuderia McLaren până în 2030. Și de la performanță, unde ne putem întoarce dacă nu în fotbalul nostru românesc? De data aceasta mergem la domnișoare și doamne, pentru că vicecampioana României, țineți-vă bine, abia a pierdut într-o deplasare europeană cu 8-1 cu Breda Blick în doar prima manșă a turului preliminar Europa Cup, un fel de Europa League în fotbalul bărbaților. În deplasare s-a întâmplat acest lucru. Deci 8-1, Cicseredo la Breda Blick. Haideți, măi, fetelor, mă, chiar așa diferență mare să fie, firar să fie 8-1. Păi returul ce rost mai are să-l mai desfășurăm, să mai și consumăm carburant? Returul are loc pe 2 septembrie, la Ciuc, da? Mai contează? Faru, campioana României din sezonul trecut, a fost eliminată din Champions League și a căzut în turul 2 al Europa Cup. Adică după ce Ciucu va fi eliminată și trece și acest tur, începe și Farul Constanța în această competiție, de unde, din păcate, fetele de la Cicseredo vor ieși după acest scor de neprivit 1-8. Da. Bine, mai avem ceva minute și am o surpriză, pentru că, dacă vă aduceți aminte, dragi prieteni, spuneam săptămâna trecută că este o echipă pe care o putem numi echipa momentului în fotbalul românesc, cum spunea Cristi Borcea pe vremuri când bătea pe toată lumea, suntem echipa momentului și spuneam de Dinamo. Ei bine, n-aș vrea să treacă această etapă și să nu felicităm o altă echipă la are cărei partide, sincer, vă spun cu mâna pe inimă, adormeam încă din minutul 6, mai ales dacă partida era 1 programată la ora 15, 2 era în deplasare, pentru că avea o medie de goluri de un gol la 3-4 deplasări. Dar ceea ce arată această formație cu mari probleme în acest moment este extraordinar și arată că dacă pui omul potrivit pe bancă, poți transforma niște jucători care erau certați cu balonul în adevărate certitudini. Hai să vedem despre cine este vorba și merită toate felicitările noastre!

echipăm. Felicitări Petrolul, pentru că, dragilor, Petrolul dă de pământ la Cluj cu Universitatea și este în momentul de față, e adevărat, într-un clasament intermediar pe locul 2. Vă vine să credeți acest lucru? O echipă cu atâtea și atâtea probleme financiare, organizatorice. După prima etapă, când a bătut Dinamo, l-am auzit pe președintele Petrolist spunând că salvați-ne, că nu avem bani, că nu putem, că nu știu ce. Ei bine, Petrolul și Dinamo arată foarte bine. Și ce credeți, au ceva în comun? Ambele formații au antrenori pe bancă.

de origine portugheză. Ei bine, poate că asta lipsește uneori, să spui omul potrivit să conducă o echipă muncitorească și cu ceva sclipiri, cum este cea din sezonul acesta a Petrolului Ploiești. Bravo, Petrolul, sincer, chiar mă bucur pentru Petrolul, cum arată. Acum să vedem dacă îi și ține carburantul, pentru că au doar 7 goluri marcate, e adevărat, în 7 meciuri, dar cu aceste 7 goluri au reușit să adune 12 puncte. Dinamo reușește să vină cu un punct de aseară de la Arad. N-a jucat cu UTA, a jucat cu Corvinu, pentru că știți foarte bine, Corvinu încă va juca meciurile de acasă la Arad, până când Petre Libardi, proaspăt luminat cu nocturnă montată, va fi gazda hunedorenilor pentru meciurile de acasă. A mai avut FC Voluntari Oțelul 2-2, un meci interesant, din nou Voluntari scapă printre degete victoria. Defensiva este cea care trădează de fiecare dată echipa lui Florin Pârvu. Cixeredo, CFR Cluj 2-3, CFR Cluj continuă parcursul bun cu Șumudică pe bancă. Argeș pierde la ultima fază cu Șepși, iar Argeșul din păcate nu reușește să mai strălucească în acest început de campionat. Are doar 4 goluri marcate în 7 meciuri și a ajuns pe locul 9 în clasament. Astăzi, de la ora 4, în timpul emisiunii prietenului și colegului nostru Sile, avem Farul Botoșan. Vedem cum arată Farul după plecările din această săptămână. Știți cumva cine e vocea de la imnul de adineaur? Sincer, nu știu, dar o să aflăm și vă spun, domnul Cristin, nu e niciun fel de problemă. Diseară, nocturnă, nocturna dâmbovițeană, aveți grijă, FCSB UTA, iar mâine etapa se închide cu derbiul Rapid Universitatea Craiova. Am avut și Liga a doua. Ieri Ionel Uțan cu Robert Gheri au făcut spectacol, am avut goluri multe. Metalul Buzău, Chindia, iată, s-a simțit venirea lui Leo Grozavu. Chindia câștigă 3-1 meci cu ceva probleme de arbitraj, ceva scandal, cum se întâmplă în fotbalul mic, unde calitatea este scăzută. Bistrița bate Satu Mare, iar Satu Mare pare că nu-și revine după ce a fost invitată înapoi în Liga a doua. Reșița cu Dorinel continuă parcursul bun după ce etapa trecută a cam fost scuturată și a pierdut în deplasare. Iată că își revine și bate Steaua cu 2-1. Dinamo, Schellinger 0-1, însă reprezentanții noștri de la fața locului ne-au spus că rezultatul este mincinos. Dinamo ar fi putut să marcheze și, de ce nu, să smulgă o remiză împotriva lui Schellinger. Cetatea Suceava, Popești, Leordeni, surpriza numită Popești. Petre Pașculea continuă cu băieții săi să rămână neînvinși și vin cu un punct mare de la Suceava. Metaloglobus dă pe Perece, a luat pe Mere, cedează împotriva Chiajnei 1-3. Bihorul în sfârșit s-a trezit și echipa lui Eric Lincar 4-0 cu CSL Ștefănești de jos. George Nicolescu ne scrie un ascultător, cred, spune și mulțumesc. Verificăm imediat și domnul Cristi. Veți fi informat, știți că la noi aici nu rămâne niciun aspect neclarificat, nici o întrebare nu merge în abis fără să primească un răspuns. Afumați! Filie Poenaru pierde nu știu câta partidă la ultima fază a meciului și duce, din păcate pentru el și Ilie Lemnaru, Slobozia pe ultima poziție a Ligii Secunde. Vedeți cum este fotbalul, echipă abia retrogradată din Liga 1 în Liga 2, ajunge la lanterna Ligii a 2. Dumbrăvița, după ce Alin Scheroni, unul dintre cei mai tehnici fotbaliști din istoria fotbalului românesc, ratează un penalti peste 2 minute, Vâlcea dă lovitura la o fază fixă executată magistral, iar Timișoara lui Dan Alexa astăzi, de la ora 11, îi administrează o corecție usturătoare ASEA-ului din Târgu Mureș 3-0. După 5 etape, Timișoara câștigă poziția de lider în clasament, cu mențiunea că Slatina are un meci mai puțin disputat, este pe 2 cu 12 puncte. Chiajna, surpriza acestui sezon, pe locul 3 cu 12 puncte. Reșița, 12 puncte pe locul 4. Locurile 5 și 6, Chindia și Popești Leordeni. Bravo, domnul Pașculea, ce să zicem? Vă felicităm, arătați bine. Iar la subsol avem locurile 18, CSC Dumbrăvița cu doar 3 puncte obținute din 15 puse în joc. CS Dinamo, rămân dinamoviștii cu victoria aceea spectaculoasă de la Târgoviște, 3 puncte. Satu Mare, 2 puncte din 5 meciuri, iar cele două echipe care împart lanterna roșie sunt Steaua și Unirea Slobozia, cu un singur egal obținut din 5 partide oficiale din acest sezon.
Greu, greu este fotbalul când nu ai calitate, vedeți? Dacă ne uităm în fotbalul din vest, țaca-paca, gol, viteză, forță, demarcare. La noi, multă vorbăraie, multe motive, alibiuri, dar am uitat de fotbalul nostru, cum zicea Gică Hagi. Noi vorbim, vorbim, dar am uitat să jucăm fotbalul nostru. E, cam despre asta este vorba. Bine, dragilor, cam atât pentru astăzi, 6 minute peste. Vă mulțumesc, ca de fiecare dată, că vă faceți timp să porniți radioul sau telefonul, să fiți parte în proiectul Extra Time, să analizăm, să dezbatem împreună. Nu plecați, pentru că la ora 16 vine prietenul și colegul nostru Sile, cu care veți rămâne până spre ora 20. Ca de fiecare dată, săptămâna va fi deschisă de execuțiile matinale ale colegilor Gabi Maricescu și Daniel Lazare, iar fluierul final în fiecare zi îi aparține lui Narcis Drejan. Eu am fost Ionuț Florea, până data viitoare, adică duminică, la 14:30. Vă rog, aveți grijă de voi și nu uitați că sportul ne unește, dar întotdeauna bunătatea ne va face campioni. Toate cele bune!

Bună ziua, bine v-am regăsit la Liga de Weekend, dragilor. M-am început așa de la fix, practic din tinerețe, cred, de când dădeam jurnale din sport la începutul carierei. Făceam jurnalele, buletinele de sport la RFI, pe urmă la Europa FM. În orice caz, de când eram foarte legat de orele fixe. Bun, avem o grămadă de muncă astăzi, să știți, în următoarele 4 ore la Sport Total FM. Deduc că aproape nimeni nu se prea uită la meciul care tocmai a început adineauri, la Ovidiu, între Farul Constanța și FC Botoșani. Pentru că, mă uitam la imaginele de la început pe monitorul din redacție, am întrebat pe grupul nostru de Facebook adineauri, cine e băiatul ăla cu ochelari de soare, freza aia, wet look, așa, macho, și cu mușchii proeminenți prin tricou, care a dat lovitura de începere la Farul Constanța, dar nu știe nimeni să-mi spună. Probabil toată lumea e grămadă ori pe meciurile internaționale, nu știu, măcar pe Narcis îl cred că joacă Leeds. La ora asta a început de 3 minute și partida dintre Leeds United și Bradford. De asemenea, la concurență cu meciurile din Liga 1, tot de câteva minute a început și confruntarea dintre Chelsea și Brighton. De asemenea, Fulham joacă în deplasare la Sunderland. De la ora 18:30 de minute, Manchester United o primește pe Old Trafford pe Ipswich Town. Mai sunt și alte meciuri interesante astăzi, care tot așa cred că fac concurență serioasă meciurilor din Superliga. În Ligue 1, de exemplu, în Franța, de câteva minute a început confruntarea dintre Paris FC, concitadina și rivala lui Paris Saint-Germain, care joacă acasă cu Nice. Mai avem Rennes cu Lens, cu Le Mans, pardon, astăzi, de la ora 18:15 minute. De asemenea, de la ora 21:45, Monaco cu Olympique Marseille. Meci super tare. În Italia, de la ora 19:30 de minute, Napoli o primește pe Como. Inter Milano, formația lui Cristi Chivu, o înfruntă în deplasare pe Cagliari, de la ora 21:45, oră de la care și Lazio joacă la Roma acasă cu Genoa. La noi, v-am zis, Farul Constanța o primește la Ovidiu în momentul ăsta pe FC Botoșani. Urmând ca de la ora 21, FCSB să lupte acasă cu UTA Arad. A mai avut astăzi super meci în Liga a doua, unde Poli Timișoara a trecut cu 3-0 de FC ASEA Târgu Mureș. Și o să vorbim și despre asta un pic mai încolo. Ca să nu mai zic că avem super meciuri astăzi în Spania. De la ora 18, Real Madrid joacă pe Santiago Bernabeu cu Malaga. De asemenea, de la ora 20:30, La Coruña o primește pe Valencia și de la ora 22:30 de minute, Celta Vigo se bate la Vigo cu Athletic Bilbao. În Turcia, de asemenea, că acum a început să ne intereseze foarte tare și campionatul turcesc, de când plouă cu vedete prin Super League. De la ora 19, Alanya Spor se bate în deplasare cu Eyüpspor. Başakşehir o primește de la 21:30 pe Kasım Paşa și de la aceeași oră Fenerbahçe Istanbul luptă pe terenul celor de la Samsun Spor. Bun, să ne concentrăm pe meciurile de la noi. V-am zis, de câteva minute la Constanța, la Ovidiu mai exact, Farul o primește pe FC Botoșani în etapa a șaptea din Superliga. Puteți să urmăriți la televizor, nu trebuie să vă faceți griji, și pe Prima Sport 1 și pe Digi Sport 1. Am început să ne temem de, în ultima vreme, după ce foarte multe meciuri au început să fie difuzate strict pay-per-view pe Voio, acum suflăm și în iaurt. Bun, marinarii au început această partidă cu moralul ridicat, cât de cât, măcar n-au pierdut, vin după două remize consecutive cu FC Argeș și Sepsi, ambele cu același scor, 1-1, băieții pregătiți de Neluțu Sabău sunt în căutarea unei victorii. De asemenea, FC Botoșani are în cont o singură victorie în actuala stagiune, are foame de puncte, a obținut 3 puncte doar în runda trecută în fața celor de la Csíkszereda, Miercurea Ciuc, și aia la limită, 1-0. Farul este pe locul al 10-lea cu 9 puncte, iar moldovenii de la Botoșani pe locul 13 cu doar 6 puncte.
În sezonul trecut, Farul și Botoșanul s-au confruntat de 4 ori, 3 meciuri au fost în campionat în sezonul regulat și în play-out și unul în Cupa României, terminat la egalitate 1-1. Gazdele de astăzi s-au impus în partida din retur în cupă cu 2-0, celelalte fiind încheiate la egalitate tot 1-1. Deci nu prea s-au marcat multe goluri de-a lungul timpului. Oricum, n-au fost dueluri care să încline clar în favoarea uneia dintre echipe în ultima perioadă. Farul a rămas în ultima perioadă fără 2 dintre jucătorii produși de Gică Hagi. Este vorba de Justin Doicaru, în vârstă de 19 ani, care s-a transferat, după cum știți, în Turcia. De asemenea, Ionuț Cojocaru, de 23 de ani. În fine, cam astea și-ar fi datele generale. Farul a început cu Munteanu în poartă, într-o așezare 3-4-3. Munteanu între buturi, în defensivă Buzamucea, Dican și Gustavo. La mijloc, Sârbu, Niche, Ahlinvi și Țicu. Și o tripletă ofensivă cu Alibec în centru, încadrat de Silvestre și de Radaslavescu. La FC Botoșani, Marius Cruitoru folosește o așezare 4-3-3, Anestis în poartă, în defensivă Baie, Miron, Diara și Ilaș, la mijloc Lucas de Vega Limas, Petro și Papa, iar în ofensivă Bodișteanu și Mailat îl încadrează pe Dumiter, care joacă în centrul liniei de atac. La mijloc este, la conducerea brigăzii de arbitri, este Andrei Chivulete din București, asistat de Frilin Neacșu din Pitești și Mihăiță Necula, tot bucureștean. La VAR este Dima, Iulian Dima din Capitală de asemenea, asistentul lui va fi, este de fapt Porumbel Valentin din Călăraș. Cam astea ar fi datele despre meciul de la Constanța. Când vor interveni evenimente de acolo, evident o să vă ținem la curent. Ia să vedem, ne scrie, o să vedem ce mesaje ați trimis, pentru că știți că puteți, sunteți liberi să comunicăm, chiar vă rog, insist, vă implor să trimiteți cât mai multe mesaje la numărul de WhatsApp dedicat vouă, 0773 301 058. De asemenea, puteți să și telefonați la 0773 301 059 și 0773 301 058. Nu sunați audio pe WhatsApp, pentru că e singura variantă în care nu vă pot răspunde sub nicio formă. Ia să vedem ce ne scrie ascultătorul nostru care se semnează prin hieroglife, ca pe vremea lui Champollion, ca pe vremea vechilor egipteni. Sedilă, minge, scris, mânușă de box, ceva de genul ăsta. Salut, Sile, acel tip de care vorbești tu

Este actorul Florian Munteanu, născut în Germania din părinți români. A, gata, mă, nu știam de unde să le ia după față. Din seria cu Rocky, mă, da. Este din penultimul, din seria Creed. E ăla, fiul lui Ivan Drago, cum ar veni, adică fiul lui Dolph Lundgren, care se bate cu fiul lui Apollo Creed în, v-am zis, în penultima serie Creed, din seria, prelungirea seriei Rocky, cum ar veni. Gata, mă, îl știu, na. Nu știam de unde se ia după față. Mă uitam așa, bă, o fi săritor în apă, dar nu, că n-are corp. De o fi ceva, mă gândeam eu, un culturist. Mulțumesc mult pentru informație. Chiar nu știam. A, gata, uite, mi-a scris acum și Narcis, că e actorul din Creed, românul, da. Bun, așa. Da, s-a descurcat bine în rolul ăla, să știți, excepțional. Îl ajută și fizicul, a învățat și box pentru rolul ăla, e chiar excelent. Ia să vedem, aveți chef și de poezii, văd, cu domn Sile la butoane, duminicile de milioane, da. Mulțumesc pentru apreciere. Bun. Acesta fiind spuse, după ce v-am făcut așa o scurtă prezentare a celor mai importante meciuri care se dispută astăzi, îmi cer scuze pentru răgușeala cu care mă prezint în fața voastră. Nu e din vina mea, tot așa, transpirație plus aer condiționat plus una plus alta, asta e. Na, e greu să te ferești în prezent. E complicat în perioada asta, când vedeți și voi că se schimbă așa anotimpul, vremea, de la o zi la alta, de la o oră la alta, nici nu mai știi, nu mai abar n-am, cum să te mai ferești, cum să te mai cocoloșești astfel încât să te protejezi, să nu ți afectezi obiectul muncii, adică vocea. În cazul meu, mai spune, zice domnul Dan Ciupea, că Man a fost astăzi unul dintre, nu a fost astăzi nici în lotul lui PSV Eindhoven în victoria reputată împotriva lui Utrecht cu 6-1. Ce să zic, nasol. O fi fost accidentat, suspendat ceva. Asta gândindu-mă la o variantă scuzabilă, adică sper să nu fie atât de ieșit din formă încât să nu-l fi băgat ea în lot din cauza asta. Zice cineva, George Nicolescu, cred. Ce e cu George Nicolescu? George Nicolescu a fost un cântăreț, din câte știu eu, dacă mi-aduc eu bine aminte. Așa, da, în fine. Nu știu la cine vă referiți când ați pus aici de... Deci, i-a scris mai devreme lui... Da. Era un mesaj trimis mai devreme către colegi, da. Bun, da, știu, păi de asta urma să vorbesc acum despre bucuria zilei, sportivii meritoși ai zilei, facem așa o paranteză, o acoladă, ieșim în afara fotbalului, pentru că avem o performanță mare astăzi, dar cu care ne-am obișnuit în ultima vreme, din fericire, din nou de la canotaj. Oameni buni, echipajul feminin de 8 plus 1 al României, barca amiral, cum mi se mai spune, pentru că este cea mai lungă și mai populată, ca să zic așa, cu 9 persoane și cred că este și cea mai titrată embarcațiune din istoria canotajului românesc, a cucerit un nou titlu de campioană mondială. Oameni buni, am cucerit aurul la mondialele de la Amsterdam, din Olanda. România, atenție, reprezentată de, la rame, cum ar veni, în barcă, următoarele campioane: Cristina Drugă, Gianina Juncanariu, Ancuța Bodnar, Maria Lehaci, Magdalena Rusu, Amalia Chelaru, Adriana Adam, Simona Radiș și Victoria Petreanu, a condus cursa de la start până la finish și s-a impus cu un nou record mondial. Oameni buni, 5 minute 51 de secunde și 88 de sutimi. Deci nu doar că sunt din nou campioane româncele noastre, sunt și recordmene ale lumii în momentul ăsta. România a egalat Statele Unite la titlurile mondiale în proba regina a canotajului feminin. Avem în momentul ăsta 11 titluri mondiale, la fel ca americancele. La ce alte capitole mai putem noi concura cu americanii? Dumnezeu cu mila, dar la
La rubrica asta suntem tari, ce să mai e. Tricolorele în cursa de astăzi, în finala de astăzi, au fost urmate de Marea Britanie și de americanice, de barca Statelor Unite, care s-au mulțumit cu bronzul. Româncele au acum două medalii de aur la mondialele din Olanda, din țările de jos, după ce au mai luat un aur prin Adriana Adam și Simona Radiș la dublu rame. Bravo, fetelor, jos pălăria! Tot astăzi, la 8+1 masculin, România a câștigat finala B cu timpul de 5 minute 22 de

sutimi, urmată de Noua Zeelandă. Pentru România au vâslit Claudiu Neamțu, Mateus Cosminciuc, Mugurel Semciuc, Andrei Mândrilă, Constantin Adam, Sergiu Bejan, Florin Arteni, Fabrizio Scripcariu și Ruxandra Bucșa, drept cârmaci. Pot să ia o fată, nu oprește niciun regulament ca să folosească un cârmaci de sex opus. Și la fete, nu știu dacă a fost vreodată la noi un cârmaci băiat, dar nu, regulamentul nu interzice chestia asta. La dublu vâsle mixt, Andrei Cornea și Andrada Moroșanu au încheiat pe locul al treilea, finala B, după Italia și Uruguay. România va mai evolua astăzi în finala A la 8+1 mixt. Să vedem ce rezultat vom face. O să vă țin la curent și cu această probă. Ce rămâne de menționat este că au adus României astăzi fetele astea a 11-a medalie de aur la campionatele mondiale, pentru a 11-a oară campioane ale lumii, cele mai bune canotoare de 8+1 de pe planetă, la egalitate cu Statele Unite ale Americii și, v-a zis, deținătoare de nou record mondial. Am reușit să doborâm acest record. România are la ora actuală cea mai rapidă barcă de 8+1 din lume. Acestea fiind spuse, n-am ce să mai adaug. Vă las să vă bucurați de această performanță incredibilă. Bun, ia să vedem ce mai am. Sunt foarte multe chestii de discutat astăzi, avem pe tablou. O să vă citesc titlurile așa ca să vă întărât un pic, să rămâneți aproape de frecvențele noastre, frecvența noastră de București și de celelalte din întreaga țară, pentru că o să avem ce să discutăm. O să vorbim și despre hockey la un moment dat, pentru că tot am fost urecheați de-a lungul timpului că nu atacăm suficient și aceste ramuri astea sporturilor de echipă, unde nu prea mai avem performanțe, cu mici excepții în ultima perioadă. Ei bine, la hockey, la nivel național, Corona Brașov a câștigat Supercupa României. A cucerit acest trofeu la hockey pe gheață după ce a învins-o pe ACSH Sfântul Gheorghe cu scorul de 5-4, un meci tensionat. Scorul pe repriză 1-2, 1-0, 3-2. S-a jucat aseară meciul pe patinoarul olimpic din Brașov. Corona a câștigat trofeul pentru al doilea an la rând în cele trei ediții desfășurate între aceleași echipe. De fiecare dată s-au întâlnit Corona Brașov și hocheiștii din Gheorghieni. Matias Harden și cu două goluri marcate în minutele 3-4-7, 4-7 și 12, Radim Valciar și Tamas Rezge plus Jeremy Douglas Welsh au marcat pentru brașoveni, în timp ce pentru campioni au punctat Nandor Feeș, Acor Sigeti și Adam Cizer. Bun, deci Corona Brașov este încă o dată deținătoarea Supercupei României la hockey pe gheață, în urma victoriei obținute aseară pe teren propriu pe patinoarul olimpic din o metropola dintre Carpați, de la poalele tâmpei din centrul țării. În rest le luăm așa, noutățile amestecate din fotbal, din alte sporturi, internațional, intern. Galatasaray a perfectat astăzi încă un super transfer pentru fotbalul turc. A plătit 38 de milioane pentru transferul portughezului Rafa Leao, adus de la AC Milan. O să vorbim despre treaba asta. De asemenea, nebunul și la propriu și la figurat portar al reprezentativei argentiniene, fostul campion mondial Emiliano Dibu Martinez, s-a transferat la Chelsea Londra, oameni buni. Joacă la această oră Chelsea Londra, v-am zis, în campionatul Angliei. S-a despărțit de cei de la Aston Villa și a urcat, a progresat în fotbalul britanic. O să vă dau amănunte pe parcursul emisiunii de astăzi. La tenis, Roger Federer

a fost inclus în Hall of Fame. Este unul dintre super vedetele tenisului mondial în prezent și cu pata la mână, în International Tennis Hall of Fame. Bine, majoritatea dintre voi o să se mire de ce abia acum și dacă nu, cumva ar fi trebuit inclus de foarte multă vreme, cu foarte multă vreme în urmă. De ce abia acum? O să vă explic regulamentul imediat când o să vă dau amănunte. O să vorbim pe larg, imediat după ce termin titlurile, despre problemele mari de la FCSB, oameni buni. Se cam alege praf, să știți. Și nu o spun cu răutate, cu subiectivism, pur și simplu, ăsta este adevărul, se sparge gașca. Adică e urât, urât de tot ce se întâmplă la FCSB, se împrăștie totul. De, pe picior de colaps. Florin Tănase s-a transferat în Cipru, Vali Crețu a fost dat afară, Târnovanu vrea să plece și el. Nu știu, e prafau în Iarbau ce se întâmplă acolo. O să vorbesc despre fiecare plecare în parte, cu amănunte, ce s-a întâmplat. Vă spuneam că s-a jucat astăzi un meci interesant și în Liga a doua, unde Poli Timișoara a trecut de ASEA Târgu Mureș cu 3-0 și astfel Bănățenii au urcat pe prima poziție a ierarhiei în eșalonul secund. În momentul ăsta vă cadă gol Paris FC, 1-0 cu Nice în minutul 23. Chelsea deja are 2-0 cu Brighton. Văd în Anglia goluri marcate în minutul 4 de Lavia și Pedro Neto în minutul 14. Foarte tare. Ia uite, a debutat deja Dibu Martinez, l-au și băgat în poartă Chelsea. L-au transferat și pac, este titular. Chiar pentru asta am dat click pe știre. În moment, este să mă uit eu, mă, poate, dar nu, stați așa că e pe, n-am pe ce să mă uit, că am uitat că Premier League este doar pe Voio. Avem și noi Voio, mi-a zis Narcis că a pus, dar din păcate a pus jos în cabină, iar eu vorbesc de sus, de la butoane, deci nu mă ajută cam cu nimic mutarea asta. Iar eu n-am abonament la Voio ca să mă uit pe telefonul meu. Așa că voi miza în continuare doar pe informațiile de pe site-urile cu scoruri. În fine, Lionel Messi, în formă de zile mari, a marcat imediat după ce s-a schimbat antrenorul la Inter Miami, micuțul Leuțu a marcat de 4 ori și Inter Miami a pus capăt seriei negative. Casemiro a marcat și el pentru prima oară pentru Inter Miami, într-un meci în care formația din Florida a zdrobit-o cu 7-1 pe Montreal. I-a bătut pe canadieni, de i-au rupt în două. A zis, quadruplă semnată de Leuțu Messi. Dacă o să avem timp până spre final, o să mai vorbim și de circul din fotbalul feminin românesc, unde numai fotbal nu se joacă. Mă uitam acum la niște recorduri, la scorurile de Maidan de prin Liga, Superliga feminină de fotbal din România. Hai de capul meu, ce spune. Ia uite, Vasas Femina a pierdut cu 0-14 cu Poli Timișoara. Aoleu, scoruri pe aici de te doare mintea. În fine, astăzi n-avem pretenții foarte mari la capitolul ăsta. Dar m-am ascultat și eu imnul pe... A, de asta zicea George Liconescu, imnul petrolului de mai devreme. Am ascultat și eu, eram în mașină, am văzut că l-a difuzat colegul Ionuț Florea spre finalul emisiunii. Da, chiar Caterin, că mi-a plăcut imnul mișto. Adică amuzant, așa, vesel, să-l tăreți. Versurile destul de puerile, așa, dar până la urmă e un imn de fotbal. Nu te aștepți la vreo oda bucuriei, nu trebuie să fie vreun Wagner ceva. E, mă rog, e ce trebuie. Adică e ușor de reținut, e voios, așa, mă rog, merge. Uite, o să-i zic lui Ionuț să-mi trimite și mie link-ul la un moment dat, că aș vrea să-l mai ascult din când în când, așa, să mă obișnuiesc. Sună mișto, e la fel de interesant ca ăla al Oțelului, de exemplu. Nu e la fel, vă dați seama, de spectaculos cum e al Craiovei sau al Rapidului. Dar sună mișto, așa, vesel, antrenant, merge de cărări de munte, așa, de picnic, de grătar la iarbă verde, de din astea.
Aia e. Bun, până vă faceți voi curaj să atacați cu telefoane, că la mesaje văd că deja sunteți vrednicuți, până vă faceți curaj să... stați așa... am trimisese un prieten un mesaj și... Bun, e ceva, veste pe care o așteptam și e ok. Bun, până vă faceți curaj voi să vă discutăm despre una alta, haideți să atacăm subiectul FCSB. Ia să vedem. V-am zis, se cam sparge gașca. Mă uitam acum pe site-ul ProSportului, de exemplu. Gigi Becali a intrat în direct și a amuțit pe toți. Florin Tănase se transferă în Cipru. Găieșteanul meu nativ prin buletin, născut la Găiești, capitanul Stelei, Florin Tănase, se desparte așadar încă o dată de FCSB. Finanțatorul grupării a intrat în direct și a amuțit asistența după ce a declarat că după ce a fost exclus din lot chiar înaintea meciului cu UTA Arad, Tănase va pleca în campionatul din Cipru. El este cel mai bine plătit fotbalist de la FCSB, era, mă rog, cu 360.000 de euro pe sezon. În vară, la începutul acestei veri, își prelungise contractul cu încă 2 ani, dar situația sa în cadrul echipei a fost una tensionată, cu mai multe ieșiri la adresa antrenorului Marius Baciu. Gigi Becali a intervenit în scandalul în care îl privește pe Tănase, exclus din lotul FCSB-ului, cu doar câteva ore înaintea meciului, contând pentru etapa 7-a din Superliga, meciul din seara asta, v-am zis, cu UTA. Concret, factotumul FCSB-ist a afirmat că în înțelegerea pe care o are cu Tănase, căpitanul spunea că acesta poate stipulat și speculat în cele din urmă, în acea înțelegere, faptul că Tănase poate pleca când vrea, subliniez când vrea. Și a declarat așa pentru Fanatic Gigi: Tănase pleacă în Cipru. Am convenție cu el că pleacă atunci când vrea. Iar cu Crețu, pe motive de indisciplină, de asemenea exclus din lot, Tănase a zis că are o echipă din Cipru, pentru că așa este convenția, du-te tată dacă e bine. Bine, și în contract el are această prevedere că poate pleca oricând. Potrivit sursei menționate, echipa la care va ajunge Tănase este Omonia Nicosia, campioana în titlu în Cipru și care joacă în fazele grupelor Europa League. S-a dus la mai bine până la urmă. Tănase, prin excluderea sa din cadrul lotului, lasă liber postul de capitan al echipei. Astfel, pentru meciul din această seară de la ora 21, Marius Baciu va avea la dispoziție 4 jucători care ar putea ajunge să poarte banderola, după cum spune șeful galeriei, Gheorghe Mustață. Aceștia ar fi Daua, Miculescu, Sisoti sau Târnovanu. Dar nu, decât Târnovanu se tirează și el, am văzut. Da, să vedem cum va fi treaba, cum va merge treaba. Meciul, partida din această seară se joacă la Târgoviște. FCSB deocamdată pe locul al treilea în Superliga, spun deocamdată pentru că în ritmul ăsta de împrăștiere a echipei, nu știu unde vor ajunge. Mi-e frică să nu se repete figura de anul trecut. Mi-e frică că nu mă interesează, da. Așa, pentru valoarea fotbalului românesc, în general. Adică, parc, în mod normal ar trebui să vedem o prăbușire. După ce îți pleacă Bârligea și, pe urmă, încă 3, ce este mai... ce să mai vezi la echipa asta? Ce așteptări să mai ai? În fine, dacă totuși vor câștiga în seara asta, FCSB-iștii, nu e greu să zic bucureștenii, că până la urmă urmei au sediu în județul Ilfov, nu? În Berceni. Pentru bucureșteni, prin tradiție, un succes în această seară reprezintă o șansă de a se apropia de Dinamo, de lidera campionatului în momentul ăsta, lucru care ar fi benefic oarecum în perspectiva derbiului din runda următoare. Dinamo, după cum știți, are 14 puncte în dreptul ei și un golaveraj foarte bun, 14-9 față de FCSB, care

un golaveraj 9-5 și care runda trecută a pierdut surprinzător cu CFR Cluj 0-1. Bun, deci 1 la mână, asta a fost Tănase. Ia uite, ne scrie furibund aici domnul Sedilă, steaua lui David, zice să revină Tănase când o fi mie dor de el, să-și ia cu el nesimțirea și dezbinarea. Eu vă înțeleg într-un fel, dar pe de altă parte nu știu cu cine mai jucați sezonul ăsta, că în ritmul ăsta nu știu, senasel, ca să o parafrazez pe Coana Chirița. Bun, în privința lui Vali Crețu, v-am zis, dat afară pentru indisciplină, după ce tot așa s-ar fi certat cu antrenorul, mă rog, nu doar. Pentru Vali Crețu, văd că cu o bărbăție nedisimulată, ca să-l parafrazez de data asta pe Caragiale, o să zic Zoe, fi bărbată, pentru că este reprezentat de soție, văd, în momentul ăsta dificil al carierei lui. Dumnea ei se dirigează, doamna Crețu se dirigează în purtător de opinie a fotbalistului, care în momentul ăsta e gata să-și continue cariera la o altă echipă. Văd așa pe site-ul Gazetei Sporturilor de data asta, soția lui Vali Crețu șochează un scandal de la FCSB, zice, când ești amenințat cu bătaia de managerul echipei, opa, interesant din titlu, adică să înțelegem că a fost amenințat de Meme Stoica cu... Dar stai că manager, nu, că Meme Stoica acum e președintele Consiliului de Administrație. Da. Te văd că se plânge Narcis pe grup că nu joacă nimic Leeds. Asta e, important e să câștige la final. Nu mă uit, nu am cum să mă uit la meciul Leeds, v-am zis, pentru că n-am aici sus, cel puțin, nu am voie. În fine, după ce Gigi Becali a anunțat că Vali Crețu, în vârstă de 37 de ani, pleacă de la FCSB în urma unui conflict cu Arnold Garita la antrenamente, soția veteranului fondaș dreapta a venit cu dezvăluiri șocante. Fotbalistul ar fi fost amenințat cu bătaia de către Meme Stoica. Aia v-am zis eu că despre el este vorba. Deși funcția lui, v-am zis, în prezent este de președinte al Consiliului de Administrație al clubului, doar manager general. În fine, lui Vali Crețu s-a desfăcut contractul de muncă și a zis, cine nu ascultă de Meme nu stă în echipă. Cine putea să zică altcineva în afară de Gigi Becali. În fine. Și soția lui spune următoarele, v-am zis, dumneai este purtătorul de cuvânt în momentul ăsta al soțului legitim. Și zice, Vali și-a impus respectul în vestiar, dar mai ales pe teren, prin atitudine, muncă, devotament și perseverență, niciodată prin alte metode. A fost și va fi întotdeauna omul care a jucat cu sufletul pentru această echipă. De aceea tribuna a doua îi strigă numele ori de câte ori Vali este pe teren. Să știți că Vali a făcut nenumărate compromisuri în toți acești ani la FCSB, doar ca să-și îndeplinească visul alături de cea mai iubită echipă din România. În acest moment nu pot să nu iau apărarea soțului meu și să vă spun că cele întâmplate la FCSB nu au legătură cu sportul și cu performanța. S-au încercat tot felul de metode ca Vali să fie îndepărtat de la echipă, contract pe 6 luni, etc., dar ultima le întrece pe toate. În momentul în care ești amenințat cu bătaia de către managerul echipei, nu-ți dorești decât să renunți la tot ceea ce înseamnă FCSB. Știu că nu-ți place, dar îți mulțumesc pentru răbdarea și puterea de a merge mai departe ori de câte ori ai fost pus în dificultate. Ești ceea ce ești pentru că toți suporterii și mai ales pentru toți suporterii și mai ales pentru familia noastră, capul sus, a transmis soția lui Vali Crețu prin intermediul contului personal de Instagram. Da. Ia să vedem și scuzele prezentate din interiorul FCSB-ului, ce zice Nea Gigi. Păi, de ce credeți că i-am făcut contractul doar pe jumătate de an? Eu i-am zis, bă, pentru că tu vociferezi, iar el, nu Nea Gigi, că sunt cu minte. Apoi am zis, bă, tu și la antrenamente faci numai cu tare, înjuri, strigi, urli. Și s-a luat de străini. Păi străinii ăia, băi, omul ăla care vine să mănânce o pâine într-o țară străină, că e din Africa, de unde e,

Mănâncă o pâine. Păi vii tu, Crețule, marele fotbalist cu bla bla bla, și ești tu vreun mare puternic, că de-i dădea Garita o palmă, îl făcea una cu pământul. S-a dat la el Garita el. Că ce e, că du-te bă în China. S-a luat ăla de el ca elefantul la purice. S-a uitat ăla la el ca elefantul la purice. După m-a sunat pe mine că nea Gigi, bă, gata, la revedere. La echipa mea nu există scandal, prea multe s-au întâmplat. Că meme așa, că meme așa. Păi ascultă de meme, stă la echipă. N-ascultă de meme, nu stă. Meme e pus de împărat acolo. El este stăpân. Nu l-a pus împăratul Becali, că l-a pus împăratul Becali, pardon. Cine nu ascultă de el, la revedere. M-a sunat că nea Gigi, ce are meme cu mine? Bine, mă, dacă are meme ceva cu tine, înseamnă că n-ai de ce să stai dacă nu te agrează meme. La revedere și gata. Spusese Gigi Becali astăzi la Fanatic, într-o primă reacție în scandalul uriaș din vestiar. Ce pot să vă zic mai mult de atât? Ați ascultat cu propriile voastre urechi. Meme e pus acolo de împărat, n-asculți de meme, de rege, cum ar veni, de vătaf, de ce e el acolo, abar n-am, el are harabnicul în mână, biciu pe plantație, el dictează. Nu asculți, sănătate, ura și la gară, chiar dacă ești tu idolul galeriei, după care puteți uita. Ia, ce mesaj ați mai scris voi pe aici? Fără Tănase și bisericuțele din vestiar, CSA joacă mai, o să joace mai bine FCSB, ne scrie domnul Mircea Dan. Eu știu, domnul Mircea, poate ar vrea să joace mai bine, dar să vedem dacă au și cu cine. Tănase a avut noroc cu Gigi, că i-a plăcut de el. Să-mi spună ce performanță a făcut Tănase la echipele la care a evoluat. Nu, n-a făcut multe performanțe, dar a făcut bani. Și să știți că nici cu performanțele nu stă foarte rău. Dar v-am zis, dacă FCSB își permite, o părerea mea, umila mea părere, să dea cu piciorul unor fotbaliști, ce să zic, să-i fie de bine. Dacă crede că are un lot atât de puternic încât să supraviețuiască liniștit fără fotbaliști, atunci fără fotbaliști de valoare în rot, indiferent că au gura. Să știți că în general ăștia care știu pe ce se bazează, care sunt conștienți că mai au și un picuț de valoare față de restul, cam au gura mare, pentru că nu prea suportă să fie umiliți. Înțelegeți? Ei se bazează pe faptul că pot avea oricând loc în altă parte, pentru că își conștientizează valoarea lor de fotbaliști. Spre deosebire de restul, care bagă capul la cutie, care niște fricoși când ridică un pic tonul el comandante din Pipera, pentru că știu că dacă pleacă de aici unde e călduț culcușul și salariul măricel, în altă parte s-ar putea să nu prea mai bage cineva în seamă. Bun, deci asta a fost 2 la mână. 3 la mână, Târnovanu. Încă un lider de la FCSB care a cedat și care declară: își bat joc de mine, m-am săturat. Declară pe site-ul GSP, în Gazeta Sporturilor. Portarul de 26 de ani, un alt jucător care nu mai suportă tensiunea de la FCSB, vrea să plece cât mai repede de la echipă, a avut mai multe discuții cu agentul lui, Ioan Becali, Giovanni, și a transmis clar că nu mă mai gândesc la echipa asta. Cu Daniel Vârligi a deja plecat la Frosinone, în Italia. Cu Vali Crețu exclus din lot pentru indisciplină și la un pas ajung, atenție, la FC Voluntari. Are ofertă de la Voluntari, veteranul Vali Crețu. Ar fi o lovitură excelentă, din punctul meu de vedere, pentru Voluntari, care oricum are defensiva fragedă în momentul ăsta. Șubredă, degeaba are un atac buricel, adică în mijlocul clasamentului, dacă pierde meciuri aiurea, cum s-a întâmplat și în ultima rundă la milimetru, din cauza defensivei slabe. Cred că aducerea lui Vali Crețu ar fi o lovitură excelentă, dacă va reuși să facă treaba asta Voluntari. Și nu văd de ce l-ar reuși până la urmă, pentru că eu în locul lui Vali Crețu m-aș gândi de 2-3 ori la dacă are rost să te duci undeva departe de familie, departe de oraș, de București, pentru, nu știu, o diferență nu mare de salariu față de ceea ce i-ar putea oferi Voluntariu. Așa, aici este pe un stadion bunicel în București, vorba aia că na, e mai în București Voluntariu decât Berceniu, dacă stau să mă gândesc. Ce să zic, adică de ce ar refuza
oferta asta, mă gândesc, în locul lui Vali Creț. E o echipă unde lucrurile merg

așa cum trebuie, unde nu există mari întârzieri salariale. Adevărat, banii nu sunt cine știe ce, dar nu știu dacă mai speră la să se îmbogățească la 37 de ani Vali Crețu. Mă rog, treaba lui. Eu am zis doar părerea mea că în locul lui aș lua foarte în serios oferta de la voluntari, pentru că v-am zis, pentru o diferență mică, de ce m-aș duce, nu știu, la Cluj sau la Brașov sau în altă parte? M-am enumerat așa ce mi-a venit la mână, așa, la gură în momentul ăsta. Brașov exclus pentru că n-au echipă în momentul ăsta, în primele eșaloane. În fine, v-am zis, Florin Tănase și el la Omonia Nicosia, în Cipru, bine, sănătos, să-i fie de bine. Târnovanu, v-am zis, e hotărât să părăsească și el corabia, după ce a fost transferat în septembrie 2000. Opa, a dat Faru gol. A dat Ali Bek, a marcat adineuri. Stați așa, bă, de ce nu mă avertizează, mă, și pe mine ăsta? Că, gata, în sfârșit, mi-apare. S-a trezit și Flescuru. Denis Ali Bek în minutul 41, ia. Faul, 11 metri, da. Nu, că n-apăre aici, că ar fi fost marcat din penalti și da. Mamă, dar ce bulan! Din a doua încercare, a treia prelua. Deci șutează, respinge portarul botoșenenilor, revine mingea la Farul, un alt fotbalist îi pasează din nou lui Denis Ali Bek, care reușește pe urmă cu stângul să trimită în poartă după o serie de bâlbâieli în care... Da, super chinuit, scos cu forcepsul scorul, golul ăsta, scremut rău de tot, dar asta e. Până la urmă se punctează pe tabelă 1-0 din minutul 41 pentru Farul Constanța în confruntarea cu FC Botoșani, penalti transformat de Ali Bek. Da, mă rog, se punctează întâi că ar fi ratat din prima execuție și pe urmă reluată. Dar verificare VAR. Ia să vedem dacă nu cumva fusese, intrase în careu. Careva în momentul în care a executat Ali Bek. Urmarea ar fi că s-ar putea repeta penaltiul. Ia să vedem, așteaptă cu mingea așezată la centrul terenului fotbaliștii, pentru ca Andrei Chivulete să discute între timp cu hub-ul VAR de la Mogoșoaia. Știți că acum nu mai există echipe VAR la fiecare meci de plasări. Există o singură cameră VAR în centrul de fotbal de la Mogoșoaia, care analizează meciurile ce se dispută în campionat în toată țara. Ia să vede. La reluare nu se vede. Și că ar fi fost în poziție de offside. Nu știu ce să zic. E posibil, da, și asta să fie luat în calcul. Să vedem ce zic, ce zice VAR-ul, dacă golul se anulează, se repetă penaltiul sau... Nu știu ce să zic. Ia. Offside. Scorul rămâne în continuare 0-0. Anulat. V-am zis că mi s-a părut offside acum la reluare, după ce am văzut, pentru că după ce mingea a fost respinsă, a ajuns la fotbaliștii celor de la... Da, e offside. Glumește Ionuț Florea, colegul meu, cum ne scrie pe... Da, scorul rămâne 0-0, pe asta am zis și eu. Este offside. După ce mingea a fost respinsă și a ajuns la jucătorii celor de la Farul, în momentul în care unul dintre fotbaliștii constanțenilor a pasat din nou mingea lui Denis Ali Bek, Ali Bek se afla în poziție de offside înainte de a retrimite mingea în poartă. Deci execuția lui slabă până la urmă, pentru că v-am zis, a apărat goalkeeperul la prima, ca să dau un refresh și pe Flescor, că a trebuit să modifice și ăștia scorul. Aici că a rămas 0-0. Da, hai, se mișcă mai greu copiii de la Flescor. Bun, rămăsesem la Târnovanu. V-am zis, goalkeeperul de 26 de ani, care a ajuns la FCSB în 2019 de la Poli Iași, transferat pentru 200.000 de euro, a trecut prin multe momente grele până acum la FCSB. Gigi Becali s-a hotărât să-l țină în rezervă, din nou, după ce a mai trecut el printr-o perioadă de-astea grea, și în locul lui l-a aruncat în luptă pe Matei Popa, tânărul

fotbalist, tânărul portar, da, mă rog, fotbalist, de doar 19 ani. Discuțiile despre plecarea lui nu sunt noi, a mai avut el câteva tentative, dar n-a avut oferte. Pur și simplu ca să plece undeva unde să-i fi convenit. Declară așa agenții lui, familia Becali: am înțeles că nu are contract de titular, dar nu mai suportă să fie umilit, nu banii sunt totul în viață, a transmis clar, își bat joc de mine, m-am săturat și că nu se mai regăsește în echipa asta din cauza tensiunilor. Da, este cotat bine la 3 milioane de euro încă, Târnovanu, a fost pe la prima reprezentativă, să vedem ce oferte or să vină pe adresa lui, ce o să comunice Giovanni Becali, dacă are ceva pregătit pe țeavă pentru Târnăvanu. Până acum n-a fost nimic clar, am înțeles că doar discuții și tatonări. După cum a mai spus Victor Becali, de câte ori a intrat în direct la noi la Sport Total FM, mai ales la matinal, la Digi Matinal. Ar fi avut oferte de-a lungul timpului din Grecia, din Arabia Saudită, din Turcia chiar, dar nimic serios, nimic demn de luat în calcul. Asta se întâmpla înainte de a fi scos din echipă de Gigi Becali. Acum vă dați seama, cu atât mai puțin. Se spunea la un moment dat că ar fi fost pe lista de transferul acelor de la Galatasaray, dar după ce l-a adus astăzi pe Rafa Leao, vă dați seama că Galata ar putea să-l ia pe Târnovanu cel mult pentru echipa a doua sau pentru postul de rezervă de lux, deci să frece banca așa acolo. E adevărat, o să spuneți că mai frumos, mai lucioasă e banca, mai caldă, mai moale la Galatasaray decât la FCSB, dar până la urmă tot freci banca. Asta cu Napoli, oferta de la Napoli nu prea o cred eu, greu de crezut, și la Udineze, la Al-Shabab, să vedem. Nu știu, cert este că și el pleacă. Acum ce, să rămâne la latitudinea voastră, v-am zis, vă aștept să îmi scrieți, să-mi spuneți prin viu grai ce credeți că se va întâmpla cu FCSB în acest sezon, dacă e de bine sau e de rău, dacă sunteți optimiști sau dacă voi credeți că se alege praful de gruparea roș-albastră după ce este pe punctul de a rămâne într-un interval scurt, foarte scurt chiar, fără 4 fotbaliști care însemnau ceva. Până la urmă au însemnat ceva în toată perioada asta pentru formația care a fost încurunată până la urmă în ultimele sezoane cu ceva performanțe. După ce pleacă Florin Tănase, Bârligea, Crețu, hai să zicem că pe Târnovanu nu mai luăm în calcul că nu mai era titular. Da, având în vedere că te bazezi pe un portar de 19 ani, nu știu ce să zic. Dacă nu cumva ar fi o plecare destul de grea, chiar și Târnovanu. Deci fără ăștia patru, rămas așa, intempestiv, ce să zic, că l-a adus pe Garita, da, super greutate, super transfer. Dacă voi, FCSB-iști, vouă vă adresez întrebarea asta, mai sunteți optimiști și în cazul ăsta, sunt și eu foarte curios să-mi explicați și de ce. Adică, de-aia vă îndemn să telefonați la 0773301059 sau 0773301058, pentru că sunt chiar curios care e treaba, pe ce se bazează oamenii ăștia, ce au în cap, cum vedeți voi viitorul echipei ăsteia în condițiile astea, că de stilul în care este condusă echipa o să mai vorbim, că deja e un subiect atât de tocit, încât nu văd ce s-ar mai putea spune în direcția asta. Bun, având în vedere că nu vă omorâți cu firea să vă exprimați opinia, o să îndrăznesc să iau o primă pauză publicitară și muzicală, după 50 ceva de minute de vorbăraie continuă de unul singur. Aici nu mă ajutați deloc. Este pauză și la Constanța, între Farul și FC Botoșani. Scorul rămâne 0-0, după ce v-am zis, Ali Bek a ratat un penalt în minutul 41, pe urmă a fost anulat pe golul din mingea care fusese introdus în poartă în cele din urmă, în urma unei bâlbâi.

0: El a fost anulat la VAR pentru un offside la același Denis Alibek. Bun, rămâneți pe frecvența Sport Total FM. Revenim în câteva minute când poate o să se încumete să ne explice prin viu grai domnul Florin, care vă când scrie aici pe WhatsApp. Bună ziua, la FCSB s-a ales praful mai de mult. E, vreau să știu și eu mai exact de când și de ce credeți că s-a ajuns în momentul ăsta. Dar asta după ce ne vom întoarce din pauza publicitară și muzicală. Rămâneți pe Sport Total FM pentru că nu știți ce ratați atunci când ne vom întoarce în direct peste câteva minute. Păstrați frecvența!
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle, Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Da, am revenit în direct. Stați așa să mai reglez. Gata. Niște butoane pe aici. Îmi pare rău, n-am cum să anulez zgomotul ăsta din spate de la ventilator, de la Artuditu, pentru că e o căldură aici de ceva incredibil. Nu pot descrie cum. Am epuizat toate figurile de stil de-a lungul verii astea, verii trecute, ce să mă, asta e. N-avem ce să facem în condițiile astea, trebuie să defilăm. Vă provocasem înaintea pauzei să vă exprimați opiniile în privința în privința șanselor de de revergorare, cum făcea nena ala de la Bâlci în celebrele clipuri de pe YouTube cu Bâlci de Bâlci la Piscani, ăla cu e berea caldă, e sucul cald, cu astea, șanselor de revigorare a FCSB-ului în acest sezon, dacă mai păstrați vreo doză de optimism sau dacă, având în vedere circunstanțele din ultima vreme, credeți că formația roșu-albastră se îndreaptă către colaps. Am primit între timp un răspuns, uite, extrem de optimist, chiar nu mă așteptam, de la domnul Sedilă Steaua lui David, care îmi spune în felul următor: aș vrea să fiu și atât de optimist în viața de zi cu zi, așa, cred că mi-ar prinde foarte bine, mi-ar proteja mult sistemul nervos, ca să zic așa, chiar mi-ar plăcea, recunosc. Și uite, vă citesc de ce crede dânsul că s-ar putea reface FCSB-ul. Haide că, de fapt, păstrăm un pic suspansul, pentru că în momentul ăsta se gândește cineva să ne telefoneze. Bună ziua!
1: Bună seara, domnul Tire!
0: Bună seara, maestre! Ia spune!
1: Mai nimeni cu subiectul ăsta, că sunt și cu FCSB-ul de... Na.
0: Știu!
1: Nu avem echipă. Domnul Oprița e veșnic acolo, nu se mișcă de la Steaua, așa că suntem cu FCSB-ul. Eu zic că domnul Becali a vândut cele mai bune ori pe care le avea, a valorificat ce avea mai bun din o gradă și probabil că acum se pregătește să vândă și restul chestiilor care le mai are și să, nu știu, probabil că e dezamăgit cu performanțele astea europene. Mm-hmm.
0: Păi da, dar nu-s cam mulți. Vreo 5 bucăți așa, dacă rememoram, că mă gândeam la pauză, îmi scrisese un alt ascultător că l-am uitat pe Olaru, care nici el n-a plecat de multă vreme și e adevărat.
1: Da, asta zic. Eu am zis în felul următor, în momentul în care l-ai dat pe Olaru, ai stricat mecanismul de la mijlocul terenului. După aceea, dacă îl dai pe Tănase, ai stricat motorul ofensivei, practic ambreiajul, da? Făcea legătura dintre cutia de viteze și atacul echipei, nu? Adică mai l-a dat și pe Bârligea, care era cel mai bun atacant, cel mai de soi, care era în lot, că altceva nu aveam. Adică punctul așa a dat cam ce era mai bun. În defensivă nu știu ce era mai de soi, așa mai de vândut, dar din mijlocul terenului și din atac a dat piesele cele mai grele, ca să zic așa. Și oricum, el nu are de gând să investească bani, pentru că dacă dai un atacant ca Bârligea, ca să iei unul de calibrul lui, trebuie

puțin 1,5 milioane, 2 milioane de euro în ziua de azi. Sau un creator, un fotbalist ofensiv cum e Tănase. Deci clar nu o să aducă ceva în loc. Probabil că se bazează pe faptul că la cât de modest este campionatul României, o să ajungă din nou campion în play-out sau o să prindă ultimile locuri de play-off și

0: adică au dispărut principalele competitoare. CFR-ul acum, care era cel mai galonat club al ultimilor 10-15 ani, e la un pas de colaps total. Automat, Becali se gândește de ce e necesar să bage el bani când poate să iasă pe profit și să, adică gestionează o afacere, practic. Cam asta e ideea.
1: Problema e că el vede cam prea afacere totul, adică în ultima vreme. Că n-a fost întotdeauna așa. A fost perioade când primau performanțele și dragostea de echipă și, mă rog, părea mult mai interesat de fenomenul fotbalistic. Acum de ceva ani, de când vede totul strict ca pe o afacere, nu întâmplător a și început să se cam aleagă praf.
0: Pe la FCS. Știi cum se zice? Anturajul te strică, adică s-a înconjurat de oameni care pur și simplu probabil că laudă și sunt taxați doar pe făcut bani, știi cum se zice? Adică s-au pus pe făcut bani. Este expresia asta în România. Și atunci, exact cum era perioada aia, dacă mai țin minte, la Real Madrid, când aduceau numai fotbaliști doar pentru publicitate și imagine. Perioada cu Beckham, adică Realul nu mai avea niciun fel de performanțe așa notabile, dar pe partea de marketing făceau bani în Asia și...
1: Da, mă, dar vezi tu că diferența mare față de fotbalul de nivel super înalt e că aia din când în când reușesc să le îmbine. Adică să facă și super performanțe și să și aibă lot mega de giga vedete. Păi uite-te și tu, și la Realul Galactic din jurul anului 2000, când era creme de la creme, dar aveau și performanțe în același timp, și uite-te sau la Realul lui Zidane, ăla cu 3 Ligi ale Campionilor consecutive, tot așa. Au și rupt totul, și în campionat și în afară, și tot așa, aveau și super vedete în lot. Dar asta se întâmplă odată la 15 ani, așa, cam așa, între 15 și 20 de ani, la echipele de foarte înalt nivel. La astea, la alte, poate odată la jumătate de secol. Iar la altele, niciodată.
0: Pe la noi, în România, adică campionatul românesc a luat-o pe o pantă descendentă, a coborât din ce în ce mai jos. Adică au existat semne atunci, după ce au fost perioada aia cu UEFA Fantastici, cu semifinala aia, Steaua Rapid, din Cupa UEFA. Și din momentul respectiv, din ce în ce ne-am băgat mai rău în jos, în subsolul. Adică am ajuns să ai văzut și printre ligile, din campionatele din Europa, acum suntem cotați cumva undeva la nivelul Lituaniei, Letoniei, Estoniei, Armeniei.
1: Adică... A, și asta încet, încet, așa, să vezi că se dezvoltă, pentru că au bani, au cașcaval, încep să bage cu logică. Noi, mi-e frică să nu ne obișnuim în următorii ani cu nivelul de ăsta, Liechtenstein, Luxemburg.
0: Andorra.
1: Exact. Da, mi-e frică.
0: Că tu, prin anul 2000 și ceva, dacă jucam cu o echipă din Elveția, Austria, Bosnia... Grecia, Cipru, din star zice, ia, joacă Steaua cu baze, la, păi la ăștia le dăm 3-4 minim, adică pe teren propriu, știi? Când juca Steaua cu Casino Salzburg, adică precursoarea lui Red Bull Salzburg, da? Păi atunci când jucam cu ăștia, sau cu Austria Viena, Rapid Viena, din star știe că sunt 3 puncte de luat, dacă îi prindeai într-o grupă de Champions League.
1: Da, mă rog, cert, noi acum am ajuns să ne batem cu echipe de la egal la egal, cu echipe ale căror prime reprezentative erau de obicei ultimele în grupele de calificări ale naționalei, la europene și la mondiale. Nu știi că mereu ne băteam cu Olanda, cu încă o echipă de apropiată de valoare cu noi și pe urmă, imediat, ultimele grupe erau din astea. Liechtenstein, Andorra, Feroe, că ne întâlneam des cu ei. Noi acum am ajuns să fim la nivel de campionat intern, cam la același nivel cu alea pe care le vedeam la național atunci. Cu Feroe, cu Luxemburg, cu Andorra. Exact, aia de făceam mișto de ei atunci, exact, că nu știi că era deliciu presei, le număram meseriile alora, că au nu știu câți contabili, nu știu câți poștași, frizeri, până echipă, pescari.
0: Și-au luat liber, și-au luat
1: exact.
0: De la muncă ca să...
1: De-aia reveneau la bicicletă, pe bicicletă la meciuri, rezemau bicicleta de gard și se schimbau pe iarbă acolo lângă teren. Cu aia am ajuns să ne batem.

0: Din păcate. Nu vezi că ne depășesc bulgarii, ne depășesc albanezii, pe lângă noi kosovarii, macedonenii. Aia, din păcate. Noroc că mai sunt din ăștia, încă mai slab decât noi, gen moldovenii sau, da? S-ar putea nici ăștia să nu mai fie prea mult.
1: Deci, Becali, eu cred că o să țină pe FCSB undeva la jumatea clasamentului. Acolo e... Adică, dacă o să prindă...
0: Nu știu, să sperăm că nu. Să sperăm că o să facă niște transferuri, că o să-ți revire. Eu sunt mai optimist, așa.
1: Dar nu prea mai au timp, Tile.
0: Păi știu că nu prea mai au timp, da. Nu știu, nu știu, chiar n-am nici cea mai vagă explicație. Nu știu chiar ce au de gând să facă. Bine, maestre, mai vorbim și cu altă ocazie. Te mai aștept. Sănătate, numai bine. Hai să citesc mesajul de care ziceam adineaură al domnului Sedil ăsteau lui David, pentru că pe urmă avem un telefon de dat la ora 17:30. Bun. Ia să vedem. De zice așa, dânsul. Sile sezonul european de excepție cu 3 victorii la 0 împotriva lui PAOK, printre altele, a venit tot după unul intern și extern la pământ. Binele în stare pură nu există nicăieri. FCSB a început prin a elimina componentele care au ajuns să facă mai mult rău decât bine, deși au fost aduse pentru bine. Oricât ai critica managementul lor, ține cont că nici nu ai văzut insolvențe ca la CFR și Dinamo și nici zgârcenii sau necumpătări la transferuri ca la Crângași, nu știu ce ați vrut să spuneți, probabil ca la Rapid. Ați vrut să spuneți, dar nu, e în Giulești, e în Crângași. În fine, în orice lucru rău este un lucru bun și invers. Nici mie nu-mi plac reculurile de la echipele favorite, dar fac parte din viața unei echipe, oricât nu ne-am dori. Așa, aia 3 milioane și ceva dați recent prin Atos, ce crezi, vor aduce sau nu și idei și conjuncturi bune în capul patronului? Dom'le, nu știu ce să zic din punctul ăsta de vedere. Către misticism n-am marșat niciodată până acum în direcția asta a fotbalului. Da, nu știu, mă bucur pentru optimismul dumneavoastră. Problema e alta, că vedeți dumneavoastră, odată cu meghina asta de care spuneți că se cerne față de greu și invers, problema este că la FCSB meghina asta se cam suprapunea și cu fotbaliștii care mai știau ceva fotbal, aveau și experiență și tradiție la formația roșalbastră. Adică odată cu ei, nu știu ce să zic, nu știu, dacă n-ar fi fost vorba de, v-am zis, să zicem, Olaru, Bârligea, Tănase, Crețu, acum și Târnovanu, și ar fi fost, nu știu, oricare alți patru la întâmplare din echipă, poate ar mai fi fost cum ar fi fost. Dar, nu știu, să mă uite Dumnezeu, dacă ăștia patru pe care v-am enumerat eu, ăștia însemnau neghina la FCSB, e cam nasol. Am impresia că și greul ăla care a rămas... Nu știu, e mai mult Arpacaș. Să dea Dumnezeu să mă înșel, dar nu prea văd eu de unde să răsară, să iasă o colivă premium din greu din ăsta, calitatea a doua, cam ce a rămas în momentul ăsta după cernerea neghinei. Ca să folosesc așa o expresie pe care a scris-o mai devreme un picuț aici domnul Dan Ciupea. Cam asta e treaba. Hai să luăm, gata, am pauză de la subiectul FCSB, am vorbit destul pe ziua de astăzi, ne-am dedicat prea mult timp și așa suntem în minutul 66 la meciul care se joacă la Ovidiu în momentul ăsta, 67, în continuare 0-0 între Farul și FC Botoșani, mai citesc 2-3 scoruri și pe urmă mergem la cricket, să știți cum ne-am obișnuit până acum, pentru că se tot întâmplă lucruri acolo, v-am mai zis eu, că este la ora actuală sportul de echipă din România, cam singurul sport de echipă de la noi care mai face și performanțe la nivel internațional, care organizează competiții. E adevărat, nu are popularitate la noi în România, dar eu sunt optimist că o să capete foarte multă popularitate și într-un timp destul de scurt, o să vedeți. Nu e că pe măsură ce trece vremea, lucrurile se schimbă. Nu mai vrea nimeni să preia competiții handball, de exemplu, nu mai dori de nimeni. Federația a trebuit să ceteze la pachet primele două eșaloane, la băieți și la fete, să le cedeze gratis către televiziunea română, doar să le transmită cineva. la rugby, tot așa, vezi coruri de alea de Maidan, câteva echipe mari și late angrenate în primul eșalon. Încet, încet se alege praful cam de tot ceea ce înseamnă sporturi de echipă în România la nivel internațional, dar vin altele din spate și a trebuit să nu mai fim atât de încrâncenați. O să vă vorbim din nou despre ele peste câteva momente. În rest, vă mai citesc așa câteva scoruri. Chelsea, Brighton, 3-2, minutul 68, în Anglia, au avut 3-0. Băieții de pe Stamford Bridge prin golurile marcate în minutele 4, 14 și 32 de către Lavia, Pedro Neto și João Pedro. Pe urmă, înaintea pauzei, Ialcuie a punctat pentru a reduce scorul pentru cei de la Brighton, 3-1. João Pedro a marcat un autogol în minutul 63, astfel încât Chelsea conduce în momentul ăsta cu 3-2 pe teren propriu, îi conduce pe cei de la... stați așa că m-am deschis. Aiurea, o tâmpenie aici. Ai, mă, ce am făcut, mă? Am dat click pe ce nu trebuia. În fine. De asemenea, Leeds este condus în minutul 68 de Brentford cu 1-0. Din păcate, de-aia nu mai ce nimic Narcis pe grup. E supărat, văd. A marcat Shade în minutul 41 din pasa lui Louis Potter pentru Brentford. Sunderland Fulham 0-0, urmează de la ora 18:30 de minute Man United cu Ipswich. În Franța, Paris FC are 2-0 cu Nice. De asemenea, la nemți, la pauză, în Erste Bundesliga, Freiburg o conduce pe Werder Bremen cu 2-0. Am văzut mai devreme, mă uitam la goluri, că am televizorul deschis aici în față. A deschis scorul japonezul Suzuki în minutul 29 și în ultimul minut al primei părți, în minutul 45, Matanovic a mărit diferența în favoarea celor de la Freiburg. În Italia încă n-au început meciurile. Prima confruntare Napoli-Como va fi la ora 19:30 de minute. Rapidul Realul, cum e cântecul? Haide Rapidul, haide Realul. Real Madrid de la ora 18 va juca cu Malaga în prima confruntare a zilei din La Liga Spaniolă. Bun, haide să încercăm să luăm legătura cu prietenii noștri de la cricket. Stați așa că nu e așa. Să încercăm să luăm legătura, să formăm numărul domnului președinte Gabriel Marin. Știți cum e, de obicei vă cer un pic de îngăduință pentru că se întâmplă destul de rar să trebuiască să sun eu, dar insist să vă bazați pe norocul meu proverbial de a prinde legături telefonice. Ia să vedem. Cred că și de data asta o să-mi râdă șansa și o să aflăm lucruri inedite, ca de obicei. Bun, hai că am început cu dreptul.
2: Bună ziua, ce faceți?
0: Bună ziua, domnule Marin, uite, ne facem meseria, lucrăm intens, muncim ca și dumneavoastră, mă bucur că v-ați găsit timp între două, trei interviuri, declarații pe acolo, discuții cu oficialii internaționali, să ne spune și nouă două, trei vorbe despre încă o competiție internațională găzduită, cred eu, cu succes de către Federația Română de Cricket în colaborare cu Forul European pe care îl conduceți. Corect. Adică campionatul european feminin care a avut loc la Moara Vlăsiei și care s-a terminat oficial astăzi.
2: Deci ce a fost astăzi este tradiționala competiție, are deja 12 ani, Continental Cup, deci o competiție tradițională a României, care vin între 6 și 10 țări. Astăzi, în zilele astea, au fost 10 țări care au venit. Ne-am bucurat să avem o participare foarte diversă. Și campionatul european, numai ca să, probabil va fi, sperăm, tot în București, dar în ultima săptămână a lui octombrie, care va fi și

0: va marca și sfârșitul anului competițional 2026. Dar ce a fost aceste zile? A fost tradiționala competiție Cupa Continentală. Acum câteva săptămâni, acum mai bine, acum două luni a fost și Cupa Continentală la băieți, dar acum a fost Cupa Continentală la fete, care de altfel a fost cea, anul acesta cea mai mare competiție feminină din Europa, până la, mă rog, până la campionatul european, da?
1: Și a fost până la urmă un succes. Bine, vă întreb din punct de vedere organizatoric, că sportiv, am văzut că din nou ne-a trecut pe lângă ureche un trofeu. E un ghinion, ca să zic așa, tradițional pentru reprezentativele României în sezonul ăsta, am văzut. A fost la locul al doilea de m-am plictisit eu, adică...
0: La campionatul european de băieți a fost într-adevăr pierdut pe mâna noastră, este incredibil. La fel și calificările la Cupa Mondială în Danemarca, tot așa, practic, este incredibil. Cred că și cei care au câștigat le incredibil cum au reușit să câștige. Dar probabil că ce mai avem de lucrat pentru anul viitor va fi la mentalitate și probabil că o să angajăm, ne uităm acum în piață, să găsim un psiholog pentru probleme sportive, specializat în psihologia sportului. Că aici știți foarte bine, nu e suficient să fii bun tehnic ca sportiv, dar trebuie să ai o planificare mentală astfel ca să atingi vârful de formă și mental, în principiu, în zilele competiției, nu înainte. O ceea ce ne-a lipsit la cele două competiții a fost mentalul. De asta am venit pe locul 2, repet, când, în momentul în care am aliniat probabil cea mai bună echipă a noastră din ultimii 6-7 ani.
1: Există destui psihologi cu profil sportiv, specializați în psihologie sportivă în România, că e un paradox, așa din ce am observat eu, și în restul sporturilor, nu doar de echipă. E foarte mare bătaie, cerere pentru cei care există, dar în același timp și puțină cerere la nivel larg, așa. Adică multe echipe încă nu iau în serios aspectul ăsta, dar și pentru cele care iau în serios aspectul ăsta, e cerere mare și ofertă puțină. Adică sunt 2-3 care sunt chiar vechi în branșa la noi, sunt curtați din toate direcțiile, dar nu fac față pentru câte propuneri au. Deci,
0: știți că în momentul în care există o competiție de în alt nivel, valorile sunt relativ echilibrate. Fiind valorile echilibrate, valoarea tehnică mă refer, ceea ce face diferența e mentalul. Asta vedem în cele mai mari competiții, câștigă cei care au cel mai bun pregătire mentală la un moment dat. Poți să fii bun tehnic și să cedezi nervos. Se întâmplă. Ați văzut la fotbal, la basket, la handbal. Peste tot e aceeași poveste. Trebuie să ai mental, mai ales la jocurile de echipă.
1: Și mai ales atunci când e vorba de sportivi tineri, mă gândesc, și care se confruntă și cu adversari din ăștia neașteptați, cum ar fi ghinionul. Am observat, de exemplu, am văzut că urmăresc fenomenul. Fetele, de exemplu, că au pierdut din cauza vremii, climei, pur și simplu. Penultima partidă, dacă nu mă înșel, când a fost vineri sau sâmbătă, când s-a întrerupt din cauza furtunii meciul de la Moara Vlăsiei și au cedat pentru că erau conduse pe tabelă în momentul ăla, conform regulamentului. Când întâlnești cazuri din astea, mai ales când e vorba de fete foarte tinere...
0: Da, sunt și afară, să știți, lucrurile astea se întâmplă, dar știți cum e în performanță, strângi din dinți și mergi mai departe. Aici este ceea ce e foarte important și chiar dacă fetele noastre nu au avut un rezultat extraordinar zilele astea, am venit de abia pe locul 4, fac o paranteză, pe o performanță absolut senzațională a Turciei. Deci Turcia a venit cu o echipă uluitoare, formată în proporție de 90% numai din turci, adică din turcoaice, deci nu asiatici, doar turci, foarte tineri, dar cu o dorință de joc și cu un entuziasm și cu, vă spun, ceva pur și simplu.
1: Am văzut rezultatul cu Insula Man de astăzi.
0: Da.
1: Foarte bun.
0: Le-au desfințat. Deci Insula Man, Isle of Man, care e una din zonele tradiționale, acolo se joacă cricket de 150 de ani.

0: era unii din favoriți. Deci Turcia n-a fost favorită și totuși a bătut tot. A bătut insula Man, a bătut Norvegia, a bătut Austria, a fost tot. N-a iertat nimic. N-a iertat nimic.
1: Foarte frumos.
0: Mai e încă un lucru, să știți, și asta e un lucru destul de sensibil. Vorbeam cu președintele Federației Turce, care a fost la ei din mereu lângă echipă, și spunea că au jucat pentru Turcia. Ceea ce e o chestie rară în ziua de azi. Acum, știți cum, nu facem o discuție politică, dar ai noștri pentru ce joacă? Pentru Uniunea Europeană? Pentru cine? Pentru Franța? Pentru Germania? Pentru Bruxelles?
1: Da,
0: patriotismul sportiv lipsește. Patriotismul sportiv lipsește. Și mă uitam la fetele alea la turcoace, s-au agățat, s-au luptat, se bucurau la fiecare minge. Impresionant și, într-adevăr, un exemplu. Un exemplu.
1: Turcia au o tradiție foarte veche, patriotică, așa, naționalistă,
0: da,
1: chiar
0: da,
1: e altceva. Da. La ei mândria națională are rădăcini mult mai de secole, e altă mentalitate.
0: Așa.
1: Ba da, acum, culturile diferă mult de la națiune la națiune. Până la urma urmei, nu este motoul Uniunii Europene, nu e unitate prin diversitate, tocmai diversitatea.
0: Aici, asta a fost. Acum nu mai există.
1: Da, mă rog, a fost un vis frumos.
0: Aia a fost chestia pe care am votat-o noi cu toți.
1: Între timp s-a cam transformat, e adevărat.
0: Nu, a dispărut de tot. Ca să nu mai fie, nu mai există diversitate, există...
1: uniformitate negativă, ca să zic așa. Plafonare spre jos.
0: Da, am spus și eu, să văd și eu odată la o competiție sportivă, cineva care stă cu mâna pe inimă la imnul unii comunități europene, care nici nu știu dacă are vreun imn sau ceva.
1: Cam asta e diferența între Uniunea Europeană, că tot o divagăm așa un picuț spre sociopolitică, diferența între noi și celelalte mari națiuni federale din lumea asta este că ea știu imnul federal peste tot, îl cântă și arborează steaguri, pe când la noi, dacă întreb toate membrele, faci un sondaj așa între membrele Uniunii Europene, cred că nu găsim o cincime, așa, optimist dintre cetățeni care să știe care este imnul Uniunii Europene. Să nu, să-l fredoneze măcar, nu să-și spună cine l-a compus. Și...
0: Păi nu, dar știți cum e, de ce să vorbim de lucruri care nu există. Uniunea Europeană, dorința ei, este un stat federal. Nu se va fi niciodată în Europa un stat
1: din
0: federal.
1: Păcate,
0: din păcate, din fericire.
1: Totuși, la nivel național aici, revenind la ale noastre, a fost asta campionatul continental al fetelor și totodată ultima competiție majoră de care spuneați că va găzduită de România în acest sezon competițional.
0: În octombrie,
1: la sfârșit de octombrie, ar însemna câta? A cincea sau a șasea competiție organizată la noi în țara noastră?
0: A cincea competiție. Anul ăsta a fost un tur de forță.
1: Pe asta am vrut să zic. Puteți trage o linie, așa, o concluzie după ce s-a dus cam 80%, 90% din el, dacă a fost o reușită până la urmă, dacă vă puteți declara mulțumit din punct de vedere organizatorii?
0: Și am învățat aici. Gândiți-vă că, practic, în 2025 n-am avut decât o singură competiție la nivel european, la nivelul Federației Europene de Cricket. Anul ăsta am avut trei competiții mari și câteva competiții locale, dar am învățat foarte mult. Am învățat foarte mult la organizare, în special la organizare. Să organizez un turneu, gândiți-vă că au fost 10 echipe, gândiți-vă numai la numărul de camere de cazare, transport, mâncare, logistică. A fost, dar am învățat. Am învățat foarte mult și bineînțeles că viața noastră în viitor va fi mai ușoară după ce am învățat anul ăsta. Deci una peste alta suntem mulțumiți.
1: Există un secret al succesului după care să se poată inspira și șefii celorlalte foruri care se ocupă de sporturile de echipă în România. Cum ați reușit la cricket să organizați fără niciun ban de la buget aproape sau nu aproape,
0: așa,
1: în totalitate,
0: nu,
1: 5 competiții

0: ții și până la urmă, fără probleme mari organizatorice, duse la bun sfârșit, lăudate de către participanți. Pare neverosimil, da, așa, adică alții se vaită în continuu de lipsa fondurilor. Nu știu, cum
1: păi au dreptate, să știți, au dreptate, pentru că statul român, cred că la ora actuală, este statul cu cea mai slabă finanțare a sportului din Europa la ora actuală. Mă uitam la Turcia și v-am spus, vorbeam cu președinte despre bani și eforturile pe care statul turc îl face. La fel e un exemplu pe care știu în Europa cu Spania. Toate echipele spaniole care participă câștigă aproape medalii, indiferent de sportul la care participă. În România, ce să vă zic, noi am avut 3 competiții europene și am primit, cred că până acum, poate 3.000 de lei, 4.000 de lei pe tot anul ăsta. Ce vorbim aici? Deci, sportul românesc nu se finanțează. Eu mă întreb de ce mai există...
0: Dar nu e totuși o discrepanță așa, adică mă uitam că în sportul românesc, chiar la sportul românesc mă refer, între lipsa, subnutrirea, ca să zic așa, din punct de vedere financiar, a sportului la bază, 0 lei, cum spuneați dumneavoastră, primiți de federațiile mărunte, și în același timp premiile mari față de alte țări puternice financiar pe care le oferim la nivel înalt, adică campionilor. Nu știu dacă ascultați Sport Total FM, dar noi deseori scoatem în evidență faptul ăsta, că la noi campioni olimpici, mondiali, europeni primesc din partea statului niște premii mari chiar comparativ cu restul țărilor puternice din lumea asta. De exemplu, un campion român la canotaj sau la not, uite, David Popovici, câștigă mai mulți bani în România decât un campion din Germania, să zicem.
1: Da, e adevărat, dar acestea sunt, hai să spunem, din fericire pentru noi, niște excepții. La sporturile de echipă e foarte complicat. Sporturile individuale, și aici Daniel Popovici este un exemplu uluitor pentru noi, dar el este un sport, are un sport individual, chiar și canotajul în mare măsură. Nu sunt sporturi de echipă, sunt sporturi
0: oarecum. Astăzi, de exemplu, am luat un aur mondial, nu știu dacă știți, probabil nu știți pentru că erați prins cu meciurile, normal. Am devenit din nou campion mondial, și cu record mondial, atenție, la canotaj la barca de 8+1, fete. Am ajuns la 11 titluri mondiale la egalitate cu Statele Unite, ceea ce e formidabil. Canotaj, când vâzlesc 8 fete și mai una cârmaci, e totuși echipă, adică până la urmă.
1: Da, știți. Da. Și canotajul, fie vorba între noi, este unul din sporturile care, vedeți, de 60-70 de ani, România e sus.
0: Dar un sport costisitor.
1: Am pierdut alte sporturi, am pierdut gimnastica, am pierdut,
0: atletismul, boxul sau multe care s-au dus.
1: Am pierdut handbalul, am pierdut foarte, foarte mult. Faceți aminte, acum 50-60 de ani România domina handbalul mondial. Azi nu mai
0: tocmai vorbeam mai devreme că a anunțat Federația Română de Handbal că a cedat gratuit transmiterea meciurilor din campionatul masculin și feminin pentru televiziunea națională, pentru că nimeni n-a vrut să plătească din piața liberă, n-a vrut să plătească niciun leu pentru transmiterea meciurilor. Deci interesul s-a prăbușit, din păcate.
1: Statul român n-are nicio... Noi avem alte preocupări, dar nu vreau să avem o discuție politică. Noi trebuie să dăm curent, trebuie să dăm gaze, trebuie să dăm arme. Avem altă preocupare. Adică chiar, acum ca să fac o glumă proastă, dumneavoastră vrem să-l plictisim pe domnul Bolojan cu sportul și cu altceva când, sau pe domnul președinte Dan cu alte sporturi, că știți cum e. Ucraina are nevoie de bani lună de lună, Moldova are nevoie de bani lună de lună și noi vrem bani pentru sportul românesc, nu? Și pentru tricolor.
0: Din păcate, dezinteresul e și la nivel foarte înalt, la cel mai înalt nivel la conducerea statului, dar și la talpa țării, mă uitam în jos, la nivelul populației. A fost un episod care m-a amuzat, mai discutam cu prietenii din cadrul Federației Române de Cricket săptămâna trecută, de exemplu, la meciul între rupt vineri din cauza ploilor. Vineri sau joi, când a fost când am dat pe transmisia de pe YouTube canalul în limba engleză pentru Asia și s-auzea niște muzică lăutărească pe fundal, de am zis că e ceva neregulă, să captează de undeva sunetul, e ceva când am întrebat pe urmă prietenii din interior și mi-au zis că stați așa că ne-am dus în sat ca să ne rugăm de niște vecini de acolo, de la Moara Vlăsiei, pentru că e o nuntă peste lac vis-a-vis de pe teren și că cântau de acolo, era o orchestră, un taraf de muzică lăutărească și de manele și care s-auzea, de-abia s-auzeau comentatorii din cauza ritmurilor.
1: Dumneavoastră a spus o chestie foarte reală, e un dezinteres total. Ba chiar mai mult decât atât, chiar vreau să vă spun că știți cum e, apropo de Agenția Națională de Sport, ea pe noi ne obligă să avem două poziții și obligat să avem două poziții pe care trebuie să le plătim și ne spun ei care sunt salariile. Peste asta trebuie să mai plătim auditori și mai trebuie să mai plătesc antidoping. Deci, pe scurt, eu trebuie să plătesc cam 160-180 de mii de roni pe an, numai ca să fiu membru în al Autorității Naționale de Sport, fără să văd absolut nimic din banii aia. E un fel de taxă de protecție. Ce avem? Am întors, am început să lucrăm, suntem mafioși.
0: A, deci am trecut deja la nivelul celălalt. Nu numai că nu primi niciun ban de la stat, ba și chiar plătiți, e cam ca la cazinouri, așa. După ce că dai 90% impozit, ați văzut cum e la Las Vegas sau în Atlantic City, în afară că dai 90%, de faptul că dai 90% din profit impozit la stat, mai și plătești o taxă din aia pentru asociația jocurilor de noroc.
1: Bineînțeles. Deci pe noi, faptul că suntem membri în Autoritatea Națională de Sport, ne costă anul ăsta vreo 170.000 de roni. Repet, ne costă. Ne costă. Deci, nu. Și vine întrebarea firească, care cred că au și alți colegi din alte sporturi, pentru ce există această Autoritate Națională de Sport? E un capitol bugetar? Trebuie să aducem bani la buget sau ce trebuie să facem? Că bani pentru sport nu vedem deloc.
0: Problema e că fără să fii sub egida acestei autorități naționale pentru sport, nu poți reprezenta România și nu te poți înscrie în competițiile internaționale, bănuiesc că e un must.
1: Deci
0: asta
1: agreăm că avem o construcție mafiotă din aia adevărată, în care tu plătești niște bani ca să poți să participi.
0: Am înțeles. Deci în loc să fii plătit ca să-ți în loc să fii plătit ca să-ți reprezinți țara, trebuie tu să plătești ca să ai dreptul să-ți reprezinți țara. Ceva de genul ăsta.
1: Exact. Asta e, și încă trebuie să fim fericiți că am avut o dată, nu vreau să dau numele, când am zis, domnule, zic, dar nu pot să-mi cer numai să dau bani. Eu am venit, sunt membru în asta, sunt o fundație non-profit. Nu iau bani acasă, nu iau nici măcar și stau pe buget, dar 10%. Zic, nu e posibil să vii să-mi cer bani și să nu-mi dai nimic în schimb. Nici măcar, știți cum, absolut nimic.
0: Sunt aia care se duc cu taraba să vândă pătrunjel într-o piață și nu le asigură nici măcar o tarabă cât de cât curățată, dar le iau taxă de piață, taxă de salubritate, taxă de siguranță, taxă de protecție și așa mai departe.
1: Noi trebuie să ne bucurăm că, știți cum e, poate câștigă Ucraina, poate câștigă Republica Moldova, noi cu banii dați, cu tot ce avem dat și nimic pentru România, nimic pentru sportul
0: românesc. Da, bine, acum asta e un context internațional mai ciudat. Ideea este că nici până acum, când nu aveam de dat, să zicem, niște să zicem, un fel de taxă de protecție externă, nici până acum lucrurile nu stăteau mai abitir. Adică și când banii rămâneau în totalitate. În țară nici atunci nu era întrecere prea mare.
1: Ce a spus dumneavoastră nu e taxă de protecție, e taxă
0: oarecum.
1: De prostie. Taxa de prostie.
0: Oarecum,
1: taxa
0: da, de prostie. E disimulată într-o scuză.
1: Da, trebuie să găsești pe unii care vor să plătească cu orice preț și atunci ai găsit niște români proști care n-au treabă cu sportul, cu nimic, cu nimic.
0: Mă rog, intrăm în alte...
1: În altă parte. Bine, e alt subiect ăsta.
0: E adevărat. Să zicem că lucrurile ne depășesc, da.
1: Problema sportului românesc este critică la momentul... nu se vorbește de subfinanțare, se vorbește de nefinanțare completă. Eu vă spun foarte cinstit, nu înțeleg care e rolul agenției, în afară decât de un fel de ANAF, să mai colecteze bani din contribuțiile private. Pentru că noi avem sponsorizări, avem finanțări private și o parte din banii din sponsorizările noastre se duc de fapt să plătească Autoritatea Națională de Sport, ca să înțelegi.
0: Acum, ca să conturăm și mai mult aspectul ăsta, pentru a lămuri oamenii și mai clar, nu înseamnă chestia asta că acuzăm conducerea ANS-ului, pentru că mai știu un lucru pe care l-am aflat săptămâna trecută de la o cunoștință care lucrează în cadrul ANS-ului și care nici el nu și-a primit salariu. Deci să fim înțeleși, angajat ANS-ului, nici ei nu au salariile plătite la rândul lor din partea guvernului. Deci este o criză de la cap la coadă. Nu știu cum stă conducătorul furului în momentul ăsta.
1: Noi nu avem nicio, vă spun, suntem paralel, dar ne întrebăm într-o măsură foarte mare dacă are vreun sens să mai fim, să mai mergem cu Autoritatea Națională de Sport. Pentru că, repet, în fiecare an, nu că primesc, eu plătesc pur și simplu bani. Din puținele sponsorizări,
0: și
1: puține sponsorizări private, eu iau sponsorizări ca să plătesc taxele și regulile de la Autoritatea Națională de Sport. Asta e ceva incredibil. Într-o țară normală, incredibil.
0: Și la asta s-ar putea să se mai adauge ceva, dacă stau să mă gândesc. Nu urmăresc neapărat să fiu pesimist. Dar mă gândesc așa, dacă cricketul va deveni sport olimpic, da, am înțeles că din Los Angeles, de la Los Angeles, peste 2 ani, va fi disciplină olimpică, da? Nu știu dacă deja este considerat sport olimpic înainte de a debuta la Jocurile Olimpice. În mod normal, așa ar trebui, ca să beneficieze de niște fonduri, nu? În pregătirea unei eventuale participări, calificări la Jocurile Olimpice. Atunci nu se mai adaugă ceva și pentru a fi sub egida COSR-ului?
1: Nu, că din nefericire COSR-ul are o finanțare separată care vine de la Comitetul Olimpic Internațional.
0: Deci COSR-ul are bani, să zicem.
1: Are banii pe care i-are vis-a-vis de rezultatele pe care avem la Olimpiadă și la toate celelalte.
0: Iar deci, în privința catalogării unui sport ca sport olimpic, asta v-am întrebat eu, pentru că nu știu exact amănuntele astea, intestinele astea. Începând de când se poate considera un sport ca fiind sport olimpic? Din momentul confirmării lui ca sport olimpic pentru următoarea ediție sau doar din momentul începerii participării la Jocurile Olimpice?
1: Da, mi-e greu. Aici sunt două probleme. Una este acceptarea ca sport olimpic, ceea ce pentru cricket e reală, din moment ce a fost anunțul oficial. Acum nu știu când se va deschide finanțarea pentru cricket. Noi avem clar 3 cicluri olimpice în față. Se va juca cricket la Los Angeles, se va juca cricket la Brisbane în 2032, că în Australia cricketul e sportul național, și se va juca probabil și în 2036 în India, la Mumbai. Deci, mi-e greu să vă spun când se va deschide finanțarea și cum va. Deocamdată nu există finanțare, există numai anunțul oficial pentru cricket ca fiind sport olimpic din 2028. Ăsta e un anunț oficial. O să am o discuție cu domnul Covaliu. De fapt, am și fost în vizită cu cei de la Federația Internațională de Cricket la dumnealui. Am avut o discuție foarte bună anul trecut. Așteptăm acum, pentru că și dumnealui, de fapt, așteaptă niște indicații de la Comitetul Olimpic Internațional. Nu e o decizie locală, e o decizie a Comitetului Olimpic Internațional.
0: Să sperăm că măcar din direcția asta o să primiți bani, o să trebuiască doar să dați.
1: Ca să fac o glumă proastă, să nu trebuiască să mai dau bani la ANS.
0: Pe asta am vrut să zic. Sau măcar ce luați dintr-o parte, dați în cealaltă și rămâneți cu bilanțul pe zero.
1: Nici nu mai cerem, nici nu mai dăm, avem propria noastră finanțare și e mai bine.
0: Pe asta vreau să zic, trimiteți o scrisoare. Trimiteți o scrisoare direct COSR-ului, ce aveți să ne dați, trimiteți virați în direcția elată. Și am scăpat facem un bypass așa, ca să nu mai să mai fie pe direct. Bun, păi ce să zic, deci următoarea, ca să concluzionăm, următoarea competiție găzduită de Federația Română de Cricket o să fie, am înțeles, deci la începutul lunii octombrie.
1: La sfârșitul lunii,
0: la sfârșitul lunii octombrie.
1: În principiu, dar o să vă confirm săptămâna care vă urma.
0: Pentru că am înțeles că organizarea de către România a fost stabilită oarecum intempestiv, așa, pe...
1: Da, am avut inițial campionatul european de femei, trebuia să se deruleze în Austria. Austria a avut o problemă cu disponibilitatea terenului.

0: terenul a fost afectat, nu știu, au avut niște alunecări de teren și va trebui refăcut complet. După care s-a oferit, a existat o ofertă din partea Greciei, dar în mod intempestiv și aș putea spune neprofesional, grecii ne-au cancelat acum o lună de zile, deci cu două luni înainte de competiție și am mai încercat o variantă datorită vremii. Am avut oferte din Norvegia, din Suedia, dar în octombrie deja nu se poate juca acolo.
1: Da.
0: Și încercăm, mai avem o ultimă discuție în Italia mâine sau poimine, dar marți seară vă pot spune exact unde.
1: Dacă rămâne România sau mutați în altă parte.
0: România e o soluție, va fi o soluție de avarie, pentru că până una alta România are cel mai bun teren din Europa continentală. Și cel mai
1: am auzit treaba asta. Oricum, lucrurile astea trebuie să le stabiliți, ca să zic așa, în mod direct, dumneavoastră, din postura de președinte al Forului Continental. Deci
0: absolut,
1: lucrurile astea...
0: Absolut, deci, da.
1: Am înțeles. Bun, păi păstrăm legătura și de la mijlocul săptămânii încolo. Exact. Vă mulțumim mult pentru amabilitate, domnule Gabriel Marin, și vă mai așteptăm. Ținem legătura. Keep in touch. Keep on touch. Mulțumim mult, o zi, o seară frumoasă, numai bine. Da, l-am avut din nou la telefonul Sport Total FM pe președintele Federației Române de Cricket și al Federației Europene, totodată, domnul Gabriel Marin, care ne-a vorbit despre cele 5 până în momentul de față competiții organizate de România pe terenul de la Moara Vlăsiei, cel mai bun din Europa, după cum l-ați auzit, și nu e singur de la care am auzit chestia asta. Am ascultat, vorbindu-se în termeni ăștia laudativi, și în comentariile meciurilor internaționale pe care le mai urmăresc din când în când pe Facebook, v-am spus, toți laudă chestia asta, că România are unul dintre cele mai bune terenuri, dacă nu chiar cel mai bun. Bine, evident, la concurență cu cele tradiționale din Anglia, unde e mai complicat să te compari la capitolul tradiție. Bun, astea au fost noutățile din cricket și pe ziua de astăzi. Hai să vedem ce s-a mai întâmplat prin fotbal. S-a terminat în urmă cu câteva minute primul meci al zilei din Superliga Românească. 0-0 și la capitolul fotbal și pe tabelă între Farul Constanța și FC Botoșani. Singurul moment așa mai tensionat al partidei de la Ovidiu a fost... ratarea acelui penalti în minutul 41 de către Denis Alibek, urmat de o fază în urma căreia a fost anulat golul ce a rezultat după acel penalti. Mai exact, ca să fiu mai explicit, de fapt, în relatarea evenimentelor de acolo, Denis Alibek a executat un penalti în minutul 41 obținut în urma unui fault în un fault asupra celor de la Farul, a ratat, a apărat portarul botoșenean, care a respins în față mingea, a revenit până la urmă fotbaliștilor de la Farul acel balon printr-o bâlbâială în careu. Mingea a fost pasată în ultimă instanță, greu de tot așa, cu mare noroc a ajuns tot la Denis Alibek, a trimis-o în poartă, dar din poziție de offside. Golul a fost anulat după analiza VAR. Bine, a fost anulat până la urmă în urma analizei VAR, dar la decizia centralului Andrei Chivulete, pentru că el ia până la urmă decizia finală. Cei de la VAR nu pot lua o decizie, ei doar recomandă luarea unei decizii sau își pun părerea. Opinia cea mai importantă este cea a arbitrului de centru. El, după fluierul lui, se hotărăște anularea sau acordarea unui gol. A fost anulată reușita respectivă, meciul s-a terminat 0-0. Urmează de la ora 21 FCSB să joace pe teren propriu, bine, în propriu pe teren, joacă la Târgoviște, pentru că încă nu poate evolua pe arena națională, contra celor de la UTA Arad. FCSB, despre care am vorbit vreo oră și ceva în emisiunea de astăzi, că se întâmplă multe pe acolo, au plecat foarte mulți fotbaliști. Ia să vedem, zice cineva că moare de râs când a auzit că cred eu, că sunt eu de părere că va fi vreodată cricketul un sport urmărit. Dumnezeu știe ce să zic, mai vorbim peste vreo 10 ani, să dea Dumnezeu să fim sănătoși. Eu observ deocamdată doar că sporturile pe care le urmăream

până în prezent, nu le mai urmărim în prezent. Aia e problema. Vedeți, dumneavoastră, în afară de fotbal, toate celelalte sunt în prăbușire. Adică, dumneavoastră, eu văd, ce să zic, vă sunt invidios că puteți să râdeți atât de ușor. Și eu aș vrea să fiu la fel de vesel și cu atât de multă bere cât ați deselat dumneavoastră aici, cu pe lângă RST. Aș vrea halbele astea, în primul rând, că pe căldura asta aici ar prinde perfect o bere rece. Și în al doilea rând, nu știu ce să zic, nu interpretez ca pe o jignire la adresa acestui sport, că nu e. Doar o punere pe picior de egalitate cu celelalte sporturi pe care nu le urmăriți, pentru că sunt convins că nu urmăriți nici alte sporturi. Am curat să pun pariu că nu urmăriți nici alte sporturi de echipă, pentru că s-ar vedea. Sigur nu urmăriți rugby, sigur nu urmăriți volei sau poate vă uitați când se joacă, când mai e transmis pe la televizor din greșeală și apar fetele alea frumoase la volei. La handbal, sigur nu vă uitați pentru că am văzut audiențele, sunt 0 tăiat în 4. Nu știu, mai spuneți și mie un sport de echipă așa care, pe care să-l urmărească românii, în afară de fotbal în momentul ăsta. Eu mă uit pe creșterile de audiență, ce să vă zic. Plus de asta, mă bazez pe o chestie. Globalismul, v-am mai zis eu, este de mult încetățenit la noi, e de mult înfipt. Adică noi suntem racordați, fără să vrem, la nivel planetar, la ceea ce se întâmplă la nivel internațional în lumea asta largă, fără să ne dăm seama. Și, v-am mai zis eu, scara de valori în privința sporturilor, percepția noastră din România față de cea de la nivel planetar, diferă foarte mult. Deci credeți-mă, lasă, golful nu e sport de echipă. Nu, hai să nu ne vorbim discuții aiurea cu Iohannis că ne recomanda golful. Iohannis îi plăcea în primul rând schiu, în afara, da. Aici vorbim de sporturi de echipă. Nu mai lărgisc. Așa e și sport olimpic, dansul la bară, masculin. N-am zăzut, deci să rămânem totuși la sporturile de echipă. Percepția la nivel mondial față de cea pe care o avem noi în România este mult diferită. Chiar dacă noi suntem racordați la ceea ce se întâmplă la nivel mondial, prin alte metode, prin alte surse, economic în primul rând, prin alte mijloace. Tot ce avem noi pe noi în momentul ăsta, v-am zis, este produs în China, în Taiwan, în Malaezia sau, nu știu, Vietnam, în cel mai bun caz. În rest, nu avem nimic în secunda asta pe noi, îmbrăcați sau în jurul nostru, care să fie made in Russia, să zicem. Sau made in USA. Nu, USA, în fine. Nu avem nimic care să fie pe noi fabricat în Statele Unite. Nu avem nimic pe noi care să fie fabricat în Rusia, deci e cea mai mare țară din lume. Tot ce avem pe noi este fabricat în câteva țări. China, Taiwan, India, Pakistan, Malaezia sau Vietnam. Cam asta e realitatea. Vedeți că recunoașteți, vă uitați doar la meciurile de dinară, fotbalului dinară. Deci suntem și dumneavoastră în limita celorlalți iubitori de sport din România. Ne uităm doar la fotbal și în general doar la echipa preferată. Deci nu putem avea pretenție că cunoaștem tot ce se întâmplă legat de alte sporturi la nivel mondial. Eu v-am mai spus, realitatea la nivel mondial e cu totul alta. Cricketul, atât de rizibil cum pare el în România, este la nivel planetar cel de-al doilea sport din lume ca popularitate dintre sporturile de echipă după numărul de jucători legitimați. Pe planeta asta mare și care ne mai rabdă încă, sunt peste 400 de milioane de jucători de cricket legitimați. Înțelegeți? Că nu înțelegem noi și că nu ne place nouă România, e partea a doua. Dacă vă spun de asemenea că handbalul, la care noi am fost cei mai buni din lume și pe care nu-l mai urmărim în prezent, din păcate, nu intră nici măcar în top 10 la popularitate dintre sporturile de echipă, iar nu o să mă credeți. Dar vă invit să consultați, că toată lumea are acces acum la ChatGPT, la AI, la tot ce vreți, la toate motoarele astea, la toate sursele astea, de informațiile care ne pot parveni prin intermediul inteligenței artificiale. Puteți afla chestia asta dacă nu mă credeți. Voleiul, în schimb, chiar dacă nu e atât de popular la noi, este al treilea sau al patrulea sport de echipă ca popularitate la nivel planetar. În rest, să știți că suntem prafau, adică, na. De ce să nu vorbim și despre un sport care obține până la urmă niște performanțe la nivelul ăsta

al, nu știu, de interes scăzut pe care îl are în România. Dar de ce, deși celelalte au nume, au renume și nu mai fac deloc performanțe, doar mănâncă banul public în ultima vreme, de ce am fi mai laudativ la adresa alorlalte și am dat cu pietre în ăștia care săracii fac niște performanțe fără să cheltuiască niciun ban de la bugetul de stat? Așa că, na, ce să zic? Ci că 10.000 sunt în restul lumii, ce a rămas sunt în India. 10.000 de ce? 10.000 de federații, poate, da, de federații naționale, vreți să spuneți. Sau 10.000 de jucători de handbal la nivel românesc au mai rămas la ora actuală în România. În rest, v-am zis, jucători de cricket la ora asta, bun, nu mă credeți pe mine, aveți dreptul să apelați la orice sursă de informare vreți dumneavoastră de pe lumea asta. Dacă o să faceți chestia asta, aveți toată admirația mea. Dacă doar o să vă mulțumiți să scrieți ce vă trece prin cap, fără să consultați pe nimeni în jur și doar pentru că așa vi se pare dumneavoastră, nu mai aveți admirația mea, pentru că asta înseamnă doar răutate gratuită și expunerea unor păreri personale bazate pe nimic, ca să zic așa. Doar că bănuiți dumneavoastră că sunt 10.000 de jucători de cricket, fără să știți din absolut nicio sursă chestia asta, asta nu derută decât o bătaie de joc ieftină și o răutate, atâta tot, v-am zis. Dacă căutați undeva într-o sursă autorizată, unde vreți dumneavoastră, aveți libertatea oriunde să zburdați pe internetul ăsta și o să descoperiți că eu am dreptate, dacă aveți puterea să și recunoașteți că am dreptate, atunci o să descoperiți că există o satisfacție și în chestia asta, să marșezi pentru dreptate și să recunoști că au dreptate alții atunci când dau. Că n-ai nimic de pierdut, să știți, nu doare chestia asta. Numai orgolioșii și proștii suferă atunci când observă că n-au dreptate. Iar noi n-avem ascultătorii proști la Sport Total FM. Îmi place să cred chestia asta. Mă amăgesc și eu cu ideea asta. Că ascultătorii noștri sunt un pic mai răsăriți decât ai altora și atunci când greșesc și constată că greșesc, au puterea să și recunoască. Câți jucători sunt în India? Vă spun eu exact. La ora asta vreo 250 de milioane. Și dacă dumneavoastră îi se pare mult, având în vedere că India are 2 miliarde de locuitori și acolo cricketul este sportul numărul 1, nu știu ce să vă zic. Vă spun mai mult de atât. Deci sunt atât de mulți jucători. Știți câți jucători de cricket sunt în India? Aproape populația Rusiei. Cam atât jucători de cricket sunt în India legitimați în primele 3 sau 4 eșaloane, că au vreo 3-4 divizii. Cel mai mare stadion din lumea asta, nu de fotbal, pentru toate sporturile în general, să știți că este un stadion de cricket care este la Calcuta, în India, parcă era în Mumbai, nu, în Calcuta era, nu Mumbai, 115.000 de locuri sau 120.000 extinși cu tot cu locurile din jurul terenului, de pe gazon. Deci, trageți dumneavoastră niște concluzii. În Australia, de asemenea, sunt milioane de jucători de cricket. Cel mai mare stadion din Australia, pe care se joacă la comun fotbal australian în paralel cu cricket, toamna un sport, iarna un sport, vara un sport, se folosește același gazon, doar trasat altfel. Cel mai mare stadion la lor, de la Melbourne, tot așa, are în jur de 100.000 sau 110.000 de locuri. Ceva de genul. A avut AC/DC un concert acolo astă iarnă. Ceva de genul ăsta. Bun. Asta ar fi oameni. Așa, m-am zis, sunt polarizate, adevărat. Sporturile astea sunt foarte polarizate. Ca așa și basketul sau fotbal american. Este popular dacă îl extinzi la scară globală, dar el de fapt nu se practică decât în 2-3 țări, în 90% în Statele Unite ale Americii. E adevărat, e foarte polarizat. Are o masă largă de susținători. Super Bowl-ul a zis, e cel mai urmărit eveniment sportiv din lumea civilizată. Dar se practică într-un cadru restrâns. Cam aceeași chestie e și cu cricketul. E totuși într-un cadru mai larg. Adică India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Australia. Cam asta așa sunt, cam asta e arealul de răspândire. Și în Europa câteva țări, printre care ne numărăm și noi. Deși el este plecat din Imperiul Britanic. S-a răspândit în lumea largă prin

0: Imperiul Britanic, prin toate domeniile coroane, prin Commonwealth în general, și a prins mult mai bine în marile dominioane, marile colonii, hai să le zicem, colonii în Mare Britanice, în special în India. L-au dus acolo britanicii și a prins atât de mult în India încât orice indian la ora asta n-a zis că atunci când începe The Big Bash, campionatul național al Indiei de cricket, e nebunie ce se întâmplă. Ultima oară au anulat un meci sau două, s-au călcat în picioare, au fost cazuri de decese, se strivesc oamenii pe străzi ca să iasă să vadă defilarea echipelor, autocarele. E nebunie ce se întâmplă, dar noi nu realizăm că, na, suntem ca în Luceafăr, așa, ca să fac o paralelă, privind din cercul nostru strâmt, norocul ne petrece. Ai, iar eu rămân, cum era zicea Luci, la toate nemuritori și rece. Mă rog, nu mai vreau să pocesc versurile lui Eminescu prin neștiința mea. Ne zice George cel Clubeț, din 15.000 de specialiști, cred că vreo 10.000 jucau cricket, i-am luat. Cei 15.000 de specialiști ai CDR-ului din 96, nu? Cu... Cine era atunci în vârful lor, cu Zoe Petre și cu cine mai era, cu răposatul premier, cu Ghiul și Chrysler, Radu Vasile, da, și el era specialist în cricket. Bine, domnul George. Hai să mai luăm o pauză publicitară și muzicală și revenim în câteva minute. O să vă mai spun și scorurile celorlalte meciuri jucate până în momentul ăsta în competițiile fotbalistice europene. Uite, a terminat la egalitate Leeds cu Brentford. Mă uitam la... Nu știu... Pe de o parte, adică nu, de fapt pe ambele părți aș fi vrut să bată Leeds, odată ca să-l văd bucuros pe colegul Narcis și în doilea rând să ne mai crească un pic moralul înaintea duelului dintre Universitatea Craiova și cei de la Brentford, dar nu știu, dacă s-au chinuit Leeds cu ei, au încasat, au marcat golul prin Shade, sau cum se pronunță, Kevin, nu, Shade, că e neamț până la urmă, deși e de origine africană. Neamțul Kevin Shade a punctat pentru Brentford în minutul 41 și au reușit să egaleze cei de la Leeds în minutul 79 prin Calvert-Lewin. Nu știu, nu prea văd bine pe Olteni. Mă rog, Chelsea a bătut-o greu de tot pe Brighton cu 4-3, după ce credeam că o să-i spulbere, o să-i rupă pe genunchi, pentru că aveau după jumătate de oră de joc. Chelsea a avut 3-0 cu Brighton și au debutat, atenție, a jucat încă de astăzi în poartă, cum a fost transferat la și Martinez la Chelsea, a avut 3-0 și pe urmă au revenit băieții de la Brentford, au punctat de două ori, o dată înaintea pauzei, pe urmă un autogol al lui João Pedro în minutul 63, pe urmă le-a mai ars una Chelsea în minutul 74, Cole Palmer și-a mai scos din părleală João Pedro, că a dat un asist și le-a mai marcat un al șaselea minut de prelungiri, au mai redus diferența printr-un alt neamț, Pascal Gross, de data asta neamț din ăsta, arian pur sânge, cei de la Brighton. Deci Chelsea-Brighton 4-3, Leeds-Brentford 1-1, Sunderland a bătut șunca întreagă cu Fulham 1-0. Urmează peste vreun sfert de oră Man United cu Ipswich Town. Tot peste un sfert de oră îl vom avea în direct și pe Mihai Rusu din Germania, în corespondența obișnuită Revista Presei Internaționale de la München. Până atunci, pauză, muzică, publicitate, rămâneți pe frecvența Sport Total FM.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește

unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro. Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru

0: Ne constatăm daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la roadkill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadkill.ro sau la telefon 021 408 5400.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
3: Da, am întrerupt un pic, o să revenim imediat direct cu muzică, pentru că mă mâncare odată și nu mai puteam să suport înainte de a reveni în direct pe urmă la Sport Total FM cu corespondența din Germania. Era vorba de Brighton, nu de Brentford. Am făcut confuzie ca la Radio Erevan, așa, adică nu era Volga, era bicicletă, nu i s-a dat, i s-a luat. Era ca în glumele alea cu corectură la TV Erevan. În această seară nu vom avea film erotic, vom avea film eroic și nu se numește Baba de Soldatului, se numește Balada Soldatului. Rămăsese mie ceva în minte, știți cum se zice, orbul n-aude, dar le potrivește. Era cu Brighton, dar cu atât mai rău va fi pentru Craiovița noastră, pentru că la cum a jucat cu Chelsea cei de la Brighton, adică au reușit să puncteze de 3 ori în poarta lui Dibu Martinez. E adevărat, unul dintre ele a fost autogoluri. Bă, da, greu. Mai bine ar fi fost să fi fost după greșeala mea să fi jucat cu Brentford, care a făcut un egal cu Leeds adineauri, decât cu Brighton. E adevărat, e mult mai greu cu Brighton decât cu Brentford. Acestea fiind spuse, corectându-mi greșeala, știți cum se zice, greșeala recunoscută e pe jumătate iertată, sper eu, măcar o treime în cazul ăsta, rămâneți cu niște muzică de mare valoare și angajament. Revenim peste câteva minute când o să-l sunăm pe Mihai Rusu.

0: Liga de Weekend cu Vasile Constantin.
1: Da, am revenit în direct la Liga de Weekend, la Sport Total FM. În momentul ăsta încercăm să luăm legătura cu Mihai Rusu din Germania. Am depășit vreo 2-3 minute, sper să ne ierte Mihai și sigur o să ne ierte. Bună seara, Mihai! Ne ierți că am depășit 2-3 minuțele, dar...
2: Bună seara, Sile!
1: Da. Nu nimeream niște butoane pe aici și plus de asta recunosc că mă cufundasem în căutarea unor date internaționale, pentru că mă contraziceam aici cu niște ascultători în privința sporturilor de echipă cele mai populare la nivel mondial, pentru că nu mă credeau unii dintre ei că cricketul e pe locul al doilea în lume, la nivel de sportivi practicanți, cu aproape 400 de milioane de sportivi.
2: Păi da, cricketul este sport național în India.
1: Păi da, noar acolo sunt în jur de 300 de milioane, care nici măcar nu-s mulți raportat la populația de 2 miliarde a Indiei.
2: Da. Gândește-te că în India e sărăcie mare.
1: E adevărat, dar nu e un sport foarte greu de practicat, ci e suficient să tragă un cerc, să facă rost de două bâte și două mingi și se descurcă, nu e atât de costisitor cum e fotbalul sau.
2: Nu, ai nevoie de teren, ai nevoie de echipament.
1: La nivel ridicat, eu mă refer așa, la nivel de Maidan, că nu e cine știe ce.
2: La nivel de Maidan este și mai dezvoltat, pentru că stai seama câtă lume bate.
1: Aia zic, adică le-a plăcut lor dintr-un anume motiv, e clar. Dacă ar fi fost greu de implementat, probabil nu le-ar fi plăcut indienilor.
2: Să știi că nu este numai o chestiune că le-a plăcut lor, e o chestiune că Imperiul Britanic a adus această civilizație sportivă în India.
1: Da, a depășit cu mult inventatorul acestui sport cu mare. Adică în India e infinit mai popular decât în insulele britanice.
2: Imperiul Britanic a introdus sistemul de învățământ cu colegii, așa cum l-avem în Marea Britanie, cum avem în Africa sau în Australia. Deci trebuie să luăm întâi avantajele acestei colonizări a unui stat foarte mare, unui stat care a fost o bună perioadă, dacă nu și astăzi încă este săracă, nu toată lumea. Nu sunt Bangalore, nu este peste tot în India, acolo unde e sediul IT-știlor.
1: Dar... Da.
2: Da. Îți propun să trecem la subiectele noastre, pentru că am pregătit câteva povești frumoase din fotbalul german. După aceea veți asculta care sunt marile rivalități verbale, chiar și fizice, din Formula 1, că și acolo se bat băieții, ca la FCSB. Și apoi veți afla de ce sunt atât de mulți jucători accidentați, jucători de tenis accidentați, față de mai puține jucătoare de tenis, într-un sport care a progresat foarte mult, se joacă foarte rapid, meciurile, calitățile trebuie să fie pe explozie, pe viteză, pe forță, pe rezistență. Și toate acestea le vom dezvolta cu atât mai mult cu cât astăzi a început Openul American la tenis, ultimul Grand Slam al anului. Dar mai înainte, haideți să trecem la Bundesliga, pentru că astăzi s-a disputat a 8-a partidă la Freiburg, Freiburg Werder Bremen, și aici Freiburg care face o figură frumoasă.
1: A văzut meciul, i-a descălțat Freiburg.
2: Păi da. I-a bătut cu 4 la 1, o echipă, Freiburg e o echipă, un oraș mic în Germania, dar foarte cunoscut prin universitatea foarte veche. Aici

0: la Freiburg este biblioteca, este biblioteca românească anticomunistă pe care statul român nu vrea să o preia. Freiburg este un oraș universitar cu foarte multe laboratoare de cercetare. Aici a fost patria dopingului vest german. Și în așa fel încât și fotbalul și-a găsit un loc foarte foarte important, arenă frumoasă, o societate comercială prosperă, se joacă un fotbal foarte bun și Freiburg este și în cupele europene. Urmează acum ultima partidă din etapa inaugurală a Bundesligii 2026-2027, aici la Augsburg, la exact 59 de kilometri de mine, de unde vă relatez eu. FC Augsburg cu Schalke nou promovată, cu o fracțiune bosniacă. Schalke, echipa de fotbal din orașul Gelsenkirchen, care este un oraș, cum ar fi așa, aur în România, un oraș prins de alternativa pentru Germania de curentul extremist neonazist. Și aici sunt foarte mulți jucători străini. Și aici susținătorii partidului nu scot un cuvânt că e vorba de fotbal, dar când ies în afara terenului au o problemă cu străinii. Prima poveste care vreau să vă transmit este legată de Werder Bremen, a luat-o pe coajă rău de tot, dar aici atacantul central de la Werder Bremen se numește Niklas Füllkrug, un tip de 33 de ani, care acum 2 ani de zile a jucat pentru Borussia Dortmund, a fost un foarte bun atacant în Bundesliga, a marcat multe goluri, a fost și selecționat pentru campionatul mondial și a primit o ofertă în Anglia, la Londra, la West Ham United. Și el a acceptat, bineînțeles, oferta, salariu mult mai mare, un contract pe 4 ani. Și, pe de o parte, clubul lui a retrogradat, pe de altă parte, el nu a reușit să se integreze în fotbalul englezesc. Și declară în cotidianul de astăzi, Bild, există alt antrenament în Premier League, există altă regenerare, există altă secție medicală, se joacă alt fotbal. Și aceste chestiuni le declară Sile, un fotbalist german care e mai puțin tehnic, este mai mult un tank german și cu un gabarit și care, iată, a trăit din pregătirea fizică și din substanța fizică și care nu a reușit să se integreze ca atacant, bineînțeles, în fotbalul englez. Deci vă dați seama, dacă această declarație face un neamț, ce se întâmplă pentru alții care visează să se ducă sau să joace în Premier League. În primele 8 partide ale etapei inaugurale din Bundesliga s-au marcat 33 de goluri. 33 de goluri, Sile, unul mai frumos ca altul.
1: Bine că măcar la ei se marchează și că vedem și noi Bundesliga gratis aici, că în
0: Foarte
1: România.
0: bine. Asta este foarte bine și atunci trebuie să vă întrebați voi de ce se marchează atât de puține goluri în Liga
1: Pe
0: Profesionistă
1: aia,
0: din
1: că
0: România.
1: contrastul e și mai mare cu ce se întâmplă la lui. Aia e nasol. Adică m-am uitat în paralela din aur. Faru cu Botoșan 0-0 și partea elaltă îi cocoșau ăștia pe Werder Bremen. Și mă uitam, ia uite frate. Mă uitam cum joacă Suzuki ăla, că mănâncă pământ.
0: Da, Sile se joacă altfel. Concepția este alta în Bundesliga, da? Antrenamentul este altul în Bundesliga. Atitudinea este alta a jucătorului profesionist de fotbal. Pregătirea medicală, situația alimentară, regenerarea, da? Sunt toate componente de importanță colosală care sunt respectate de jucători. Apoi, sau antrenorii în general au o concepție întotdeauna ofensivă, nu destructivă ca în Liga Profesionistă. Ai marcat întâmplător un gol, 1-0, vezi CFR cu FCSB și după aia nu se mai joacă nimic. Unii atacă, alții dau cu mingea afară. Deci este un alt respect față de consumatori, față de spectatori, pentru că s-au marcat în Bundesliga 33 de goluri și acum îți dau câteva cifre, Sile. Și vă dau câteva cifre, stimate ascultătoare și stimați ascultători. La debutul în noua ediție a Bundesligii la München, Bayern Stuttgart 5-1, au fost 75.000 de spectatori pe Allianz Arena, s-a jucat cu casa închisă. Aseară la Dortmund, în meciul etapei,

0: Dortmund cu Hamburg, au fost 81.365 de spectatori, s-a jucat cu casa închisă.
1: N-a rămas niciun, s-a arunci un ac pe stadion.
0: Așa. La Leipzig, Leipzig a bătut cu 3-0 pe Borussia Mönchengladbach, s-a jucat cu 47.800 de spectatori, casa închisă. La Mainz, Mainz a jucat cu noua promovată Paderborn, 0-0, au fost 33.000 de spectatori, s-a jucat cu casa închisă. Union Berlin cu Eintracht Frankfurt, 3-3, iarăși de goluri, 22.000 de spectatori, s-a jucat cu casa închisă. Union Berlin era un stadion mai mic. Și acum vine marea surpriză. Marea surpriză e la Elversberg, o localitate cu 10.000 de locuitori. Au jucat Elversberg, nou promovată, a bătut pe Bayer Leverkusen cu 3-2 și au fost 9.307 spectatori. Această localitate are în total 10.000, dar mai vin și din vecinătate, de prin satele vecine. Elversberg este o localitate mică din Rhinul Palatinat, de pe lângă Saarbrücken, dacă cineva în sud-vestul Germaniei, dacă cineva dorește cu exactitate amplasamentul geografic. Avem și primul atacant care a marcat care are un hat-trick. Este Younes Ebnu Talib de la Eintracht Frankfurt. De altfel, toți jucătorii care au marcat ieri sunt străini. Sunt 6-7 străini, inclusiv cu Diaz de la Bayern München, care, iată, marchează, și de aceea înțelegem acum de ce cluburile germane caută în piața europeană atacanți, pentru că nemții nu prea au atacanți și se vede această chestiune și la Bayern. Da? Bayern joacă, de exemplu, iată linia ofensivă a echipei Bayern, cu Lis, cu Braun, cu Diaz și cu Harry Kane. Deci 4 jucători străini de categorie formidabile, de la 100 de milioane de euro în sus. Apropo de Harry Kane, aici avem deja știrea că Harry Kane are 33 de ani, de 3 ani de zile este golgheterul Bundesliga, acum a devenit golgheterul Europei, va primi gheata de aur. Și acum expiră contractul în sezonul 2026-2027 și au început deja negocierile pentru prelungirea contractului. El are 33 de ani, cum v-am spus, vrea un contract pe 3 sezoane, adică până la 36 de ani, cu un salariu de 25 de milioane de euro pe an. Salariul este brut. La salariul de 25 de milioane de euro pe an se aplică în Germania, în Bavaria, o taxă fiscală în valoare de 44%. Bineînțeles că și cu 13 milioane sau, mă rog, 14 milioane de euro poate să trăiască foarte bine cu soția și cu cei 4 copii. Deci să nu ne lăsăm păcăliți când de suma ca de salariul brut, ci trebuie să aplicăm imediat taxa fiscală și atunci vedem că se mai...
1: Dar nu-i cam mare, 44%, aproape jumătate din bani, cam...
0: De ce să fie mare, zile înainte, vorbeam de 48%, 49%.
1: Și cam așa e, mai sunt țări în Europa cu fiscalitate atât de mare în vest, adică mă gândesc dacă la capitolul ăsta...
0: Hai să luăm Suedia,
1: nu are de pierdut
0: Finlanda,
1: sportul.
0: Danemarca, Norvegia. Mhm. Păi de-aia sunt aceste state sociale, pentru că statul îți dă dreptul să faci afaceri, da? Poți să faci tot felul de afaceri ce vrei, dar pentru că statul îți oferă această posibilitate, statul îți percepe aceste taxe fiscale pe care, fie în Germania, fie în Norvegia, fie în Finlanda, fie în Danemarca, da? Fie în Islanda, fie în Insule Feroe. Le introduce în sistemul medical, le introduce în sistemul social, le introduce în sistemul de învățământ, că nu întâmplător toate aceste state scandinave au cele mai bune sisteme sociale.
1: Da, adică banii și ai garanția că o să-i vezi întorși în folosul tău.
0: În folosul tău, exact. Este totul în folosul cetățeanului. Nu ia statul cum e percepția asta greșită.
1: E diferența față de americani, unde impozitele sunt mult mai mici, dar pe de altă parte și dacă te-ai îmbolnăvit sau ai pățit ceva,
0: acolo
1: ești
0: tot e privat.
1: Da, te costă de te sparge. Da.
0: Așa,
1: nu e nimic
0: acolo,
1: gratuit.
0: Totul e...

0: asigurare particulară, te duci la școală particulară, te duci la universitate particulară, faci sport pe banii tăi în club privat, te duci să înveți dacă vrei la o școală, colegiu bun, plătești, te duci să plătești la universitate, la o universitate din Statele Unite, din Florida. Mi-a spus băiatul meu aseară, unde a dat examen ca să joace tenis și era finanțat doar un semestru. În al doilea semestru, dacă nu făcea față, trebuia să plătesc eu. Și trebuia să plătesc eu cam 80-90 de mii de dolari pe un semestru. Casă,
1: Mamă.
0: vezi, casă, masă și studii, adică
1: Păi, dar nu e
0: universitatea.
1: disproporționat complet? Pe păi asta înseamnă că practic să reușești să termini o universitate acolo, 80.000 de dolari în semestru, pe păi asta înseamnă că ajungi la jumătate de milion de dolari ca să termini o facultate. Pe păi în câți bani,
0: Așa,
1: în câți ani
0: exact.
1: pe urmă
0: De aceea
1: reușești tu să amortizezi?
0: universitățile, de aia sunt universități mari, Stanford în Florida, în partea la Boston, sau universitățile Cambridge și Oxford din Anglia,
1: Nu e
0: unde, dar mai
1: descurajator,
0: sunt și
1: Mihai.
0: altele,
1: Scuze-mă
0: care
1: că te
0: sunt
1: întreb, da.
0: elită, de elită. Aici plătești. Și cine face facultatea și vine cu o diplomă de la Cambridge sau de la Oxford, sau vine de la Boston sau vine de la Stanford, îi se deschid toate ușile firmelor mondiale. Și dacă ai mai făcut și sport și vii cu o diplomă că ai fost sportiv într-o universitate și ai fost în echipa universității, că ai înotat, că ai fost atlet și ai terminat, ești inginer sau ești arhitect sau ești jurist, te ia orice fel de cabinet de avocatură din lume. Pentru că firma, importanța acestei diplome, valoarea, substanța acestei diplome este atât de mare încât știe foarte bine acela care vrea să te angajeze, a făcut sport, rezistent la presiune și la stres, poate să lucreze 10 ore, de asta am nevoie. Că acolo nu e vorba de sindicat, lucrezi 8 ore și după 8 ore, după 7 ore și 59 de minute, ți-ai închis biroul și ai plecat. Nu e sindicat, nu sunt socialisme ca în Occident sau în România. Așa, deci iată ce se întâmplă în Bundesliga și avem acum un alt story interesant, dureros pentru Borussia Dortmund. Borussia Dortmund este singura societate comercială care e listată la bursă, el e listată la bursa de la Düsseldorf. Ultima valoare a acțiunii Borussia a fost de 3,19 euro. Sunt convins că mâine când se va deschide bursa la ora 10, 10 ora Germaniei, ora occidentală, bursa va crește pentru că îi va crește acțiunea, dar Borussia a avut investiții în această vară de 100 de milioane de euro. Și a adus doi greci în mare vogă. Constantin Elias, care are 23 de ani și pentru care s-au plătit 26 de milioane la Salonic, PAOK Salonic, și al doilea, Carețas, de 18 ani, care a costat 30 de milioane de euro zile de la Gent, din Belgia. Și acum, aseară, în debutul cu Hamburg, băiatul ăsta, Constantin Elias, de la PAOK Salonic, s-a accidentat în minutul 54 și e pasibil de o ruptură de ligamente și iată cum s-au dus 26 de milioane de euro și va sta, bineînțeles, câteva luni bune. Acum se așteaptă un alt control mâine dimineață, după care îi se va pune diagnosticul. Acum aici la Dortmund, deci se rulează foarte mulți bani, iată 100 de milioane, au mai venit alți jucători, au venit alți jucători necunoscuți, olandezi, brazilieni, din Ecuador, foarte tineri, ieftini, de perspectivă, care sunt pregătiți și apoi sunt șlefuiți și apoi sunt ținuți în echipa Borussia Dortmund, după care sunt vânduți, bineînțeles, cu un profit foarte mare. Și ce este mai important, antrenorul Niko Kovac este un tip de antrenor care preferă stilul ofensiv foarte atletic și stilul de joc cu mingea. Nu împotriva mingei, adică afară cu ea, hai să scăpăm de ea, ci cu mingea, cu pase, cu dribbling-uri, cu pătrunderi, adică un joc care în primul rând care e spectaculos și place, bineînțeles, și consumatorilor. Și tot de aici, de la Dortmund, trebuie să vă spun că managementul a fost și el A fost și el refăcut, a fost reformat și sunt la Dortmund, într-un domeniu masculin, sunt la Dortmund și două femei care lucrează, manager pentru personal, o manageră pentru fotbalul feminin. Deci sunt unele echipe din Bundesliga care au și angajate femei. Sunt doar 9 femei printre 85 de colegi. Deci iată, în consiliile de administrație și de supraveghere ale celor 36 de societăți comerciale din prima și a doua Bundesliga. Deci sunt cluburi Stuttgart, Freiburg, Köln, Leverkusen în care sau Bayern în care nu sunt femei în organigramele acestor societăți comerciale. Se merge în continuare pe macioismul, să spunem așa, tradițional masculin.
1: Uite, te întrerup o secundă pentru două chestii care au legătură cu ce ai spus tu până acum. Unul ar fi o întrebare din partea mea care e legată de ce ai spus cu accidentarea basketbalistului. Cum a rămas până la urmă cu Musiala? S-au gândit cei de la Bayern la vreo soluție de amortizare a pagubei ăsteia sau pur și simplu rămâne așa cum a căzut, o trec la capitolul pierderi? Își recuperează cumva prin vreo asigurare?
0: Nu e. Deci, de la bun început, nu este nicio pierdere pentru clubul, pentru FC Bayern München, societate pe acțiuni. Întrucât jucătorul Jamal Musiala, care câștigă 25 de milioane de euro pe an, suma e brută, peste 2 milioane de euro pe lună, suma e brută, el are aici un pachet de asigurări pe care el trebuie să și-l plătească. El are asigurări de boală, are asigurări de risc, și plătește o asigurare pentru ca societatea respectivă să-i plătească salariul în cazul în care el se accidentează. Pentru că regula în Bundesliga este așa, toți fotbaliștii sau fotbaliștii germani, profesioniști, semiprofesioniști, dar și amatori, sunt membri ai AFAN-ului, adică ai sindicatului fotbaliștilor germani. Ei își plătesc taxele, AFAN-ul are aici, sunt vreo 10.000 de fotbaliști. AFAN-ul are aici un contract cu o societate de asigurare și sunt reasigurați, vorbind de fotbaliștii mai mici care nu câștigă atât de mulți bani, prin acest sindicat. În cazul fotbaliștilor profesioniști, sindicatul le preia clubul, de exemplu, cluburile le plătesc în primele 6 săptămâni salariile, după care AFAN-ul german le preia salariile și le preia salariile pe baza reasigurărilor pe care le au sportivii. Adică Jamal Musiala își primește salariul de 2 milioane pe lună prin reasigurarea care o încheie el prin contractul lui și bineînțeles că Jamal Musiala trebuie să plătească cam 10, cel puțin 7, 8, dacă nu 10.000 de euro pe lună numai asigurări. Deci
1: Am
0: nu este
1: înțeles că
0: sigur.
1: există și o pensie, tot
0: Păi dar
1: așa pe baza
0: bineînțeles.
1: unei contribuții la sindicatul
0: Păi dar
1: fotbaliștilor și...
0: bineînțeles, pensia este iarăși, e pensia este rezultatul acestei contribuții pe care fotbalistul acum o plătește și la 60 de ani sau la 63 de ani, acum e legea la 63 de ani și 4 luni, să primești pensia, ești la pensie. Și el atunci când ajunge la vârsta pensiei, își primește pensia pe care el și-a finanțat-o. Îți dai seama ce se întâmplă la CFR Cluj, la UTA, la Petrolul Ploiești sau la Galați, în Liga Românească, când acolo salariile nu sunt plătite de peste 4 luni și în care fotbaliștii, angajații, nu își pot plăti asigurările de sănătate. Nu-și pot plăti asigurările sociale ale familiei, că dacă are un copil sau doi, tot ei, bărbații, trebuie să plătească. Deci este o nebunie întreagă ce se întâmplă. Ori tocmai acești așa numiți patroni, conducători, acționari principali, cum vrei să-i numești, da? De la Ploiești, de la Galați, de la Varga, de la Cluj, a mai fost anul trecut la Slobozia. Mai e o echipă din Ținutul Secuiesc care și-a băgată în insolvență și n-a plătit salariile. Păi cum să, ce să, ce fac, cum să-și plătească fotbaliștii a căror cel mai important capital este corpul, cum să-și plătească îngrijirea corpului, asigurările medicale, sigurile de sănătate când ei primesc bani. Îți dai seama ce nebunie. Da? Și îmi pare bine că ai pus această întrebare, că am mai explicat-o încă o dată ca să înțeleagă lumea. Și văd și în presă ce se scrie.

0: Doamne, că echipa aia, că scandala fece, mă, nu mă interesează scandalurile. Pe mine mă interesează existența jucătorilor. Sunt actorii principali care țin o ligă profesionistă. Și faptul că liga profesionistă nu intervine în respectarea contractelor, faptul că Federația Română de Fotbal, care acordă licențierile, nu scoate un cuvânt, îmi ridică mie mari semne de întrebare de cum se dau aceste licențieri, pentru că se închid ochii. Și aici, iată
1: Probabil,
0: pe cine
1: pentru
0: sun.
1: că ei sunt conștienți că dacă ar acorda la strictețe, așa cum ar trebui, aceste licențe, atunci ar însemna închiderea competițiilor, pentru că nu ar întruni suficient de multe echipe. Și probabil sunt toleranți în ideea
0: Păi
1: că
0: cum să
1: lasă
0: fie
1: că ne tărâm
0: toleranți? Păi,
1: așa.
0: măi, Sile, asta este modalitatea asta de gândire a funcționarilor din Liga Profesionistă și a
1: Da,
0: funcționarilor
1: e
0: din
1: de
0: Federația Română de
1: sărăcie,
0: Fotbal.
1: Mihai. Leși cu sârmă ca să mai mergi o zi. Știi cum e.
0: Păi da, de e în detrimentul fotbaliștilor, adică
1: Eu
0: tocmai
1: știu
0: de la cei
1: treaba asta,
0: care
1: da.
0: așteaptă spectacol, că de-aia vine lumea pentru ei, tocmai aceia nu pot face spectacol, că nu-și pot plăti toate obligațiile financiare. Păi tu
1: E
0: dai,
1: adevărat, e un
0: adică
1: cerc
0: tu ai o
1: vicios.
0: căruță, tu ai o căruță și vrei să pui cai de n-ai cai?
1: Mihai, este un cerc vicios, la fel cum era în economia comunistă. Ei se fac, ne plătesc, noi ne facem că muncim. Ceva de genul ăsta. Și
0: Păi și
1: rezultatul
0: atunci
1: îl
0: de ce
1: știi
0: se
1: și tu.
0: miră toată lumea că se joacă atât de prost fotbal în România și că echipele românești când ies în străinătate sunt praf?
1: Păi să miră doar cei necunoscători ai sistemului. Cei care nu se obosesc să-și pună prea mult mintea la contribuții. Ceilalți sunt
0: Păi frate,
1: resemnați de mult. Adică,
0: da.
1: mai aveam o
0: Ui,
1: chestie,
0: ui, ui.
1: încă o întrebare legată de tot ce ai spus tu mai
0: Da.
1: înainte, pentru că m-a întrebat un ascultător. Eu nu prea cred că e adevărat ce spune dânsul, dar vreau să te întreb ca să ne lămurim. Ci că e adevărat că în Germania există și diferențe de impozitare în funcție de religie și că dacă ești protestant, plătești cu 9% mai mult.
0: Nu. Nu, nu, nu, nu.
1: Și eu am
0: Toți
1: crezut că e o
0: cetățenii sunt
1: vrăjeală,
0: egali.
1: da? Deci e o poveste de a dormi copii, n-are legătură.
0: Toți cetățenii sunt egali. Că e catolic, că e protestant, că e ortodox, că este evreu, că este
1: Deci
0: islamist,
1: nu există un așa
0: mahometan.
1: numit impozit pe religie, cum se vehiculează.
0: Nu,
1: Deci nu
0: nu.
1: există. Bun,
0: Impozit,
1: asta
0: nu,
1: vreau să știu.
0: impozit a fost, sunt taxe pe care le plătesc catolicii pentru religia lor. Asta e cu totul altceva.
1: Aha.
0: Da? Asta e cu
1: Da.
0: totul altceva. Da? Așa, pentru Biserica Catolică. Ca Biserica Catolică, ca și Biserica Ortodoxă, geme de bani. Geme de bani.
1: Am înțeles. Deci nu e doar la noi puternică.
0: Nu, nu, nu, nu. Așa, în Bundesliga a doua, să-ți dau exemplu acum cu Virgil Ghiță, compatriotul nostru de la Hanovra, care a fost accidentat, care s-a refăcut și a revenit în echipă. Hanovra a bătut astăzi în etapa a treia, a bătut în a doua Bundesliga la Darmstadt și a luat prima victorie în acest sezon cu Virgil Ghiță, care a jucat, și e o știre bună pentru Gică Hagi să-i o dăm și lui. Așa, și v-am promis acum știrea din Formula 1. Aflați acum care sunt relațiile între piloți. Relații încordate sunt între George Russell de la Mercedes și Max Verstappen de la Red Bull. Băieții se ceartă verbal, băieții nu se salută și mai și intră unul într-altul cu mașina. O altă relație încordată este la Ferrari între cei doi piloți, Lewis Hamilton, acela patru titluri mondiale, și Charles Leclerc, tânărul pilot din Monte Carlo. Și aici, unul 41 de ani, altul 28 de ani, și aici rivalitatea este pentru postul de lider. Cine este liderul? Cine are toate drepturile și poate să facă ce vrea el? Lewis Hamilton și le atribuie lui. Charles Leclerc nu respectă această diferență, să spunem, de vârstă. Mergem la altă rivalitate. Fernando Alonso a fost campion mondial spaniol de la Aston Martin cu Esteban Ocon, un francez. Și aici băieții au intrat unul într-altul. Deci rivalitatea este până acolo încât nu, că nu e vorba de accidentarea unui bolid. Este vorba de a-și pierde viața. Că la vitezele pe care le au, dacă intră unul într-altul, accidentele sunt mortale. Mai avem o altă rivalitate între doi francezi, Pierre Gasly de la Alpine și tot acest Esteban Ocon, da? Doi francezi care, iată, de aceeași naționalitate și fiecare se crede că e mai bun. Și iarăși Max Verstappen este campionul, să spunem așa, al conflictelor.

0: profesionale. Max Verstappen cu Lando Norris. Lando Norris de la McLaren, care este campionul mondial din 2025. Iată și aici Red Bull cu McLaren, doi piloți mari de tot, care nu se înțeleg. Sigur, mizele sunt foarte mari, presiunea este foarte mare, echipele au întotdeauna și ele o presiune care o transmit asupra piloților. Deci când vorbim de Formula 1 și citiți că se câștigă foarte mulți bani, trebuie să înțelegeți că acești bani care se câștigă sunt foarte, foarte grei. S-au câștigat cu riscuri enorme, cu riscul ale sănătății și cu riscuri ale vieții. Aici mă opresc Sile și vă doresc...
1: Bine, bine. Mulțumim pentru corespondență și te auzi mâine dimineață cu colegii de la matinal.
0: Așa, mâine dimineață, la revedere.
1: O
0: și seară
1: frumoasă, numai bine.
0: La revedere.
1: Da, l-am avut, ca de obicei, din Germania, pe Mihai Rusu, cu revista Presa Internaționale de la München, o grămadă de chestii interesante. Mai discutam între timp cu câțiva dintre voi în legătură cu chestia asta cu impozitele. Văd că e un subiect foarte încins, așa, foarte la mod. Bine, e normal, la foamea care e România. La ora asta fiecare dintre noi să fie interesat de banii pe care îi scoatem din buzunar în sprijinul unui stat care nu ne întoarce nici pe departe înapoi favorurile financiare sub formă de facilități. Că tot vorbeam mai devreme cu președintele Federației Române de Cricket despre chestia asta, că a ajuns un fel de... Statul român a ajuns pentru sporturi, pentru federațiile sportive, prin intermediul forurilor care le reprezintă, adică forului, până la ora actuală, că nu mai există minister, există din nou Agenția Națională pentru Sport, a ajuns un fel de gangster, așa, taxă de protecție. În afara faptului că nu mai plătește niciun leu federațiilor, din contră, încasează niște bani de la federații pentru a le oferi protecție prin înscrierea sub umbrela, cum am zis mai devreme, forului respectiv. În fine, e ceva inimaginabil. La fel și cu asta, cu impozitele pe către biserică. E o taxă pe care, din câte am priceput eu, pe link-urile pe care mi-ați trimis voi, este percepută greșit la noi și interpretată în funcție de cum vrea fiecare, ca să arunce o umbră asupra, nu știu cum să zic, obiceiurilor din vest. Nu știu cum să vă dau un exemplu mai așa, cu cuvinte mai simple, mai pe înțelesul tuturor. V-am mai dat eu exemplu ăsta, vă mai spuneam, dacă vă mai amintiți, pentru cei mai în vârstă, așa, de jurnalele de la televiziunea română, la, mă rog, TV, ce era pe vremuri, că pe vremea lui Ceaușescu, în anii 80, era o singură televiziune, cu două canale. La un moment dat se și desființase canalul al doilea, exista un singur program pe televiziunea română și era din când în când, după jurnalele de actualități, după telejurnalul de la începutul programului, din când în când, odată la nu știu cât, o săptămână, două, trei, o emisiune se numea Stop Cadru pe Mapamund, unde arătau toate nenorocirile din Occident pentru a lăuda, a scoate în evidență binefacerile, între ghilimele, ale socialismului autohton, ale comunismului idealizat, zic așa. Și arăta acolo toate nenorocirile, toate bolile, cozile de la șomaj, populația de culoare bolnavă de SIDA, cu tumore, toate alea, toate erau cu concluzia: uitați ce se întâmplă în Occidentul decadent, unde duce exploatarea omului de către om, așa le trebuie imperialiștilor biciuitori ai clasei muncitoare, ceva de genul ăsta. Cam așa și cu chestia asta cu impozitul pe religie. Este o știre care a fost preluată, deformat, de către cei care au interesul să deformeze, ca să zic așa, în sens negativ, realitățile în Occident. De fapt, e cu totul altceva. Nu te obligă nimeni acolo, dacă îți declară o religie, să plătești o taxă. Ce mi-a strâns dumneavoastră un link aici cu impozitele astea, sunt stabilite în Germania de către fiecare land în parte, asta cu landul Bavaria, pe care m-a strimis-o, de fapt, e cu totul altceva, este o

0: limită impusă de către statul, de către landul Bavaria, nu știu în celelalte dacă sunt apropiate sau nu există aceste taxe, dar de fapt sunt niște limite impuse bisericii pentru încasarea unor bani sub formă de donații de la diversi credincioși, de la populație, de la asociații, care nu pot depăși un anumit prag fără să fie impozabile. Acordă un fel de facilități bisericii și landurile din Germania, iar aici este vorba de cu tot o altă interpretare, adică landul spune: tu, biserică catolică, protestantă, ce ești tu din Germania, ai dreptul să iei de la un neamț, de la o asociație, de la orice credincios de pe teritoriul tău, din parohia ta, să zicem, taxe, bani sub formă de donații, care să nu depășească 9% din valoarea impozitului anual al unui, nu știu, unei entități plătitoare de taxe, fie că e persoană fizică sau persoană juridică. Asta este, deci sunt doar niște limite impuse strict bisericii. Tot ce depășește pragul ăsta devine impozabil pentru biserică de către stat. Deci n-are nicio treabă cu aolo, mă duc la nemț să vezi că ăia, dacă mă declar acolo credincios ortodox, îmi iau 9% din veniturile mele. Deci potoliți-vă, n-are nicio treabă. Nu mai ascultați toate bălăriile prin alte direcții. N-are nicio treabă, este doar, tu poți să nu dai niciun leu, nu te obligă nimeni. Dar dacă vrei să dai, tu că ești o firmă, nu știu, plină de credincioși, am o gogoșerie care am angajat numai fanatici ortodoxi, să zicem, sau musulmani, sau orice altceva. Și noi vrem să dăm bisericii din orașul respectiv o sumă. E, dacă suma aia depășește 9% din valoarea impozitului anual al firmelor noastre, e, biserica, dacă vrea să ia banii aia, trebuie să plătească impozit pentru ei. Asta este extrem de simplu, înțelegeți? Dar percepția asupra limitelor astea, s-am zis, depinde cum formulezi. Dacă vrei să îmblaci într-o anume haină propagandistică toată treaba asta, să fii sănătos, sunt proști aia care te cred. Adică, na, e ca negustorie, nu e prost cine cere, e prost cine oferă un anumit preț. Da, știu că sunt impozitele foarte mari, doar că ăia le plătesc cu drag pentru că știu că impozitele respective se și regăsesc în facilitățile de la stat pentru ei. La noi, după ce că ne iau 42%, cât e și la noi impozit în total, pentru cei care muncesc, nici pe aia nu îi regăsești în aproape nimic facilități din partea statului. Ae! Bun! Pauză, publicitate, muzică, ne întoarcem pentru ultimele 40 de minute câte mai avem din emisiunea de astăzi. O să vă pun la curent cu toate scorurile din momentul ăsta. Uite, îi rup cei de la Real Madrid. Joacă Madridul, zici că e Dinamo. În minutul 47 al meciului cu Malaga, 3-0 încă după prima jumătate de oră. A deschis scorul Jude Bellingham în minutul 19, Herrero autogol în minutul 26 și a mai înfipt odată și Taika Mbappé în minutul 30 din pasa lui Alexander Arnold. După care au început să joace în buestru cei de la Real, pentru că n-au cu cine, nu rup Dudu în două, că n-are rost. Probabil o să încerce să mențină diferența asta confortabilă până la finalul partidei. S-au mai registrat și alte câteva scoruri interesante în alte campionate. În Anglia a început deja după 41, le apropiem de pauză la Man City cu Ipswich Town, deja este 1-1. Au deschis scorul oaspeții cei de la Ipswich chiar în minutul 29 prin Leif Davis, fundașul de 26 de ani al celor de la Ipswich. Au egalat la Man United din pasa lui Cunha Bruno Fernandes în minutul 40. Portughezul mijlocaș de 31 de ani a reușit să puncteze după o greșeală imensă a echipei oaspete, cea de la Ipswich. A furat mingea pur și simplu unui apărător și a trimis-o în poartă, vulpoiul lusitan. O să vă mai spun ce s-a întâmplat și prin alte campionate puternice ale Europei în meciurile care se joacă la această oră, după ce o să revenim în direct din pauza comercială și muzicală. Rămâneți pe Sport Total FM.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

Am revenit în direct la Liga de Weekend pentru ultima bucată a emisiunii de astăzi, după ce v-am lăsat să vă delectați puțin. Să detectați încă o dată unde este cea mai bună muzică din FM-ul bucureștean, asta am vrut să zic. Bun. Haideți să dedicăm această ultimă bucată a emisiunii pentru trei subiecte foarte, foarte tari, încinse din fotbalul românesc. Da, mulțumesc pentru aprecierile pentru față de muzică. Mă uita, uite, mai gustă lumea și Faithless din când în când și Golden Earring, ce ați auzit mai devreme, Cercelușul de Aur cu Radar Love. În fine, muzica de calitate este apreciată atunci când există și oameni care știu să o aprecieze. Haideți să le luăm pe rând știrile, pentru că acoperă tot spectrul ăsta al echipelor importante în fotbalul românesc. Avem știri și cu Dinamo, și cu FCSB, și cu Rapidulețu. Hai că începem cu Dinamo, pentru că este cea mai scurtă dintre ele. Mă uitam mai devreme, aoleu, mamă, deci și acum pare că mă ia și acum tremur, acum mă uit la imaginile astea. Ce a pățit săracul Dario Benavides la sala de forță. Va fi apt pentru derbiul, stați liniștiți, pentru derbiul cu FCSB, dar a pățit o accidentare nasoală, rău, urâtă, dureroasă, nu știu cum să o categorisesc. Dario Benavides a trecut prin clipe teribile la unul dintre antrenamentele echipei pregătite de portughezul Nuno Campos, aflat la o ședință de pregătire la sala de forță, situată la baza de pregătire de la Săftica. Fundașul lateral al lui Dinamo și-a prins unul dintre degete în momentul în care lucra cu o halteră, iar falanga i-a fost aproape secționată. Atât fotbalistul spaniol în vârstă de 23 de ani, cât și colegii săi au rămas șocați, sângele țâșnea toate direcțiile. Cei prezenți s-au speriat, staful medical a avut prezență de spirit și l-a transportat imediat pe jucător la spital. Fotbalistul iberic a intrat de urgență în operație și acum starea lui este stabilă.

stabilă după incidentul incredibil suferit vineri seară. Benavides, jucător ce a semnat în iulie cu Dinamo până în vară, la începutul verii 2028, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon, a dorit să fie alături de colegii săi la Arad, unde s-a jucat meciul cu Corvinul Hunedoara, scor 1-1. La meciul cu elevii lui Florin Maxim, David Iremia s-a accidentat și el în minutul 87, dar din informațiile ProSport, fundașul de 20 de ani va putea evolua în derbiul cu FCSB, meci care este programat etapa viitoare în runda a 8-a a Superligii, v-am mai zis, din păcate, pe stadionul Arcul de Triumf, pentru că nu s-au înțeles să joace pe un stadion mai mare și mai altfel, mai cuprinzător, cu gazon mai bun sau... În fine, umori din astea care nu fac decât rău fotbalului românesc până la urmă. În fine, revenind la Benavides, cei de la Dinamo dau asigurări că nu este nimic grav, că s-a reușit parțial reatașarea degetului fotbalistului spaniol și că cu calmante, cu, în fine, acesta va putea fi folosit în cele din urmă. Oricum, urât rău, se poate întâmpla, neatenție, momente din astea de, în fine, cei care au mai umblat pe la săl de forță, probabil că știu mai bine despre ce este vorba. Zice cineva, salutare Sile, de ce Narcis ne induce în eroare? A spus că este alt coleg azi de Caraul și astea am pierdut, acum am intrat, spunea că este Nazare. Păi vedeți, te răută ce spune Nazare, de ce nu ascultați? Nu, eu spusesem înainte, dacă m-ați ascultat pe mine la prânz, v-am zis toată săptămâna că eu o să fiu astăzi. Nu știa Narcis pentru că el era în concediu, în care m-a rugat, în momentul în care Răzvan Toma m-a rugat să facem un schimb pentru săptămâna trecută. În mod normal, eu ar fi trebuit să fiu duminica trecută. Dar m-a rugat atunci să facem o rocadă, în așa fel încât a venit el atunci și am venit eu acum, când ar fi trebuit să fie el. Și de aia, de aici a apărut confuzia. N-avea de unde să știe Narcis, pentru că... Nu, n-am dat, eu că n-a fost, eu doar n-am dat nicio șpagă, eu doar am acceptat rugămintea unui coleg, repet, eu ar fi trebuit să fiu săptămâna trecută, numai că m-a rugat Răzvan, pentru că are o treabă, weekendul ăsta, a zis, băi, vino tu, acum că vin eu în locul tău data trecută. Deci eu doar am acceptat rugămintea unui coleg, n-am vrut eu să se așeze lucrurile așa. Nu mai contează până la urmă, ne ascultați pe toți, nu e frumos să aveți preferințe de-astea și să vi le și etalați. Bun, hai să trecem la FCSB și pe urmă încheiem cu Rapidulețul. Haide să vă povestesc până la urmă, bine, să vă citesc de fapt povestea completă relatată de a fi rapăr în Gazeta Sporturilor în privința, povestea scandalului de la FCSB, care a dus la ruptura de cel puțin doi dintre fotbaliștii actuali din lot. De ce? Ca să înțelegeți de ce au plecat, cu alte cuvinte, de la FCSB, Crețu și Florin Tănase. Totul s-ar fi petrecut cică la un antrenament. Și filmul complet al acelui antrenament, relatat în Gazeta Sporturilor de către Marius Margărici și Alexandru Stanciu, sună în felul următor. Ia, atenție! Capul sus, ochii mari, urechea la lăutari, că e interesant ce urmează. Avem... Bine, eu vă citez acum ce scriu colegii de brazlă de la site-ul GSP. Nu e... Doar vă repovestesc, ca să zic așa, vă redau povestea la mâna a doua, nu garantez pentru veridicitatea celor citate. Dar așa susțin cei doi colegi, că s-ar fi întâmplat lucrurile la respectivul antrenament și de acolo a urmat prăbușirea. În ziua meciului cu UTA Arad, pe care FCSB îl va organiza, că ei sunt gazde seara asta la Târgoviște, a izbucnit un scandal de amploare la club, soldat cu plecările lui Florin Tănase, în vârstă de 31 de ani, și Vali Crețu, 37 de ani. Conform spuselor lui Gigi Becali, și Florin Tănase va pleca în Cipru, iar Vali Crețu se pregătește, Vali Crețu îi se reziliază contractul după ce s-a certat cu Arnold Garita la antrenamente, v-am zis, după ultimele bârfe zvonuri,
Vali Crețu ar avea o ofertă concretă de la FC Voluntari. Să vedem dacă se va adeveri această bârfă și dacă va semna în cele din urmă propunerea asta. Ei, ia să vedem povestea. Martorii la scandal au povestit pentru GSP ce s-a petrecut de fapt. Florin Tănase a ieșit din antrenamentul de joi, supărat din cauza unor remarci din partea secundului Lucian Filip. Capitanul echipei nu a făcut scandal, dar a părăsit antrenamentul spre nemulțumirea mai multor jucători străini care au început să vocifereze la adresa lui. În acel moment, Vali Crețu s-a dus la Lucian Filip și i-a spus: uite ce fac ăștia, se suie pe noi împotriva capitanului, nu faci nimic? Filip nu i-a răspuns lui Crețu, iar antrenamentul a continuat. Spre finalul pregătirii, jucătorii au făcut o miuță, iar echipa lui Crețu a câștigat, deși era condusă la un moment dat cu 4-5 goluri. La final, Garita, care fusese în echipa adversă, a încercat să-l șicaneze pe Crețu, spunându-i că de fapt echipa lui a câștigat. Crețu i-a răspuns atunci că nu are ce să vorbească cu el, având în vedere reacția lui Garita în momentul în care Tănase a părăsit antrenamentul. La baza celor de la FCSB era prezent și Mihai Stoica, care a spus lui Crețu: vezi că vorbești cam mult, Crețule. La care a primit replica: cum vorbesc? Meme Stoica s-a enervat în acel moment și a început să țipe la Crețu: cine ești tu să vorbești așa mult? Fotbalistul a replicat: eu am făcut ceva pentru echipa asta, cum să nu pot să vorbesc? Și mai nervos după ultima replică a lui Crețu, Meme a trecut apoi la amenințări: Crețule, pleacă că te bat! Moment în care jucătorul a plecat la vestiare. Se pare că Mihai Stoica este pornit de mult pe Crețu, pe care nu și l-a dorit niciodată la echipă. Nemulțumit de atitudinea veteranului la adresa coechipierilor, Meme a comunicat lui Gigi Becali întâmplările, însă se pare că a amplificat situația pentru a-l stârni pe patron împotriva jucătorului. Vestiarul este împotriva lui Marius Baciu, pe care îl consideră un antrenor slab, cu care nu se poate face performanță, dar și împotriva lui Meme, care taie și spânzură. Detalii despre conflictul de la FCSB fără ocolișuri a oferit, v-am mai citat astăzi în întregime declarațiile, Mădălina Crețu, soția lui Crețu, lui Vali Crețu, v-am zis atunci, el s-a zis prima oară că a fost amenințat cu bătaia de către președintele Consiliului de Administrație, soțul ei, Vali Crețu. Cam așa s-ar fi desfășurat lucrurile la antrenament, după care puteți uita, știți voi. Florin Tănase a plecat de la echipă, capitanul, și deja s-ar fi înțeles cu grecii de la Omonia Nicosia, va evolua pentru campioana cu ciprioții, pardon, de la Omonia Nicosia, va evolua cu campioana Ciprului în faza grupelor Europa League. Pentru el oricum va fi o pasă înainte, nu știu dacă va lua aceiași bani, oricum avea cel mai mare salariu, am înțeles, de la FCSB, 360.000 de euro pe sezon. Va fi o ușurare financiară pentru FCSB, dar acum să vedem cum vor supraviețui acestei căderi valorice prin plecarea cel puțin 4 jucători din momentul ăsta. Deocamdată Târnovanu n-a plecat pentru că nu are nicio ofertă concretă, am înțeles, de la echipă, deși sunt multe zvonuri. Dar oricum, au plecat, clar, în ultima perioadă, într-o perioadă foarte scurtă, s-au despărțit de Olaru, Bârligea la Frosinone, Mihai Tănase, acum și Crețu. N-aș vrea să fiu în pielea lui Marius Baciu în momentul ăsta, când va trebui să alcătuiesc o echipă pentru diseară, chiar dacă adversarul este unul de calibru mult mai mic, în meciul de la Târgoviște. Așa, ia să vedem, hai să trecem la Rapidulețu. Ia uite, ne trimite cineva o poză tot așa cu... Aoleu, mamă, așa o fi pățit și Benavides. Și că și eu la serviciu era să o pățesc grav. Aveți grijă că nu e de glumă cu asta. Sper că v-ați dus la doctor să vă coase, să vă panseze, să vă... Că nu e deloc în regulă. Poate să conteze foarte mult chestia asta, chiar dacă pare o zgaibă, ci că este clar, FCSB pierde azi, gata, puteți uita. A, da, și atât de pesimist în locul dumneavoastră, domnul Gabriel, aștept să vedem.
ce și cum. Până la urma urmei pot ceilalți jucători să fie mobilizați, să-și demonstreze valoarea, să arate că merită un loc în primul 11. Până la urmă, urma e, oricum am Sucie, oricum am Vârtiu și cei, fără cei patru, cred că FCSB-ul are un, în momentul

0: Ăsta totuși un lot mai valoros decât cei de la UTA în meciul de la ora 21. Vom vedea. Bun, haideți să vorbim un pic și despre Rapidulețu, unde ar vrea să se despartă de care Rapidulețu, care ar vrea să se despartă și el de vreo 4 jucători, dar nu poate. Aici e râsul plânsul. 4 jucători refuză să plece de la Rapid. Daniel Pancu spune: vă dați seama ce situație? A avut conferință de presă Rapidulețu astăzi, înaintea meciului cu campioana Universitatea Craiova de mâine seară. O să fie show la mine în Giulești. De la ora 21 și 30 de minute se joacă mâine seară, luni, în ultima zi a acestei runde. Printre alte declarații, Daniel Pancu a vorbit, antrenorul giuleștenilor, a vorbit la conferința de astăzi, conferința de presă de astăzi, și despre situația din lot, despre curățarea lotului, care va fi dificil de realizat, deoarece cei rămași pe lista neagră a conducerii nu vor să plece, pur și simplu. Și nu-i pot da afară pentru că au contract. Nu știu cum. Dar cel mai bine și mai bine ar fi să vă las pe voi să ascultați ce a avut de spus Daniel Pancu, pentru că n-a vorbit mult și oricum vorbește, explică mai clar, mai limpede decât bine situația din momentul ăsta, din lotul giuleștenilor. Ia, ascultați aici la domnul Pancu cam care e treaba în momentul ăsta la gruparea Alvișinie.
1: Revenim iar în această a doua parte. În fața noastră este antrenorul echipei noastre, domnul Daniel Pancu. Vă rugăm să îi permitem să spună dânsul în primă fază câteva cuvinte despre derbiul ce ne așteaptă, apoi să vă adresați întrebările. Mulțumim!
2: Ce să spun despre derbiul care ne așteaptă? E al cincilea la rând. Ăsta a fost programul. Din nou un joc de mare intensitate. Poate cel mai important până la finalul campionatului este acum în etapa a șaptea, pentru că și eu și jucătorii știm foarte bine ce înseamnă o victorie mâine în fața echipei campioane. Echipa campioană spune totul, pe hârtie e cea mai valoroasă din campionat, singura echipă de nivel european din campionatul nostru. Felicitări pentru calificarea într-o grupă, chiar dacă și eu sunt unul din cei care cred că locul lor era în Europa League, cred că ar fi trebuit să treacă de echipa din Armenia, dar au parte în continuare de jocuri foarte tari, care înseamnă experiență foarte mare pentru jucători și care înseamnă pentru noi ceilalți, adversarilor din campionat, că plecăm cu un ușor handicap. Vom avea nevoie și de șansă, cu siguranță, mâine seară. Vom avea nevoie de șansă pentru că sunt o echipă care își creează foarte multe ocazii, foarte multe ocazii, meci de meci. Va trebui să marcăm din ocaziile pe care le vom avea și cu siguranță diferența mâine seară se va face la duelurile 1-1. Sunt anumite zone în care eu consider că suntem mai valoroși decât ei. Câteva poziții sunt în care suntem mai valoroși. Cred că diferența se va face la până la urmă, la duelurile 1-1. Păi nu e, n-am cum să vă spun, e clar, dar avem jucători capabili să facă diferența, avem jucători capabili să își depășească puternicilor adversari de mâine seară, foarte mulți internaționali, dar nu mai are rost să vă prezint pe Universitatea Craiova. Vă spuneam de momentul nostru, de importanța acestui moment, chiar dacă acum suntem undeva, nu știu, eu cred că echipa asta noastră în momentul de față nu e nici la jumate din potențial, cred că undeva pe la 40%. Încă mai facem cunoștință între noi și e posibil să mai facem și săptămâna viitoare, dar starea de spirit e una bună, o stare de spirit bună, împreună cu publicul, căruia îi suntem datori.
3: Sunteți pregătiți pentru următoarea voastră aventură? Zburați mai ieftin!
2: Pentru rezultatul din meciul cu Dinamo, pentru că evoluția a fost una bună, dar mâine seară îi suntem datori publicului cu un rezultat bun.
4: Apropo de program, ați avut pauza asta de 10 zile, urmează meciuri din 3 în 3 zile. Cum gestionezi tot momentul ăsta, că nu e chiar confortabil?
2: Apropo de program, nu e un program

0: dar e un adversar care a jucat în Europa. Înțelegem foarte bine acest lucru. Noi suntem într-un dezavantaj clar, pentru că am jucat în urmă cu 12 zile. Mâine seară vor fi 12 zile. În acest timp, Universitatea Craiova a jucat două jocuri. Unul duminică, unul joi. Deci, tonusul lor e clar superior nouă. E clar. Chiar dacă ați putea spune că ultimul a fost joi, nu a fost un joc din Europa. După care jucăm joi cu o echipă care a jucat astăzi. Un meci foarte important. În deplasare, bine, pe teren neutru. După care noi jucăm duminică la Galați, iar adversarii noștri de mâine joacă luni. Adică aș fi preferat să jucăm luni și noi, dacă tot am așteptat 12 zile până la acest joc cu Craiova de mâine seară. Nu va fi ușor, dar avem lot la... Avem lot numeros, avem jucători valoroși pe toate pozițiile și mai e până la jocul cu Timișoara, mai e, dar probabil vor fi schimbări.
1: Va veni un nou fundaș central și cum ați primit diagnosticul lui Grauvaț?
0: Păi nu, Grauvaț e o pierdere uriașă, imensă, îi simțim lipsa ca atitudine în antrenament, ca prezență, ca stare de spirit, ca bucurie, profesionalist tot. E un jucător foarte, foarte important. Pe lângă că e un jucător foarte bun în fundaș central sau din când în când și fundaș lateral, e unul din jucătorii aia de grup care lipsesc foarte mult unui antrenor. Dar asta este viața, trecem peste ele și ne adaptăm.
1: A venit un locuitor?
0: Cine v-a spus?
1: Domnul Angelescu spunea că e în căutare de un fundaș central.
2: Experiență.
0: Păi nu știu ce să vă spun, n-am cum să vă răspund la întrebarea asta. Da. Zilele astea am fost ocupat cu... Nu, la noi e o problemă pentru că de când am venit au fost niște jucători, au fost niște decizii ale conducerii legate de ei, mă refer la în sensul de a ne despărți. Încă nu au plecat toți acei jucători, chiar dacă au plecat mulți. În acest moment nimeni, absolut nimeni nu vrea să plece de la Rapid. Niciun jucător nu vrea să plece de la Rapid, niciunul. Deci din cât suntem aici, niciunul. Vă dați seama în ce situație Rapidul? Păi e bine. E foarte bine, spun eu. Și va fi minunat când va fi gata și clădirea asta peste o lună. Deci avem o problemă din punctul ăsta de vedere cu jucători de care dorim să ne despărțim, dar nu doresc ei să plece de la noi. Nu e vorba de Ignat. Sunt patru jucători în situația asta, niciunul nu vrea să plece.
3: Alu, nu vrea să plece câinele de la măcelărie. Vai, ce mirare! Sunt cel puțin patru jucători de care vor să se despartă giuleștenii și n-au cum. Voalat așa un pic din câte mi s-a părut mie citind printre rânduri pufnirea de râs așa, dar semi-amuzată la un moment dat reacția asta așa, onomatopeea, interjecția scosă de Daniel Pancu în timpul conferinței la adresa anunțului privind o nouă achiziție venit din partea domnului Angelescu, poate fi interpretată în multe feluri. Cu alte cuvinte, noi nu reușim să scăpăm de ea, patru, pe care au avut niște contracte făcute în așa hal, în favoarea Rapidului, de către cine l-au fi făcut, încă nu reușesc să-i dea afară. Păi vedeți cât de ușor se despartă ăștia de la FCSB de fotbaliști? Nu mai convine de afară și gata. Pur și simplu, și contracte au făcut ei acolo, dar le-au făcut cu cap în favoarea clubului. La Rapid se pare că sunt făcute cu picioarele, pentru că ăia nu vor să plece, iar ei nu pot să facă nimic în sensul ăsta, să-i dea afară. Și pe deasupra mai anunță domnul Angelescu că vor să mai aducă încă unul. Cam asta cred că era în mintea lui Pancu. Păi ce facem, tată? Nu putem să-i dăm afară pe aia patru, că avem atâtea guri de plătit, de pus la masă și tu mai aduci încă unul. Da, mă rog, asta e fotbalul românesc, ia ce îmi scrie un ascultător. Da, ce scrie George cel glumesc, ci că pe ăștia de la Rapid care nu vor să plece să-i trimită împrumut la batalionul de corecție în Berceni. De acolo ori pleacă afară, ori se lasă de fotbal. Da, bun asta, da. La batalionul de disciplinar. E prea acolo, cum era, capitanul Burcea sau nu era capitan, nu mai știu ce locotenent, nu mai știu ce grad avea personajul din Terminus Paradis. Da, bun, vă mai spuneam astăzi câteva, vă mai pomeneam câteva subiecte interesante. Da, de sosirea lui Rafa Leao la Galatasaray. Băi, tată, rupă.

vorba ăștia. Turcii sunt dărâmă Dudu. Galata a anunțat în seara asta transferul internaționalului portughez Rafa Leao, adus din Italia, de la AC Milan, care a semnat un contract pe 4 ani cu formația din metropola ce se întinde pe două continente, Istanbulul, anunță agenția France Press. Campioana în titră din Super League-ul turcesc a confirmat faptul că a plătit 38 de milioane de euro pentru puternicul atacant lusitan de 27 de ani, care se mai afla și în vizorul englezilor de la Aston Villa. Rafa Leao, care are 49 de selecții și 6 goluri la naționala Portugaliei și care a fost întâmpinat sâmbătă de o mulțime de fani la sosirea la Istanbul, va câștiga 10 milioane de euro pe an, a precizat Galata. Tu nu-și scoate, frate, atâția bani turci în ultima vreme. Conform grupării Cimbombom, 20% din profitul realizat din orice transfer viitor al jucătorului va fi plătit către AC Milan. Deci au păstrat 20% din drepturile federative ale fotbalistului milanezii. Portughezul, format la Academia celor de la Sporting Lisabona, va juca alături de nigerianul Victor Osimhen în atacul vedet al formației turce, dar îl va avea alături de asemenea pe germanul Leroy Sané, fosta extremă dreaptă a lui Bayern München. Bă, uitat, băi, și-au făcut ăștia vârf de Champions League, cum zicea răposatul Mircea Lucescu când l-a văzut dezbrăcat pe Fanenanu la vestiare. Ăsta o are de Champions League. Așa și de AC Milan. Așa și atacul celor de la Galatasaray în momentul ăsta. E atac de top 10 de Champions League. Vă mai spuneam și că Dibu Martinez a fost înregimentat de Chelsea, ba a și debutat astăzi în poarta londonezilor. S-a întors la Londra, practic, rămâne în Londra, dar schimbă echipa, sau mă rog, nu, s-a întors la Londra, câștigătorul Cupei Mondiale din 2022 cu reprezentativa Argentinei și finalista al Mondialului din acest an, Martinez revine în capitala Marii Britanii, unde și-a început cariera de fotbalist profesionist la Arsenal, a evoluat acolo între 2012-2020 și nu s-a impus niciodată ca titular la portar, era prea fragil de atunci. A avut 250 de apariții în tricoul celor de la Aston Villa, a rămas o legendă a formației pentru a acoperi postul pe care l-a ocupat el acolo. Nu au confirmat deocamdată britanicii pe cine au în vizor. Cu ocazia asta, Chelsea astupă una dintre slăbiciunile considerate în echipa londoneză, în echipa de pe Stamford Bridge în ultima perioadă. Mulți suporteri credeau că postul de portar, erau convinși că postul de portar este un călcâia lui Ahile pentru Chelsea. Chelsea care a avut poartă super portari, să nu uităm pe Petr Cech, pe care îl consider în top 5 al celor mai buni portari din istorie. Să vedem ce va face la Chelsea. Are 34 de ani, mai are față destul din carieră. Chiar dacă pare că joacă fotbal de când lumea, are super experiență la cel mai înalt nivel. Dibu Martinez, v-am zis, a și debutat astăzi în poarta celor de la Chelsea. Ce m-a speriat pe mine cel mai tare din toată faza asta, Chelsea a câștigat cu 4-3 în fața celor de la Brighton, este că Brighton, care urmează să joace cu Universitatea Craiova, le-a dat 3 goluri celor de la Chelsea. Băi, tată, nu te joci. Bine, unul e adevărat, autogol, dar oricum, nasol, nu-i văd bine pe căpriorii de la Universitatea Craiova pentru meciul direct cu formația britanică. Aie. În rest, în celelalte partide jucate astăzi în Anglia, Leeds reamintesc egal 1-1 cu Brentford, Sunderland a bătut-o cu 1-0 pe Fulham, iar în minutul 65 Man United o conduce cu 3-1 pe Ipswich Town. Golurile celor din Manchester au fost marcate de Bruno Fernandes în minutul 40 din pasa lui Mateo Cunha, un autogol al lui Graves în minutul 50

7 și încă un gol al lui Bruno Fernandes din penalti. Portughezul rupe Dudu la Man United. În rest, ce scoruri s-au mai înregistrat astăzi? În Elveția, Sion a mâncat bătaia acasă de la Lugano cu 2-1, St. Gallen și ea a fost înfrântă pe teren propriu de FC Thun cu 4-3, iar Vaduz a trecut cu 5-2 de Grasshoppers Zürich. În Franța, un singur meci s-a terminat, Paris FC 3-0 cu Nice. În minutul 82, Rennes este la egalitate 2-2 cu Le Mans. De la ora 21:45 începe derbiul dintre Monaco, AS Monaco și Olympique de Marseille. În Bundesliga, în Erste Bundesliga din Deutschland, Freiburg a bătut-o, cum ne spunea mai devreme și Mihai Rusu, cu 4-1 pe Werder Bremen, iar în minutul 67 Augsburg o conduce acasă cu 1-0 pe Schalke, după ce gruparea din Gelsenkirchen a primit un cartonaș roșu, joacă în inferioritate pentru că a primit un cartonaș roșu Schallenberg în minutul 63 pentru un fault urât, o piedică. În campionatul Greciei, în minutul 22, Ari Salonico conduce pe Ofi Creta cu 1-0. De la ora 20:15, Atromitos o primește pe PAOK Salonic, fosta echipa lui Răzvan Lucescu. De la ora 21, încă două partide, Asteras Tripoli cu Olympiacos Pireu și Kifisia cu AEK Atena. În Italia, în minutul 23, Napoli este condusă de Como acasă cu 1-0. Buturina a marcat în minutul 17 din pasa lui Diao, croatul Martin Buturina, mijlocașul care își pune speranța pentru viitor reprezentativa croată, colegul de mijloc al încă super veteranilor din zona mediană a reprezentativei țării din fosta Iugoslavie. Martin Buturina a punctat pentru cei de la Como în minutul 17 și formația din jurul lacului milionarilor din Italia o conduce pe Napoli la diferență minimă deocamdată, la mai mult până la finalul jocului. De la ora 21:45, încă două meciuri. Inter Milanoul, antrenat de Cristi Chivu, joacă la Cagliari, iar pe Stadio Olimpico la Roma, Lazio o primește pe Genoa. Iar un meci la care o să fim geană, să vedem ce or să facă băieții în echipa deținută, finanțată de milionarul român Dan Șucu. La noi de la ora 21, știți și voi, FCSB cu UTA, așteptăm cu nerăbdare. În Spania și-a terminat meciul, a jucat Realul, zici că e Dinamo. 4-0 i-a rupt pe cei de la Malaga, fără nicio speranță. Oaspeții pe Santiago Bernabeu, Jude Bellingham minutul 19, autogol Herrero minutul 26, minutul 30 Taika Kylian Mbappé din pasa lui Alexander Arnold și în prelungire Güler a punctat și el, Arda Güler, turcul Arda Güler, tânărul de 21 de ani, superstar al naționalei semilunei, a punctat din pasa brazilianului Vinicius Junior. Arda Güler, care abia intrase pe teren în minutul 87 în locul lui Jude Bellingham. V-am zis, joacă Realul de spulberă tot ce iese în cale. Mai avem de la ora 20:30 La Coruña joacă cu Valencia și Celta Vigo de la ora 20:30 joacă la Vigo cu Athletic Bilbao. Cam astea ar fi meciurile importante din această seară. Bine, mai avem și de prin Arabia Saudită, dar nu ne strufocăm prea tare cu rezultatele din zona respectivă. Da, ce e cu Dibu? A luat 3. A luat, dar v-am zis, unul a fost autogol și în al doilea rând a debutat în poarta celor de la Chelsea și v-am zis, nu e deloc o veste bună pentru noi, având în vedere că Brighton, care a dat 3 goluri, hai să zicem 3, lui Dibu, o să joace cu Craiova. Nu știu ce o să scoată băieții noștri în fața ăstora, care vedeți și voi, pe care vedeți și voi că de-abia i-au bătut cei de la Chelsea. Nu e lucru curat la

0: la mijloc. Bun, asta a fost pentru astăzi, dragii moșului. Îmi pare rău că nu mai... Bine, n-am mai insistat cu veștile din lumea largă, pentru că și din București și din lumea largă. Alea din București, ce să vă stric duminica să vă spun că tocmai s-a anunțat scumpirea apei menajere pentru bucureșteni, cât vom plăti locuitorii metropolei începând din această toamnă. Lasă, vă las să descoperiți singur, nu vă mai amărăsc ciotul ăsta care a mai rămas din weekend, să vă culcați cu nervi, să vă treziți mâine fără poftă de muncă. O să avem, uite, să ne ducem toți la ceea ce va fi din nou podul Calicilor. Se va reconstrui în București. După ce a fost demolat la începutul secolului trecut, în anii 30, va fi reconstruit peste Dâmbovița, în zona Piața Unirii, Izvor, pe acolo, pe undeva. Probabil o să ajungem cum era pe vremuri. Ați văzut în filmele cu Mărgelatul, era podul Calicilor. Așa se termină, de fapt, seria, din celor 5 filme din seria Mărgelatul, cele 5, cu finalul ăla în care el și cu Buză mergeau pe cal și în totul se plătește. Traversează pe cal podul Calicilor, la capătul căruia stăteau cu mâna întinsă la cerșit Agata Zlătineanu, jucată de Marga Barbu, și Gonfalone, jucat de Răposa. Am toți răposați, de fapt, toți, mă rog. Trei dintre ei, adică Sobicech, care era Buză, Marga Barbu, care o juca pe Agata Zlătineanu, și George Constantin, care maestru George Constantin, care îl juca pe Gonfalone. Stăteau și cerșeau. Da, ține de pomană la podul Calicilor. Cred că așa o să ajungem și noi în curând, dacă o să ne mai cocoșeze cu dări. Onor statul român. Ah, și mai era o veste, uite, pentru manelistul din noi, din toți, din fiecare dintre noi, în stare latentă sau explozivă, uite, vă înștiințez că Costi Ionita a anunțat că relansează maneaua O Viața Mea în mai multe limbi, în special în spaniolă. Mi Vida se va numi piesa. În italiană, uite, Solo Tu, sau nu mai știu, în fine, va fi ceva, te ustură neuronul. Și uite, îmi pare rău, pentru asta chiar îmi pare rău, că n-am apucat să vă mai spun, povestea lui Pandelic, ostașul în armură, care stă în moțu, în turnul primăriei sectorului 1 din București. De ce îl cheamă Pandelică, cum a ajuns el acolo, câți ani are și de cine a fost pus, dar mă rog, poate să mai avem timp zilele, poate mâine, că am înțeles că din păcate nu o să-l am alături pe Viorel Grigoroiu la bârfe și sport de la ora 11. Ce ziceți aici, domnule Sile? Bine că n-au venit rușii, că e 5,3 euro. Da, e, ce să mai e, n-are legătură. Bine, și la ea ați văzut că se cam împute treaba. Nu știu cât or să mai reziste fără să iasă în stradă, că și la ei benzina s-a dublat, prețurile alimentelor s-au mărit. Stați liniștiți că nu e raiul pe pământ acolo. Am prieteni care trăiesc în Rusia și care sunt foarte nemulțumiți în ultima perioadă din cauza costurilor de război care și lor. A, egal la Napoli în momentul ăsta cu Como. Ia să vedem cine a marcat. Hoylund a punctat pentru 1-1. Danezul Rasmus Hoylund. Și cu asta am încălecat poșa, v-am zis povestea sa, așa ne reauzim mâine de la ora 11 la bârfe și sport. Până atunci să fiți sănătoși, la bună reauzire, pa!
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică.

0: mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șosea Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

choice but to hear you. You stated your case time and again.

You're the one has to burn.

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.